0: pres, sagde altså Irans udenrigsminister Abbas Araghchi. USA har endnu ikke reageret på udmeldingen. EU-toppen vil indføre en aldersgrænse på sociale medier, men på den anden side af Østersøen i Estland ser de helt anderledes på det. Her mener regeringen nemlig, at børn fortsat skal have adgang til sociale medier. Den estiske digitaliseringsminister Liselotte Pakosta har ikke stor tiltro til Europakommissionsformand Ursula von der Leyens forslag om en række initiativer til at få børnene væk fra de sociale platforme.
1: This is quite a complicated issue. It sounds very easy and excuse me, a little bit.
0: Det her er et ret kompliceret emne, der lyder, det lyder lidt for nemt at undskylde mig, også lidt populistisk at sige, lad os bare gøre sociale medier forbudt nu, fordi vores børn ikke læser. Så vil de måske, hvis de ikke må scrolle, så vil de måske gå ud og spille fodbold, lød det altså her fra den estiske digitaliseringsminister. Reaktionen kommer efter, at Ursula von der Leyen tidligere på måneden foreslog en række initiativer, der skal få børn væk fra digitale platforme. Og ifølge Liselotte Pakosta er der brug for at sætte langt skrappere krav til de sociale medier.
1: We would like to see that the harmful side of the social media is taken off by the platforms, so the platforms have to change.
0: Ja, vi vil gerne se den skadende side af sociale medier blive taget af platformene, så platformene er nødt til at ændre sig, sagde ministeren altså. Og Estland er det næst mest digitaliserede land i verden, næst efter Danmark. Indtil videre har 122 grønlandske kvinder fået 300.000 kroner hver i erstatning i spiralsagen. Det oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, da tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, og i mange tilfælde uden at de vidste det eller havde fået noget at vide om det. Og i slutningen af august vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I begyndelsen af september havde 342 søgt om erstatning, og det tal ventes altså at stige. Der kom lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt, og temperaturen den ligger mellem 10 og 15 grader.
2: Klassisk mix på P2.

Velkommen tilbage til Efterretningsavisen. I første omgang med musik af Johann Friedrich Fasch. Anden sats fra hans kvartet for to oboer, Fagot og Continuo i G-mol. Her er programmet Klassisk Mix, som jeg, Frederik Corfix, ikke kan lade være med at sammenligne med en all-you-can-eat buffet. Jeg har altid lidt problemer med at nøjes at holde mig inden for tallerkens grænser, men lad os se, om vi ikke når det hele her i anden time af programmet, hvor vi blandt andet skal lytte til dagens hele værk.

over stok og sten. Min venner Andrea og Anton er sammen med deres lille datter Vera flyttet ud i et old og gammelt bindingsværkshus med strå på taget, midt i en skov, midt på Langeland, lige omkring Tranekær. Og det er der så et hus, der trænger til en kærlig hånd, men heldigvis er de begge to håndværkere, Andrea og Anton, så de er mod på at sætte sådan noget gammelt stads i stand. Og forleden der fortalte de mig om et udtryk, de var stødt på i en af de bøger, de havde lånt på biblioteket, i forbindelse med, at de skulle have noget litteratur omkring det at restaurere sådan et gammelt hus fra 1700 hvidkål. Over stok og sten, det var åbenbart noget, man sagde før i tiden. Ja, ikke kun når noget gik i et aller helvedes tempo, som det gjorde her i selskab med Nordic String Quartet, der havde kastet sig over fjerde og sidste sats fra Peter Heises strygkvartet nummer 6 i G-mol. Men altså også noget, man sagde, når man i bogstaveligste forstand malede hen over stok og sten. Normalt så er vi vant til at se de der bindingsværkshuse i to forskellige farver, måske i hvid og sort, eller en mørkerød og en lidt sådan gul farve. Men hvis det virkelig skulle gå stærkt i tidens morgen, så malede man hele facaden i samme farve, og så malede man altså over stok og sten, som det hed. Men oprindeligt så er udtrykket altså også noget, der stammer fra tysk. Selvfølgelig er det det. Über Stock und Stein. Det lyder også fedt, ikke? Über Stock und Stein. Og vi forstår, at der er fart på, for det betyder altså i ordets, ja igen bogstaveligste forstand, at kravle over trærødder, stokke, grene og sten, som i tidens morgen var basis for de her hegn og krat rundt omkring.

Ja, hvem skulle have troet, at døden kunne være så smuk? Åses død fra Peer Gynt. Musik af Grieg. Her spillet af Bergen Filharmonikerne. Og så til dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. I dag skal vi lytte til Dvoraks amerikansk suite, som Dvorak skrev i 1894, mens han var i USA. Og værket her er altså inspireret af den amerikanske musik og kultur, som Dvorak mødte under sit ophold. Men samtidig så er det altså også præget af hans karakteristiske tjekkiske musikstil. Suiten her, den består af 5 satser og varierer mellem livlige og dansende passager og så mere rolige og lyriske passager. Musikken, den er farverig, den er stemningsfuld, og den viser Dvorak fra sin bedste, eller hans bedste side. Amerikansk suite får du altså her som dagens hele værk i Klassisk Mix på B2. I dag under ledelse af Ivan Fischer, og det er Budapest Festivalorkester, der spiller for os.

Musik fra en herlig CD, der udkom sidste år med den tyske bariton, ham der hedder Christian Immler. Her der sang han den, der hedder Die Nachtigall. Musik er Robert Gunt, og det var Helmut Deutsch, der sad bag tangenterne.

En græsk øl og en dansk akkordeonduo. Begge hedder Mythos, og her der fik du sidstnævnte Rasmus Kjøller og Bjarke Mogensen på akkordeoner i Musik af Stravinsky her fra Petruska. Jeg hedder Frederik Korfix, og det her det var enden på anden time af Klassisk Mix på B2. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: denne uge kom det frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. Men hvis det står til en stadig større del af danskerne, så skal ulven helt væk. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Opinion for DR. I undersøgelsen, som er lavet inden den nye optælling blev offentliggjort, svarer 44%, at de er helt enige eller overvejende enige i, at der ikke skal være plads til ulve i Danmark. Og det kommer bag på forhørte Pia Nissen fra Nymindegab i Vestjylland, som selv har oplevet at miste får til ulven.
1: Jeg synes, det er mange. 44%, det overrasker mig meget, at man sådan siger, at vi ikke har plads til ulven.
0: August måned var præget af problemulven fra Vestjylland og ulven i Nordjylland, der viste tænder af en løber. Situationer som dem påvirker, hvordan man ser på ulven, mener tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
2: Der tror jeg, at ulven har prostitueret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har gjort bidrag til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til om der er plads til ulve i Danmark.
0: Aldrig før har så mange københavnere klaget over udlejningscykler og løbehjul, der flyder på gader og stræder. I år er der indtil videre over 5.000, der har klaget, og det er mere end 8 gange så meget som i 2022, ifølge tal fra Københavns Kommune. Ås, der er formand for Indre By Lokaludvalg, er en af dem, der selv har klaget.
3: Tilgængeligheden på fortovene er ved at blive lidt besværligere.
0: Kommunen kan lige nu fjerne cyklerne på udlejningsfirmaernes regning, hvis de står i vejen. Men Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmester i København, har et ønske til politikerne på Christiansborg om, at der sættes en begrænsning.
4: Vi har jo ikke behov for at have 15.000 el-udlejningscykler i København.
0: Og vi har spurgt transportminister Signe Munk, om hun mener, der er behov for mere regulering. Og til det svarer hun. Det er klart, at cyklerne ikke skal stå i vejen for andre, også når de ikke er udlejet. Kommunerne har derfor også mulighed for at fjerne de cykler, som ikke står, som de skal, og kræve, at ejeren selv betaler regningen. Forsvaret kom i går med nye oplysninger i den meget omtalte sag om et russisk krigsskib, der tidligere på måneden affyrede signalblus mod et af forsvarets helikoptere, som var international farvand ud for Gedser. I en pressemeddelelse skriver Forsvarskommandoen, at et signalblus passerede helikopteren i en afstand på mellem ca. 10-15 meter, og at helikopteren ikke på noget tidspunkt var tættere på det russiske skib end 150 meter. Rusland har tidligere sagt, at et nazistiske helikopter provokerede fregatten. Og Forsvarskommandoen skriver denne meddelelse nu, fordi Rusland kommer med faktuelt forkerte oplysninger i sagen. Der kommer lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers så skulle det holde tørt. Og temperaturen den ligger mellem 10 og 15 grader. I morgen står den på sol og tørvejr de fleste steder, og der kommer også til de østlige egne senere på dagen, der starter med regn og skyde.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

Der er noget i luften. En gentagelse måske, men altid i en ny form. Måske fordi du har skiftet ham, siden det sidst var forår. Eller fordi du hører forårets melodi på en helt ny måde. Cosmo Sheldrake syret ud over fugle, kan man vel godt sige med et godt gammeldags udtryk fra 80'erne i Nightingale Part 1. Og dermed er du altså lukket ind i natsværmerens toner af dagen. Velkommen.

Når harpe spiller Dorothy Ashby, spiller Moonlight in Vermont af Carl Systoff, spiller hun ikke melodien. Hun lufter den, som om den er helt for længe i skabet og trængte til at komme ud og mærke aftenluften. Hun ved faktisk godt, at måneskin er en kliché, så hun spiller det, som om hun lige har opdaget det og ikke vil forstyrre det ved at kalde det smukt. Det samme gælder Bachs toccata, der lidt kan lyde som et arkitektonisk storværk, men i Vikingur Olofssons hænder, uden at prale. Det næste stykke er en helt anden sag, der er det med en spionfilm, men uden rigtig at løbe nogen steder.

Philip Glass ostinater kunne let marchere frem som beslutsomme skridt i en mørk korridor. Men i Arith Kurens hænder blev det til en form for vedholden visken. Som om celloen fik udleveret en hemmelighed, den havde tænkt sig at gentage, indtil den selv forstod den. Men hvis Glass lod gentagelsen holde øje, så lod Gonzales gentagelsen tænke i Ink of a Ghost. Og i Naudi, her til sidst, lod morgenlyset flyde hen over et gulv i Una Martina. Men der er allerede nyt i gang. Nick Cave og Warren Ellis soundtrack til filmen Blonde og Marilyn Monroe's omtumlede privatliv og prisen for berømmelse.

Den ene gjorde skrøbelighed til glamour. Den anden gjorde smerte til tradition. Marilyn Monroe i en af hendes i mine ører bedste sangpræstationer i titlen River of No Return fra 54. Og den rumænske legende Maria Tanase i La Malédiction d'Amour. Imellem de to legender gemte sig den jugoslaviske Zoran Simjanovic, der begyndte sin karriere, da Maria Tanase forlod denne verden i en alder af kun 49 år. Hvad gemmer sig rundt om hjørnet? Det ved kun du, hvis du holder din radio tændt frem til midnat i aften, hvor jeg, Minna Grus, finder musik frem fra gemmerne til dig.

Der hænger stadig toner af dagen i luften, når natsværmeren bevæger sig mod midnat. Her satte i gang af Diego Prurolles tre præludier. Maria Dolores Pradera sætter ord på og synger om længsel. Ikke dramatisk, men som noget, der bare findes. Og læg lige mærke til, hvor sindssygt godt det spanske sprog lyder i hendes mund. Som en sang i sig selv.

celloen og klaveret eksisterede samtidigt og uafhængigt. Antonio Meneses og Maria João Pires i Brahms. Første sats fra cellosonate nummer 1 i E-mol. Det er stille, men tæt på tilstedeværelse i det næste stykke musik.

Kroners kvartetten i Winter Was Hard. Og det er vel næppe en underdrivelse i denne musikalske kavalkade, hvor både det falder, Ariel Gusik, Melanie de Biasio og José González bragte natten i tale. Og lad mig så se, hvad jeg kan diske op med fra toner af dagen.

Når natten hvisker, lyder det nogenlunde sådan som det forgangne. En vuggevise fra Solomonøerne. Bill Evans' Peace Peace og Ice Wide Shut af Ølerfør Arnalds og Chopin. Toner af dagen er tæt på at klinge ud i aften, hvor jeg, Minna Grus, har holdt dig med selskab. Tak for i aften.

0: Ulven skal væk. Det mener et stigende antal danskere i en ny opinionsundersøgelse lavet for DR. Her svarer 44% at de er enige i, at der ikke er plads til ulven i Danmark. Og det er en klar stigning i forhold til en lignende måling fra 2018. Hver tredje dansker mener omvendt, at ulven skal være her, og rovdyrets tilbagevend til dansk natur er et emne, der deler danskerne.
1: Heroppe, der synes jeg ikke, de hører til. Jeg føler ikke, jeg kan sende mit barn helt ud i klitterne, som man plejer at kunne, og rende rundt og lege, for man ved ikke, hvad der sker. Fordi fra mit synspunkt, så handler det om tid, før den angriber et menneske i Danmark.
2: Jamen, jeg tænker, at det kan godt være, at der er plads til den, men der skal være et begrænset antal, sådan at en regulering, det også skal ske. Og der tænker jeg, at det kunne godt være, at vi skulle kunne regulere noget mere.
3: Altså, jeg synes jo, at mennesket skal tilpasse sig naturen og ikke omvendt. Og det er jo ikke, fordi ulven er en trussel over for mennesket. Så jeg synes, der skal være plads til det, og det skal vi også have plads til i Danmark.
0: Lød det her fra Ditte Lorentzen fra Aalbæk, Poul Erik Ravn Pedersen fra Varde og Billan Yusuf Ali fra København. Undersøgelsen er lavet, inden det i denne uge kom frem, at der i år er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark, og at ulven er etableret sig nye steder i Jylland. EU-toppen vil indføre en aldersgrænse på sociale medier, men på den anden side af Østersøen i Estland ser det lidt anderledes ud. Her mener regeringen, at børn fortsat skal have adgang til sociale medier. Den estiske digitaliseringsminister Liisa Ly Pakosta har ikke stor tiltro til Europakommissionsformand Ursula von der Leyen's forslag om en række initiativer til at få børnene væk fra de digitale platforme.
4: This is quite a complicated issue. It sounds very easy and
0: det her er et ret så kompliceret emne. Det er lidt for nemt og undskyld jeg siger det også lidt populistisk at sige. Lad os bare gøre sociale medier forbudt. Nu hvor vores børn ikke læser, så hvis de ikke vil scrolle, så vil de som det første gå ud og spille fodbold, lød det her fra den estiske digitaliseringsminister. Reaktionen kommer efter, at Ursula von der Leyen tidligere på måneden foreslog en række initiativer, der skal få børn væk fra de digitale platforme. Men Liisa Ly Pakosta mener ikke, at forbud er vejen frem og går stadig ind for skrappere krav til platformenes indhold. Og vi bliver ved børn og skærmafhængighed, for efter beskyldning om, at TikTok er indrettet på en måde, der gør børn afhængige, har platformen og det sociale medies moderselskab ByteDance indgået et forlig med den amerikanske delstat Alabama. Det oplyser anklagemyndigheden i Alabama ifølge nyhedsbureauet Reuters. Som en del af forliget vil Alabama modtage mindst $100 millioner, svarende til ca. 656 millioner kroner inden 45 dage. Ifølge Reuters er forliget det første af sin slags, og mindst 27 andre venter i andre amerikanske delstater. Når solen står op, så viser den sig de fleste steder, dog med lidt forsinkelse de østlige egne, og det starter dagens nemlig skyde og stedvise byer. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: dag holder Dansk Folkeparti deres årsmøde i Roskilde. I mange år har politiske årsmøder, landsmøder og kongresser været åbne for medier og dermed offentligheden. Men sådan bliver det ikke, når Morten Messerschmidt i dag skal mødes med sit bagland. De første to timer årsmødet bliver nemlig holdt for lukkede døre, hvor der kun er adgang for medlemmer, fortæller politisk ordfører for Dansk Folkeparti, Peter Kofod.
1: De har haft en intern vurdering af, at der er en del af årsmødet, der relaterer sig meget til noget, der foregår blandt vores medlemmer, som har en intern karakter. Og så er der en anden del af årsmødet, der handler om alt det, vi vil for Danmark, det der handler om dansk politik. Det synes vi har en udadvendt karakter, så der er det naturligt, at både journalister og resten af verden, om jeg så må sige, må kigge med.
0: Og efter den lukkede del vil præsten få adgang til årsmødets sidste del, som er mere et show med stand-up-underholdning og prisuddelinger. Her kan alle til gengæld få adgang, og ifølge Søren Søndergaard, som er tidligere pressechef i Dansk Folkeparti, så er det ikke den smarteste strategi.
2: De lukker sig om sig selv, og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre. Der er nok i tiden, som skiller politikere og journalister ad, og det her er bare med til at øge afstanden.
0: Det flyder med udlejningscykler og løbehjul i hovedstaden, og rekordmange københavnere klager over det. I år er der indtil videre over 5.000, der har klaget, og det er mere end 8 gange så meget som i 2022, ifølge tal fra Københavns Kommune. Åge Stagehøj, der er formand for Indre By Lokaludvalg, er en af dem, der selv har klaget.
3: Tilgængeligheden på fortovene er ved at blive lidt besværligere.
0: Og kommunen kan lige nu fjerne cyklerne på udlejningsfirmernes regning, hvis de står i vejen. Men Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmester i København, har et ønske til politikerne på Christiansborg om, at der sættes en begrænsning.
4: Vi har jo ikke behov for at have 15.000 el-udlejningscykler i København.
0: Og vi har spurgt transportminister Signe Munk, og hun mener, der er behov for mere regulering. Og til det svarer hun. Det er klart, at cyklerne skal ikke stå i vejen for andre, når de ikke er udlejet. Kommunerne har derfor også mulighed for at fjerne de cykler, som ikke står, hvor de skal, og kræver, at ejeren selv betaler for regningen. Flere fodboldklubber i Premier League har søgt juridisk rådgivning om, hvorvidt de kan kræve økonomisk kompensation i en sag om økonomiske regelbrud hos ligakonkurrenten Manchester City. Det skriver mediet BBC. Fredag skrev BBC og The Athletic, at Manchester City er kendt skyldig af en uafhængig kommission i at bryde økonomiske regler i Englands bedste fodboldrække i 114 tilfælde. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Når solen står op om lidt, så viser den sig de fleste steder, dog med lidt forsinkelse til de østlige egne. Og for de starter nemlig dag med skyde og stedvise byer. Temperaturen den sniger sig op på mellem 15 og 18 grader, og vinden den bliver svag fra vest. Det var alt for denne gang. Dansk Radio viser bare med Magnus Helms.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Ulvene skal væk, det mener 44% af danskerne i hvert fald, ifølge en meningsmåling, som Epinion har lavet for DR, og det kommer bag på forhyrte Pia Nissen fra Nymindegab i Vestjylland. Hun har selv oplevet at miste får til ulven.
1: Jeg synes, det er mange. 44%, det overrasker mig meget, at man sådan siger, at vi ikke har plads til ulven.
0: I august var den offentlige debat præget af problemulven fra Vestjylland og af ulven i Nordjylland, som viste tænder til en løber. Og situationer som dem påvirker, hvordan befolkningen ser på ulven, siger tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
2: Ulven har prostitueret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har bidraget til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til, om der er plads til ulve i Danmark.
0: Ja, dem, der har deltaget i undersøgelsen, har svaret før det i denne uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af ulve opgjort til 49. Dansk Folkeparti holder årsmøde i Roskilde i dag med en ny kurs for offentlighedens adgang. Pressen må nemlig ikke være til stede, når der er medlemsdebat fra talerstolen, og det er et forkert demokratisk signal at sende, det mener Søren Søndergaard, der selv er tidligere pressechef i partiet.
3: Ja, altså det må Dansk Folkeparti jo ikke vide selv om, ikke? Men det er jo lidt ærgerligt, fordi de lukker sig om sig selv, og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre.
0: Pressen får først adgang til årsmødets sidste del med underholdning, hvor alle har adgang. Og det er en fin model, mener partiets politiske ordfører Peter Kofod.
4: Jamen, vi synes jo egentlig, at det er naturligt, at der er et rum for de medlemmer, der er aktive og betaler medlemskontingent og som sådan bruger mange timer og mange kræfter i interne forhold i Dansk Folkeparti. Så er der et rum for dem, og så er der noget, der handler om Danmark og ambitionerne for, hvordan det her land skal drives, og det er så for alle andre.
0: EU vil indføre en aldersgrænse på sociale medier, men det er en dårlig idé, mener de i Estland. Her vil regeringen fortsat have, at børn skal have adgang til sociale medier. Den estiske digitaliseringsminister Liselotte Pakosta har ikke stor tiltro til Europakommissionens formand Ursula von der Leyens forslag om en række initiativer til at få børnene væk fra de digitale platforme.
5: This is quite a complicated issue. It sounds very easy and excuse me, a little bit populist to say that.
0: Det her er et kompliceret emne. Det lyder meget nemt, og undskyld, jeg siger det også lidt populistisk at sige, lad os forbyde sociale medier, når vores børn ikke læser. Så løber de straks ud og spiller fodbold, lød det her fra den estiske digitaliseringsminister. Hun mener, der i stedet skal være skrappere krav eller skrappere adgang til platformenes indhold. Mod øst først skyde, måske med lidt regn, men opklaring og tør vejr breder sig efterhånden fra nordvest til hele landet, så bliver det 15-18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard. Godmorgen.
6: Klassisk weekend med Rie Koch.

Hun var sådan en alt i en figur i det sydamerikanske Teresa Carreño, pianist, komponist, dirigent og sanger. Og så kom hun også til Europa. Så vidt jeg ved, så sprang hun ind for en sopran i en stor opera, da hun var i Skotland. Det her, det var en sats med titlen Skotske Minder fra Højlandet med Alexandra Øhler. Om jeg kunne høre, det lød skotsk, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Men måske kan man godt gætte, hvorfra den næste musik kommer.

Dybest set, så ved jeg ikke, om jeg er så meget til quizzer, men jeg synes faktisk, det er sjovt at gå og gætte med, hvorfra musikken stammer, hvis man da ikke lige ved, hvad musikken er. Okay, det her, det kunne jeg godt kende. Det var Beethoven. Det var hans første symfoni, og udgaven her var med West Eastern Divan Orchestra. Og det var Daniel Barenboim i spidsen. Og inden da, der var det, ja, engelsk musik af Vaughan Williams, en fantasy quintet. En fantasifuld kvintet, spillet af Piatti-kvartetten med en ekstra bratschist i fokus, nemlig Tara Benyones. Og hvis man går og gætter lidt med om det næste, hvorfra det kommer, så sætter gitaren måske lidt ind på sporet.

I en såkaldt spansk guitar i hænderne på en skøn dansk guitarist, Jonas Egholm, og musikken var spansk variationer over et tema af spanske Fernando Soro, videreudviklet og varieret af spanske Miguel Llobet.

så graciøs kan musik være, og jeg vil stadig anbefale Haydn som baggrundsmusik i alle sammenhænge, hvor der sidder kyndige mennesker, der har vigtigt lovgivende arbejde. Det her, det er fornuftens musik. Minuet fra en klaversonate i H-mol nummer 47 med George Lee ved klaveret.

Sådan en gang blæser kan imellem give fornemmelsen af, at der er højt til himlen, som når et højtryk lige pludselig stabiliserer sig over et ellers dyngvådt Danmark. Det her, det var en sats fra en lille symfoni, Petite Symphonie af Charles Gounod, og det var blæser fra det skotske kammerorkester, der spillede under François Leleux. Og fra højtryk, ro og refleksion, der haster vi videre med Bach, og jeg tror, det er en ordentlig havlby, vi lige får her.

Ja, det river og rusker i den her sats af Johann Sebastian Bach fra en koncert i D-mol, som vi fik i en udgave med violinisten Alina Ibrahimova i front sammen med orkestret, der hedder Arcangelo under Jonathan Cohen. Og nu havde jeg lige fat i en høj blå himmel lige før, og vi er stadig i september, så skal vi ikke lige tage den?

Alex Garfs og Otto Mortensens Septembers himmel er så blå. Den her udgave var med DR-vokalensemblet under Bo Holten.

In Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia e 200.

Ja, så blev Don Giovannis erobringer foldet ud i Leporellos listearie fra Mozarts Don Giovanni og hermed Salzburg Mozarteum Orkester, intet mindre, og så sammen med den bariton, der bliver kaldt André Schuhn. Jeg har rådført mig lidt nogle steder, men har aldrig selv spurgt ham, og han kommer nede fra Sydtirol, så der kan være mange listige veje til, hvordan man udtaler sådan et navn. Nå, inden da var det en elegi af Saint-Saëns med Elena Urioste på violin og med Tom Poster på klaver. Og så er der mere klassisk weekend efter en morgenandagt fra Domkirken i København. Og der er lige om lidt en radioavis, og frem til den spiller jeg musik af Franz Danzi. Inden Sinfonia Concertante med en blæserkvintet i hovedrollen, Le Vent Français, spiller her. Og sammen med musikere fra Münchens Kammerorkester.

0: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Ulven hører ikke til i naturen herhjemme, mener en voksende andel af befolkningen ifølge en meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Her svarer 44%, at de ikke mener, der er plads til ulven i Danmark. Og Katrine Lok fra Varde er en af dem.
2: Det er her, vi har dem. Og det er vi i hvert fald efter min opfattelse inderligt træt af. Nu er der altså blevet for mange folk utrygge. Det synes jeg ikke er okay.
1: Danskernes stigende modstand mod ulve kommer efter en sensommer med debat om ulvene. I august blev problemulven skudt i Vestjylland, og en ulve i Nordjylland viste tænder af en løber. Og det er stadig nyt for os at have rovdyret tilbage i dansk natur efter næsten 200 års fravær. Det siger Hans Peter Hansen, som er tidligere seniorforsker på Aarhus Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig med de konsekvenser, ulvene har for mennesker.
3: Vi forstår ikke helt, hvad det her er for en art. Vi kender ikke dens biologi rigtigt, vi kender ikke rigtigt dens adfærd, og det skal vi til at finde ud af, og derfor er vi sådan i sådan en læreproces, og det bliver en meget, meget lang læreproces, som formentlig kommer til at tage mere end en generation.
1: Meningsmålingen er lavet, inden det i denne uge kom frem, at ulven har etableret sig flere nye steder i Jylland, og at der i år er født mindst 61 ulvevalpe. I foråret vurderede myndighederne den samlede bestand af voksne ulve til 49. Når et af de helt store partier, Dansk Folkeparti, i dag holder årsmøde, bliver ikke alt, som det plejer. Partiet udelukker nemlig offentligheden fra en stor del af mødet. Normalt så har pressen adgang og kan fortælle om indholdet, men sådan bliver det ikke i mødets første to timer denne gang. De bliver nemlig holdt for lukkede døre, hvor der kun er adgang for medlemmer, fortæller politisk ordfører for Dansk Folkeparti, Peter Kofod.
4: Der er en del af årsmødet, der relaterer sig meget til noget, der foregår blandt vores medlemmer, som har en intern karakter. Og så er der en anden del af årsmødet, der handler om alt det, vi vil for Danmark, det der handler om dansk politik. Det synes vi har en udadvendt karakter.
1: Pressen får altså først adgang til årsmødets sidste del, som mere er et show med taler og stand-up-underholdning og prisuddelinger, og det er renset for intern politisk debat. Og du er en af dem, som står uden for døren og venter, Rikke Gyllemansø, politisk analytiker her i DR. Hvor usædvanligt er det her?
5: Jamen, det er meget usædvanligt. Så usædvanligt, at jeg ikke har set det før i noget dansk parti.
1: Og hvorfor gør de det?
5: Jamen, det nyeste trin i et led af en tendens, hvor vi ser ikke bare Dansk Folkeparti, men flere andre partier i højere og højere grad bruge deres årsmøder som netop politiske shows, altså topstyrede arrangementer, der gælder om at kommunikere et budskab, mere end det handler om den interne partidebat. Det her er så bare lige skridtet videre.
1: Og hvad er det så for noget, som ikke er for offentligheden?
5: Jamen, det er de interne partiting. Det er regnskab. Det er valg til hovedbestyrelse. Og så er det også det, som jeg er mest ked af ikke at kunne overvære, nemlig den frie debat i partiet, hvor altså menige partimedlemmer kan komme op på scenen og sige, hvad de mener. Det får vi altså ikke lov til at lytte med på i år.
1: Og hvorfor er du ked af at gå glip af den del?
5: Jeg ved ikke, om jeg er ked af det. Det står jo frit for Dansk Folkeparti at bestemme, hvem der skal med og hvem der ikke skal med. Men det, vi ikke får indblik i offentligheden, det er jo, hvilke emner, der rører sig i baglandet. Altså, hvilke ting, der er bekymringer der, som vi ikke måske normalt hører fra partitoppen.
1: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram, det fortalte den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi ved FN's Sikkerhedsråd i nat. Der er en stor del af den olie- og naturgas, verden har brug for, som passerer gennem Hormuzstrædet. Irans udenrigsminister siger mere konkret, at strædet kan genåbnes inden for 7 dage, men det kræver, at USA efterkommer en række krav. Blandt andet vil Iran have USA til at fjerne en flådeblokade af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også skal gælde for Libanon.
6: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened. A normal maritime passage.
1: Hvis de nødvendige krav bliver mødt, kan strædet genåbne, og almindelig salas kan genetableres inden for 7 dage. Valget ligger nu hos USA. Iran accepterer ikke tvang, trusler eller intimidering, og Iran vil ikke opgive sine suveræne rettigheder under pres, siger altså Irans udenrigsminister. Udenrigsminister hedder det Abbas Araghchi. USA har endnu ikke officielt reageret på den her udmelding. I de østlige egne bliver det først skyet med lidt regn, men resten af dagen og i resten af landet holder det tørt med nogen eller en del sol. Opklaringen når Bornholm ud på eftermiddagen, og så bliver det 15-18 grader. Her til morgen er det Camilla Mærsk, som er redaktør på Radioavisen.
7: Nu sender vi morgenandagt direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Dagens litur er Stine Munk og dagens organist Mark Baumann, der lægger ud med et præludium i S-dur af den franske organist og komponist Louis-Alfred Lefebvre-Willy. Der er en læsning fra Davids salme kapitel 40, vers 2 og vers 4-6. Dagens første salme er Almagt Gud velsignet vær. Den har nummer 356. Så er der læsning fra det nye testamente Judas brev, vers 20-25. Og efter trosbekendelsen følger de to første vers fra salmen O Helligånd, du skat så skøn. Den har nummer 311.

Epistlen skrives i Judas brev, kapitel 20, vers 25. I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Der er nogen, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Nogen skal I frelse ved at rive dem ud af ilden. Andre igen skal I være barmhjertige imod, men med frygt, så I endog skyr den kjortel, der er plettet af deres syndige krop. Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed uden fejl og fuld af jubel, den eneste sande Gud, vor frelser ved vor Herre, Jesus Kristus, ham være ære og majestæt, magt og myndighed, før tidens begyndelse, nu og i al evighed. Lad os bekende vor kristne tro.

Lad os alle bede. Himmelske Far, tak fordi du holder os fast. Vi beder dig for alle gudstjenester, der fejres i kirken i morgen. Gør kirken til et trygt og levende sted for både børn og voksne, hvor dit ord kan give os håb og styrke til hverdagen.

Jesus Kristus, vi beder om fred i verden. Alt for mange vokser op med krig, angst og flugt. Grib ind i konflikterne, stands volden og giv verdens ledere visdom til at skabe en tryg fremtid. Hjælp os med at beskytte de yngste, så de kan vokse op i fred, lege uden frygt og mærke din kærlighed. Helligånd, styrk os til at opbygge hinanden og skabe trygge og stabile rammer for de slægter, der skal følge efter. Fyld gudstjenesterne i morgen med dit nærvær og udrust os med en tro, der bærer gennem storme.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Salme 37, vers 5. Overgiv din vej til Herren. Stol på ham, så griber han ind.

Det var morgenandagten fra Københavns Domkirke, eller Vor Frue Kirke i København. Her til sidst var det organist Mark Baumann, der rundede af med et postludium af Théodore Dubois. Vi har sendt direkte fra Domkirken i København. Og her er det klassiske weekend, der fortsætter. Det bliver en elegi, vi skal høre som det første, af Alexander Arutyunyan. Og det er Tine Ting Helseth på trompet sammen med Ensemble Allegria.

0: Klassisk Weekend, Marie Kok.
1: Og jeg lægger ud med en helt enkel melodi, som man næsten tænker, hvor svært kan det være?

det lyder så lige til og enkelt, og så skal man bare lige huske på, at nogle gange er det enkle det sværeste, både at skabe, men også at spille og synge. Det her, det var Gabriel Pidou på obo, sammen med Rodger Burjasan på klaver, i en af Robert Schumanns romancer. Og i den her time af Klassisk Weekend har jeg både det helt enkle og det super virtuose med. Kan en trist sang stå i dur? Det kan den da i den grad. Hør bare her, hvordan en chanson triste lyser.

optimistiske toner. Et par gamper og en lut. Christian von der Goltz og Hille Perl på gamper og Thomas Boysen på lut i musik af en italiensk barokkomponist, nemlig Francesco Geminiani. Og inden da var det den danske sopran Signe Bundgaard i en trist sang. Chanson triste af Henri Duparc sammen med Danmarks Underholdningsorkester. Alle vil gerne være helt vildt optimistiske og overskudsagtige og undgå de hårde, hvad kan man sige, de dårlige hårde dage, de hårde dage. Det er meget få, der har lige det her i ærmet, når man står ud af sengen.

Et søskende par i gnistrende virtuos musik af Mendelssohn. Mendelssohn, som også selv med sin søster spillede dobbeltkoncerter, Fanny Mendelssohn. Og her var det Katja og Marielle Labeck, der spillede sammen med Philharmonieorkestret i den her dobbeltkoncert i E-dur, altså af Mendelssohn. Og jeg fortsætter med virtuoserierne. Vi skal til ugens album. Det er med en violinist, som ikke er bange for at være for meget. Både når det gælder det virtuose og det der smægtende. Hun giver den altid fuld gas med gnistrende glød i klangen, og hun hedder Maria Dueñas.

Der er dage, hvor man måske ikke skal lave noget. Altså, det tror jeg nok. Titlen på satsen her var i hvert fald Dolce far niente. Og det er det italienske udtryk for det søde liv ved ikke at skulle lave noget haste afsted. Satsen her kom fra Paul Schierbecks første symfoni, og det var med Arthur Rubinstein filharmonikerne under Ilja Stubel. Og fra den danske musik af Paul Schierbeck slutter jeg timen med musik af den ukrainske Valentin Silvestrov. Ingen missiler eller luftforsvar her, men masser af varme tanker og refleksion. Og så er der mere klassisk weekend om en radioavises tid, efter at verden har mast sig på. Vi høres ved.

0: Alex er klar.
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
3: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
3: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
4: Der er ikke plads til ulve i Danmark, mener i hvert fald flere og flere. En opinionundersøgelse lavet for DR svarer 44% af de enige, der ikke er plads. Det er en stigning på 9 procentpoint i forhold til en lignende måling fra 2018. Hver tredje dansker mener godt, at ulven kan være her, så rovdyrets tilbagevenden til dansk natur er et emne, der deler.
5: Heroppe, der synes jeg ikke, de hører til. Jeg føler ikke, jeg kan sende mit barn helt ud i klitterne, som man plejer at kunne, og rende rundt og lege, for man ved ikke, hvad der sker. Fordi fra mit synspunkt, så handler det om tid, før den angriber et menneske i Danmark.
6: Jamen, jeg tænker, det kan godt være, at der er plads til den, men der skal være et begrænset antal, sådan at en regulering, det også skal ske. Og der tænker jeg, at det kunne godt være, at vi skulle kunne regulere noget mere.
7: Så jeg synes jo, at mennesket skal tilpasse sig naturen og ikke omvendt. Og det er jo ikke, fordi ulven er en trussel over for mennesket. Så jeg synes, der skal være plads til det, og det skal vi også have plads til i Danmark.
4: Sådan lød det her fra Ditte Lorentzen fra Aalbæk, Poul Erik Ravn Pedersen fra Varde, og så fra Bilal Yusuf Ali til sidst, som bor i København. Undersøgelsen er lavet, inden det i denne uge kom frem, at der i år er født mindst 61 ulvevalpe i København i Danmark, og at ulven har etableret sig nye steder i Jylland. Nu lægger Iran pres på USA ved at gentage deres krav til løsning af konflikten mellem de to lande. Det skete i nat på FN's generalforsamling. For hvis USA ophæver blokaden af de iranske havne, så vil Hormuzstrædet åbne for sejlads med olie om 7 dage, sagde den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi.
8: If there is seriousness in the US side to come to a deal.
4: Hvis der fra amerikansk side er alvorlige hensigter om at indgå en aftale og genåbne Hormuzstrædet, så ligger det hele nu klar. De kan acceptere den her 7-dagsplan, hvorefter strædet vil være åbent, sagde den iranske udenrigsminister her. Og så har vi dig med, Sune Haugbølle, professor i globale mellemøststudier på Roskilde Universitetscenter. Iran gentog altså sine krav til USA på FN's generalforsamling i nat. Hvilken betydning kan det få?
9: Jamen, det kan få den betydning, at hvis amerikanerne siger ja, så kan vi måske få en proces og en forhandling hen imod en afslutning af krigen, som jo er fortsat, selvom man lavede en aftale tilbage i sommer.
4: Men iranerne fortsætter altså med at forsøge at finde en løsning på konflikten. Er de presset?
9: Ja, de er meget presset, dels fordi, at en række flyvninger er blevet afbrudt den sidste uges tid efter amerikansk ønske, så man kan ikke længere flyve fra Iran til vigtige lande som Azerbaijan, Irak blandt andet. Så økonomisk er de meget presset, men det er amerikanerne jo også.
4: Men de kommer jo så også med nogle krav i Iran. Tror du, de er villige til at give efter på nogle af dem?
9: Jeg er ikke sikker på, at Trump vil give efter. Jeg tror, han vil læse det sådan, at iranerne er så presset nu, at de også skal presses yderligere, og det her med, at man skal gå tilbage til aftalen fra juni, det betyder også, at amerikanerne skulle give krigsskadeerstatning til iranerne. Det er jeg ikke sikker på, at de er villige til.
4: Tak til dig, Sune Haugbølle, professor i globale studier på Roskilde Universitetscenter, fordi at du var med her. Når Dansk Folkeparti slår dørene op til deres årsmøde i dag, ja, så bliver det ikke for alle, for de to første timer af mødet er lukket for pressen og dermed også for offentligheden, som altså ikke får adgang til blandt andet medlemsdebatten på talerstolen. Den vil nemlig kun være for medlemmer. Og det er en fin model, mener partiets politiske ordfører Peter Kofod.
10: Jamen, vi synes jo egentlig, at det er naturligt, at der er et rum for de medlemmer, der er aktive og betaler medlemskontingent og som sådan bruger mange timer og mange kræfter i interne forhold i Dansk Folkeparti, så er der et rum for dem. Og så er der noget, der handler om Danmark og ambitionerne for, hvordan det her land skal drives. Og det er så for alle andre. Så det er derfor, vi har lagt snittet, som vi har gjort.
4: Men det er et usædvanligt skridt, partiet tager ved at afskære offentligheden fra at følge med i medlemsdebatten eksempelvis, for det er ikke sket før. Det forklarer vores politiske analytiker, Rikke Gøl Mansø.
11: Det har indtil nu været helt normal gænge, og er det også i de øvrige 11 partier, at man har adgang til hele årsmødet som offentlighed.
4: Og tidligere pressechef i Dansk Folkeparti, Søren Søndergaard, mener, at det er et forkert demokratisk signal at sende fra Dansk Folkeparti.
12: Ja, altså det må Dansk Folkeparti jo ikke vide selv om, ikke? Men det er jo lidt ærgerligt, fordi de lukker sig om sig selv Og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre.
4: Efter den lukkede del vil pressen få adgang til den del af årsmødet, som mere er noget med stand-up-underholdning og prisuddelinger. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Der kan godt falde lidt regn i de østlige egne her først på dagen, men efterhånden klarer det op. Og så bliver det ligesom i resten af landet efterhånden tørvejr med nogen eller en del sol. Opklaringen breder sig fra nordvest og når Bornholm ud på eftermiddagen. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader.
13: Klassisk weekend med Rie Koch.
14: Og Klassisk weekend er tilbage med en morgenfrisk violinist med både kastagnetter og høje hæle, tror jeg.

Sådan, slambam. Velkommen til sidste time af Klassisk Weekend i dag. Det her, det var musik egentlig af Bizet, og så en fantasi over Bizets kammermusik af Pablo de Sarasate. Det var Hilary Hahn på violin, en af de absolut førende, og så sammen med Frankfurt Radiosymfoniorkester. Velkommen til sidste time af Klassisk Weekend. Vi skal i skole. Ja, det skal vi alle sammen og lære noget. Og det skulle Mozart også. Og han gjorde det helt frivilligt. Søndag efter søndag sad han hos en god ven og tillærte sig musikken af den gode gamle Johann Sebastian Bach, den gamle mester. Så her en fuga, som Mozart så arrangerede op for en trio.

Tchaikovskis tredje symfoni i en udgave med Liverpool Filharmonikerne under Vasilij Petrenko. Og inden da, den strygetrio, der kalder sig Essens Trio, som skrives SSN's Trio. En fuga af Bach spillede de udsat for den her besætning af Mozart. Ja, gamle mestre kan virkelig noget. Det er dem, man kan lære noget af. Inden for musikken, der kan man virkelig tale om mentorer og mesterlærer. Et håndværk, som kan gå hen og blive til kunst, hvis man virkelig mestrer faget.

Ja, så fik vi to danse i rap. Den første var af Chopin. Det var nemlig en minuet fra hans sonate i C-mol, og det var med Josef Moog. Og det her, det var så en af Dvořáks slaviske danser. Det var med tjekkisk filharmonisk orkester på hjemmebane. Der er ikke skrevet helt vildt mange danske klaverkoncerter for fuldt orkester og solist. Så vi skal da lægge mærke til dem, der er. For eksempel denne her.

Han synes vist indimellem, det var lidt svært at blive anerkendt i hjemlandet, fordi der var så mange berømte komponister, ikke mindst farmand I.P.E. Hartmann. Men det her, det var Emil Hartmann. En sats finalen fra hans klaverkoncert i F-mol. Det var Per Salo som solist, og så var det Helsingborg Symfoniorkester, der spillede med. Og nu bliver jeg i Norden. Det er en sang til den elskede. Det er en meget ren kærlighed. Så ren, så den er meget, meget ophøjet. Kærligheden er måske helt uopnåelig.

Det er en af de fine sange, vi har fra det svenske, fra Dalarna i 1800-tallet. En fin folkesang om ophøjet kærlighed, og det var Uppsala Akademiske Kammerkor under Stefan Parkman. Jeg vender tilbage til den der meget ophøjede kærlighedsstemning. Den næste komponist, Johannes Brahms, han beundrede meget kvinder på afstand og havde det svært med dem, hvis de kom inden for rækkevidde. Så fløj han hellere afsted med sin musik.

Den forelskede Wolfram ser sin ophøjet elskede gå bort og mærker døden nærme sig. Han kigger på aftenstjernen i Tannhäusers O, du mein holder Abendstern. Simon Kinleyside i Wagners hit. Ja, hos Wagner er der altså virkelig mange uopnåelige, beundrede kvinder. Inden da musik af Brahms, Andrew Armstrong på klaver og James Ennis på violin i Brahms tredje violinsonate. Og hvis jeg lige er ved kvinderne, så optræder der også en i det næste i titlen, ikke mindst. Det er nemlig fra Schuberts strygekvartet, Døden og pigen, der tog du deres Mädchen, hvor ja, vi har døden lige i hælene.

Med døden i hælene, skærtosatsen fra Schuberts strygekvartet om døden af pigen der tog under smatjen med Artemis-kvartetten. I næste time her på B2 er der pladeklubben med Claus Bertelsen, hvor han og hans gæster skal lytte på musik, der bevæger sig ud i skoven. På en overgroet sti, musikken er af tjekkiske Leos Janacek. Lige om lidt i pladeklubben. Jeg hedder Rie Koch, jeg runder af med lidt Purcell i hænderne på Bjarte Eike og baroksolisterne. Og med det tak for nu. Og god lørdag.

0: DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Ulvene skal væk, mener 44% af danskerne, i hvert fald hvis man læser en meningsmåling, som Epinion har lavet for DR. Det kommer bag på Pia Nissen, der er forhyrte i en nymindegab i Vestjylland. Hun har selv oplevet at miste får til ulven.
2: Jeg synes, det er mange. 44%, det overrasker mig meget, at man sådan siger, at vi ikke har plads til ulven.
1: I august var den offentlige debat præget af problemulven fra Vestjylland og den ulve i Nordjylland, der viste tænder til en løber. Og situationer som dem påvirker, hvordan befolkningen ser på ulven, siger tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
3: Ulven har prostreret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har bidraget til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til om der er plads til ulve i Danmark.
1: Undersøgelsen er lavet, før det i denne uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev det samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. For første gang har en amerikansk delstat indgået et forlig med selskabet bag det sociale medie TikTok. Delstaten Alabama har sagsøgt TikTok for at være indrettet på en måde, der gør børn afhængige af appen. Retssagen skulle være begyndt på mandag, men nu har TikTok og det kinesiske moderselskab ByteDance indgået forlig med Alabama. Forliget indebærer, at TikTok betaler mindst $100 millioner til Alabama. Det svarer til 656 millioner danske kroner. TikTok skal også indføre en tidsbegrænsning på 2 timers brug om dagen for unge i Alabama og indføre pauser efter 15 minutters brug og lave bedre tjek af brugernes alder. Mindst 27 andre amerikanske delstater har sagsøgt TikTok med lignende anklager. Dansk Folkeparti holder årsmøde i Roskilde i dag med en ny kurs for offentlighedens adgang. Pressen må nemlig ikke være til stede, når der er medlemsdebat fra talerstolen. Og det er et forkert demokratisk signal at sende, siger Søren Søndergaard, som selv er tidligere pressechef i partiet.
4: Ja, altså det må Dansk Folkeparti jo ikke vide selv om, ikke? Men det er jo lidt ærgerligt, fordi de lukker sig om sig selv, og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre.
1: Pressen får første adgang til årsmødet sidste del med underholdning, hvor alle har adgang, og det er faktisk en fin model, mener partiets politiske ordfører Peter Kofod.
5: Jamen, vi synes jo egentlig, at det er naturligt, at der er et rum for de medlemmer, der er aktive og betaler medlemskontingent og som sådan bruger mange timer og mange kræfter i interne forhold i Dansk Folkeparti, så er der et rum for dem. Og så er der noget, der handler om Danmark og ambitionerne for, hvordan det her land skal drives, og det er så for alle andre.
1: Der kan godt falde lidt regn i de østlige egne her først på dagen, men efterhånden så klarer det op, og så bliver det ligesom i resten af landet efterhånden tørvejr med nogen eller en del sol. Opklaringen breder sig fra nordvest og når Bornholm ud på eftermiddagen. Temperaturen i dag ligger mellem 15 og 18 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: Plateklubben.
7: Il Club de Disci.
8: Plateklubberen.
9: The Record Club.
10: El Club de Discos.
11: O Clube dos Recordes.
12: Le Club de Disc.
13: Album i Clube.
14: Clubul de Discori.
0: Pladeklubben på P2.
15: Med mig, Claus Bertelsen, som vært, og Emil Gernild, der er billedkunstner. Og så litteraturformidler er du vel stadig, Nanna Damsgaard Larsen.
16: Godt at være tilbage.
15: Ja, tak fordi du vil være tilbage.
16: Jeg har savnet jer. Det er skønt at have dig tilbage.
15: Altså, der skete jo det. For 2,5 år siden, der meldte du afbud, fordi du lige havde født. Så sad Emilie og jeg og snakkede noget Debussy, synes jeg, jeg kan huske det bare.
16: Impressionisme.
15: Ja, det var du rigtig glad for, at jeg spurgte dig. Nå, det er historie, nu er du her igen.
16: Ja.
15: Og jeg glæder mig virkelig meget til at høre, hvad du har fået ud af at opleve den musik, som jeg har sendt til jer. I skal jo komme med et ord, så kom med dit ord, Nanna, som dækker oplevelsen på en eller anden måde.
16: Teenage-følelser.
15: Teenage-følelser.
16: Østers.
15: Okay, det lyder sådan her.

0: Pianisten hedder Gustav Piekut, og han er dansker, og han spiller musik af Leos Janáček, som var tjekke. Det er en cyklus, og det, som Emily og Nana har lyttet til, det er bog 1 i en cyklus, der hedder På en overgroet sti. Det er den, der den rummer 10 forskellige satser. Så er der mellem 2 og 5 andre, som man kunne lægge under bind 2. Men det kan vi måske kigge på i anden del af dagens udgave af Pladeklubben. Her beskæftiger vi os med bind 1 og de første 10. Og den allerførste hedder Vore aftener, når man tager den tjekkiske titel og gør den dansk. Og lad os dykke ned i det med teenagefølelserne, Nana. Som du jo lancerede som dit ord. Hvad handler det om?
1: Det er fordi, ja, prøv lige at høre, vi har hele tiden sådan noget skiftesvis mellem sådan glad og træt af det hele. Mm. Glad igen, træt af det hele. glad. Stresset, træt. Ondt i hjertet. Altså, jeg synes virkelig, at der er mange forskellige følelser på spil. Mm. Og mit højdepunkt, som vi selvfølgelig vender tilbage til, der synes jeg, man kan høre det ekstra meget. Ja, det vil jeg sige. Jeg havde det som min jæse Kastanje på 16 år, hvor det virkelig ryger op og ned.
0: Okay. Men det tænkte også, altså, det er jo en følelsesmæssig indgang til, så kigger du på Kastanje, og så siger du, nå, det er sådan, hun er. Men det vækker genklang i dig selv, fordi den erindring for din egen teenage-tid, hvor humøret kunne gå op og ned, og hormonale eksplosioner, eller hvad det har været.
1: Ja, jeg kan virkelig tydeligt huske følelsen af, at man kan føle noget, og så lige bagefter føle noget andet. Hmm. At det er ikke, fordi jeg ikke stadigvæk har det sådan en gang imellem, men det var bare meget tydeligt, der var de der 13, 14, 15 år. Og det synes jeg bare er meget karakteristisk ved den her musik, at den skifter sådan lidt uventet i stemningen.
0: Så du, en ting var, du genkaldte dig det der, altså, og fik den association, men du følte dig også kastet rundt i sådan manesien med hensyn til humør, mens du lyttede?
1: Ja, det synes jeg. Ja. Altså, det var både glæde, sorg, vrede, aggression, gør sig umage og være meget doven. Egentlig måske de to, synes jeg også var der. At jeg synes, okay, det her det er meget gennemarbejdet, og det her det er sådan, tag dig lige sammen. Og jeg har selvfølgelig valgt det dovne stykke.
0: Nå, okay, ja.
1: Som mit yndlings.
0: Men du har også lige haft en hård arbejdsperiode, så du trængte til at slappe lidt af med noget, med noget doven musik. Men det er sjovt, fordi jeg har faktisk en lidt anden oplevelse. Altså, når vi kommer til det med højdepunkter, det kan jeg jo godt gentage til den tid, men jeg synes, det var ret svært at finde et højdepunkt. Mm. Og jeg ved ikke, og det er jo også noget at gøre med, hvad lytter man efter? Hvad tænker man af et højdepunkt i musik? Og jeg har fundet noget, jeg synes godt, jeg kan argumentere for, at det er en form for højdepunkt. Men jeg synes, på en eller anden måde minder det mig, det her musik mig også om sådan noget, som Erik Satie lavede, som er sådan noget, det er ikke sådan helt bestemt på vej i en bestemt retning. Det er sådan lidt flagrende, mm-hmm. lidt impulsivt på en eller anden måde, men enormt afdæmpet, sådan som jeg oplever det. Så det er ligesom, som om det, der sidder en inde ved siden af og spiller. Ikke? Mm. Så derfor så tænker jeg, at det er meget sjovt, fordi jeg har måske ikke haft den samme oplevelse af de her enorme følelsesudbrud. Mm. Og det siger jo også noget om, hvordan man oplever tingene forskelligt. Ikke? Men det der med, altså jeg kan ikke huske, hvordan jeg selv var som teenager. Det er også utroligt længe
1: siden. Og du
0: må ligge
1: dig inde et sted, Claus.
0: Ja, men det har jeg ikke råd til at finde frem til, vil jeg sige. Men spændende. Meget afvekslende, dynamisk musik, som kaster dig rundt i forskellige følelser.
1: Det synes jeg.
0: Ja, jeg er virkelig spændt på det med de der østers der.

0: Endnu en sats fra På en overgroet sti. Gustav Pikut spiller musik af Janacek, og den danske titel på den her sats er Kom med os. Og Emily, du er så østers.
1: Ja.
0: Og
1: ja.
0: Nu glæder jeg mig så til at høre om det.
1: Ja, jamen det er fordi, jeg tænkte på, østers er for det første, så er det sådan min yndlingsspise. Men det er også lidt, nogle gange kan godt blive sådan lidt, få lidt for meget af det. Så det er sådan, for mig er det sådan lidt ambivalent, det der med at spise noget, man kan blive rigtig syg af potentielt, men noget, som også er så lækkert. Og så har det det der, det er jo i virkeligheden ret dyrt at skulle købe østers, eller sådan gå hen og købe østers. Men samtidig så var jeg ved Vesterhavet sidste år, på et tidspunkt, hvor jeg så havde læst, at der kunne man faktisk finde nogle gode østers. Mm. Og så synes jeg, jeg elsker det der med at kunne høste naturens egne frugter. Og så det der med at stikke hånden ned og få fat i en østers, og så få den krænget åben, og så ligesom spise den der, midt med fødderne i vandet. Og mine piger, de kiggede på mig og sagde, mor, skal du ikke forberede den først?
0: Ja.
1: Så siger jeg, men det er at forberede den, at få den åbnet, den der. Det er nok. Altså, det er også det, de gør henne ved fiskemanden, eller hvor man nu køber dem. Men det her stykke musik, det minder mig om, at det både er sådan meget lige til, og noget du, altså, det er i virkeligheden, alle har adgang til østers, hvis de kan komme derud til vandet.
0: Mm.
1: Samtidig er det også noget meget ophøjet, noget meget fint, som man også finder inde på en meget, meget fin restaurant, eller man skal have penge, eller være ressourcestærk for at købe. Man ikke bare lige køber, man skal også ligesom vide, hvordan man forbereder dem osv. Men det er også sådan en spise, hvor du kan ligesom bare lade den glide ned, hvis ikke du er uddannet i, hvordan du gør. Men du kan også ligesom tykke på den. Og så kommer noterne ligesom frem. Og så er det den der, der er sådan en... så det er det der med, hvordan du spiser den i virkeligheden, der skaber oplevelsen. Og sådan synes jeg også, det her stykke musik er. Det er ved første øjekast, eller ved første lytning, så gled den ligesom bare ned, eller sådan lidt, jeg ænsede den faktisk ikke rigtigt, den rakte ikke ind i mig. Jeg skulle ligesom uddanne mig selv, eller det som jeg jo har lært her også, det der med, okay, det her, det ligger sådan på en eller anden måde og irriterer mig lidt, eller sådan, det lugter lidt, eller sådan, jeg kan ikke få hånd om det, eller sådan få greb om det. Okay, jeg må sætte mig ned og ligesom finde ud af, hvordan og hvorledes gør man det, så du får den store nydelse ud af det. Så det er jo lidt sådan en pragmatisk tilgang til det, at jeg skulle bruge tid på at få noterne frem og få konsistensen frem og få den fulde oplevelse ud af det. Men så synes jeg til gengæld også, at da jeg gav mig hen til det, så blev jeg sådan, så ville jeg gerne have lidt mere og en mere og en mere. Og man kan jo altid krydre det med...
0: Med citron.
1: Med citron, eller en form for pickles, eller hvad hedder sådan noget?
2: Vinaigrette og syltet rødløg.
1: Ja, præcis, syltet rødløg, eller jeg fik også nogle mango med, hvad hedder det, cilantro, hvad hedder det?
2: Selleri?
1: Nej, ikke, nej.
2: Nå, koriander.
1: Ja, koriander, sæbe. Sæbeoplevelsen. Da jeg var gravid, kan jeg huske, at jeg spiste et helt fad nytårsaften, og så fandt jeg ud af bagefter, at det var en dårlig idé, fordi der kunne være sådan nogle små parasitter i sådan nogle. Nå.
0: Men
1: mine børn er blevet helt normale, ja. Synes jeg,
0: ja.
1: For det meste. Jeg kunne godt genkende det der med en teenage-følelsesstemning i det, men jeg har en datter på 11, og der er det sådan der nogle gange, så tænker jeg, wow, hvor kom det fra? Mm. Men der synes jeg faktisk, det giver rigtig... Der, ligesom her i musikken, så hjælper det også at bruge sin indlevelse.
0: Ligesom, altså i forhold til teenageren?
1: Ja. Både i forhold til teenageren, men jeg kom til at tænke på, gad vide, om han har været gift med en kvinde i overgangsalderen. Fordi jeg synes, der er nogle af de følelser, som mit barn på 11 udtrykker, den måde, hun udtrykker det på, som jeg også selv kan mærke, river lidt i mig, efter jeg har indtræet 40'erne.
0: Mm.
1: Hvad tænker du, Nana?
2: Jeg kom til at tænke på, at en teenager kan jo være ekstremt østersagtig. Altså sidder der helt fuldstændig sten død, ligner det. Der er ikke noget at komme efter. Og så lige pludselig, så får man masseret og lige så stille åbnet, varmet op, og så stikker man kniven ind, og så vælter det ud med følelser og historier og alle mulige unge mennesker, som de kender, og musik, de godt kan lide. Men det kan godt være et stort arbejde.
1: Mm. Ja, det er rigtigt.
0: Vi skal jo også have gang i jeres snapsglaslignende shotsglas. I skal lave anagrammer ud for de bogstaver, tage fat i dem og hælde bogstaver ud på bordet foran jer. De to ord er stille øjeblikke. Det er så åbenbart halvdelen af teenageoplevelsen, de stille øjeblikke. I flytter rundt på bogstaverne, indtil I har dannet nogle anagrammer, som vi skal høre i slutningen af udsendelsen, der kan være med til at sige noget mere om oplevelsen af På en overgroet sti, bind 1 af Leos Janacek. Gustav Pigut spiller om lidt ved at være faktuel.

Leo Janácek levede fra 1854 til 1928. Han bliver født på landet i Mæren i Tjekkiet, og han er 11 år, da han bliver sendt ind til den store by Brno for at gå i klosterskole. Der lærer han musik, og så rejser han videre til Prag og til Wien og bliver uddannet. Og han bliver en af det 20. århundredes store operakomponister. Han bliver en fornyer, men han er også samtidig bærer af en lokal forankret tradition, fordi han opsøger sin hjemstavns folketone, både hvad musik, men også hvad sprog og dialekter angår. Og han er en, der forstår at flette det, han finder ud af ind i sine værker. Så en stor del af Janáceks musik binder fortid og fremtid sammen på sådan en særegen og ret indtagende måde. Det gælder i høj grad hans klavercyklus på en overgroet sti fra begyndelsen af 1900-tallet. Den tager afsæt i musik og sprog fra Janáceks hjemmeegn Mæren og former sig som sådan en slags personlig dagbog. Dels er det et nostalgisk tilbageblik på barndommen, og dels er det en beskrivelse af den smerte, Janáček og hans hustru oplever, da deres datter Olga dør i 1903, blot 20 år gammel. I forbindelse med det, så vil jeg, inden vi tager fat på højdepunkterne, for det gør vi lige om lidt, så synes jeg, vi skal tage en afstikker til et andet værk, som Janáček skriver om Olga. Elegi over min datter Olgas død hedder det. Det er en lille kantate for tenor, kor og klaver, og vi får anden halvdel af det, hvor koret beskriver, de fortæller om begravelseshymnen, om de efterladtes tårer, og om det, at den døde piges sjæl opstiger til en bedre verden, hvilket får alle til at opleve det hele som noget, der virkelig har mening.

0: Her var der så en anden pianist i spil, Stefan de Mai, det flamske radiokorsang, og dirigenten var Bo Holten i den her elegi over min datter Olgas død af Janacek. Og nu er vi kommet til det sted i pladeklubben, hvor der er højdepunkter. Nanna Damsgaard Larsen, Emily Gernil og jeg har fundet et sted i musikken, som vi synes, ja, måske på den ene side er et højdepunkt, måske på den anden side også er sigende for totaloplevelsen. Og du har valgt den ud af de 10, den 8. Nanna, det tredje sidste. Hvorfor er det et højdepunkt?
1: Jamen, det er ikke nødvendigvis det sted, jeg bedst kan lide, men det er det sted, som, hvor at jeg igen og igen blev ved med at spidse ører, når jeg lyttede pladen igennem.
0: Mm-hmm.
1: Fordi jeg synes, det er markant anderledes musik end de andre stykker, jeg har skrevet hernede på min note. At her vil musikken ikke være pæn. Det er som en lille grim fugl, der kommer sådan og pikker på ruden. Med sådan lidt, en lidt grim lyd, og det var det, der jeg sagde før med, at det er sådan lidt en doven teenager. Altså det er en, der er sådan... den er ikke så bekymret om det er pænt og ordentligt. Jeg synes, den er sådan ret rebelsk her. Det er også lidt ligesom, hvis man tager et lille barn og sætter det foran et klaver for første gang. Altså, så er det sådan bang, bang, bang, bang, bang, bang. Bare kaster fingrene hen over tangenterne. Ja, det kunne jeg bare vildt godt lide, at det vil ikke fanges ind.

0: Tredje sidste eller ottende sats i på en overgroet sti. Musik af Janacek, spillet af Gustav Pikut, og Nannas højdepunkt, og jeg kan sagtens associere med det der, som du siger, det der, altså du sagde det der med barnet, som for første gang bare klasker hænderne ned, men også det der, altså tilsyneladende tilfældige, der er i måden musikken udspiller sig på.
1: Jeg synes, det er meget anderledes end resten af pladen, det her nummer.
0: Ja. Altså, der er jo titler, der er tjekkiske titler på det hele, og det er blevet oversat til dansk, og den danske oversættelse her er usigelig angst. Og når man taler om, at de her 10 satser beskæftiger sig med Janaceks barndom, og så med det, at han mister sin datter, da hun er 20 år, så er det de 3 sidste stykker, som man kobler til det med datterens død. Og usigelig angst, altså, det er jo også noget med, at hun er syg over en længere periode, så det der med at gå rundt og vide, at hun måske ikke lever så længe, eller være bange for, hvad der kommer til at ske. Det kan være, det jeg læser ind i det her, ikke? Altså, når nu jeg ser den titel der, ikke? Men at det så kommer til udtryk i musik, der er så abrupt, og altså, man kan sige, man kan ikke finde fred nogen steder.
1: Man kan også sige, ofte så folk, der har mistet børn, beskriver tit det her med, at de også sådan mister sprog i den første lange periode af den her sorgproces. Jeg har mest beskæftiget mig med forfattere, der har skrevet om det, for eksempel sådan en som Naja Marie Eid, at der er lange perioder, hvor man nærmest ikke kan tale og ikke kan formulere sig, og at måske at det her værk sådan lidt det samme billede på det, altså det er i starten lige efter han har mistet hende, og så er det bare, han kan ikke finde ud af at spille en melodi, han slår bare lidt på tangenterne. Det er sådan, så jeg godt kunne finde på at læse det.
0: Man kan jo kalde det sådan en slags musikalsk magtesløshed, eller samtidig med, at man gerne vil udtrykke noget. Ikke?
1: I hvert fald, og så senere, så kommer der det der vilde værk, du spillede før med koret, hvor det får meget mere form og volumen, og man kan tydeligt mærke den der store sorg, og det kan man måske ikke helt regne ud her i starten.
0: Nej, og der er det måske så mere bearbejdet.
1: Det tænker
0: jeg. Og jeg tror, at nogle af de her satser har han skrevet, inden hun dør. Altså, så derfor så kan man sige, det beskriver den tilstand, man befinder sig i, når man ved, det måske er uundgåeligt, eller kigger ind i den her forfærdelige tragedie. Og i øvrigt, så havde de en søn, der døde, da han var 2 år gammel også. Han var død længe inden det her, ikke? Så de har jo oplevet på nærmeste hold det der med at miste det mest dyrebare, ikke? Vi er i den samme afdeling af de her 10. Vi er den 9. sats med dit højdepunkt, Emily.
2: Ja, musikken for mig, den var sådan både vred og fredfyldt. Og så kom jeg til at tænke på, jeg hørte nærmest for mig, at der var et kor, der sang. Jeg følte faktisk, at det her, det var nærmest som om nogen kunne have, det kunne have været i højskolesangbogen, og lige om lidt, så ville der være et kor, altså et pigekor eller sådan noget, der begyndte at synge. Fordi det var meget af det, var så melodiøst. Og lige for tiden, så synger vi meget derhjemme, altså efterårssange. Og der havde helt klart sådan en, lige om lidt, så er der nogen, der begynder at synge, fordi det var sådan så højskolesang-agtigt.
0: Ja.
2: Det rørte mig, eller der følte jeg, at jeg følte, at jeg kunne forbinde mig til musikken på en hverdagsagtig måde.

0: Den her sats hedder I gråd, og er, man kan sige, den midterste af de tre, der handler om datteren Olga og hendes død. Og den sidste kommer vi til at høre til sidst i udsendelsen. Så det vil jeg ikke sige mere om. Nu vil jeg sige noget om mit eget højdepunkt, som er den sats, den syvende. Den hedder Godnat. Og det forstår jeg så rigtig godt, fordi, som jeg sagde tidligere, jeg synes ikke, det var mega nemt at finde et højdepunkt. Man kan sige, og vi har jo også ligesom grebet det forskellige an, hvor du, Nanna, taler om det, som der stikker ud,
1: ja,
0: og som du bliver nødt til at opsøge igen og igen for at greje på en eller anden måde. Ikke? Og du snakker om det der med, at det taler til noget der, hvor du er lige nu, Emily, med at I går synger efterårssange, og den her taler ind i den der følelse og stemning, som er i dig nu,
1: ja,
0: septemberbarnet.
1: Ja.
0: Ikke? Ja. Og jeg måtte sådan ligesom, jeg har sådan gået mere, ikke analytisk til værks, men det, som jeg synes er så fantastisk ved den her, da jeg fandt ud af, hvad titlen så var, så tænkte jeg, men det hænger jo fuldstændig sammen. Fordi jeg har oplevelsen af, at i begyndelsen er den lyse højre hånd ret tydelig, og den mørke venstre hånd er ikke særlig tydelig. Og så efterhånden, som stykket går, det var 3 minutter, så skifter det ligesom balancen. Så til sidst er det, som om det er den mørke, der er den fremherskende. Og da jeg så det der med, at det var en slags vuggevis, så tænker jeg, men det er fint, så man starter op i det der bevidsthedslag, hvor der solen ikke er helt gået ned nu, og så ender man nede i det dybe, der hvor at bevidstheden, hvor hjernen kan slappe af, og kroppen falder til ro, og som om natten ligesom tager over undervejs. Jeg ved ikke, om det opleves sådan, når man hører det, men det var sådan, jeg havde det.

0: Godnat, siger vi fra Pladeklubben med den her sats af På en overgroet sti af Leos Janácek. Gustav Pikut er det, der spiller. Og nu er vi kommet til det tidspunkt, jeg har markeret det nogle gange. Nu skal jeg se, om jeg kan finde ud af det igen. Så kan vi markere det med den der.
1: Hallo?
2: I'm a bad girl.
0: Jeg tror, det er fra et værk for 6 eller 7 pauker, det her, hvor vi får en lille bitte uddrag af. Og det er fordi, nu der er quiz. Ja, yeah. Det er en ny ting, Nana. Det har du ikke
1: prøvet før. Quiz?
0: Der er quiz nu. Ja.
3: Og vi er på samme hold.
1: Nå, ja. Det er dejligt.
3: Ja. Og der er ikke nogen vinder.
0: Nej, ja,
3: er vi imod
0: det?
3: Claus?
0: Hvad siger du? Nej. Okay. Nej. Det kan man jo godt sige, for det er mig, der stiller spørgsmålene.
3: Og vi kommer med svaret.
0: I får lov at samarbejde, og jeg prøver forskellige modeller af på quizzen lige for tiden, og i dag er der lyd. Det første, vi skal høre, det er en... et lille klip fra et tv-interview, jeg har fundet, og I skal, og jeg tror, måske kan I godt regne det ud allerede, I skal fortælle mig, hvilket sprog, der bliver talt her. Er I klar?
2: Ja.
4: Naše společnosti nezastal a neřekl, prosím vás, to není pravda, my teď známe toho, to potřeba, jak vidí o ty lidi. Pojď se podívat, co všechno háš do jednoho pytla, to není pravda. Ano, jsou mezi náma špatní, a je taky většina i dobrých, v Brně, konkrétně dobrých v Brně.
1: Altså, må ikke det tjekkisk.
0: Det er meget godt bud.
2: Det tænker jeg også. Ja. Det må det være. Karakter det.
0: Ja, selvfølgelig er det tjekkisk. Det er en mand, en Roma, han omtaler sig selv som ciganen i interviewet, så det er det, vi kalder cigøjner. Og han fortæller om, at han bliver interviewet på hovedgaden i Brno til en tv-udsendelse, og han siger, altså det passer jo ikke, siger han, vi kender de her mennesker, kom og se selv, du skærer alle over en kam. Og det handler simpelthen om, at medierne behandler cigøjnerne, som om de er andenrangs mennesker. Men det er bare, fordi vi skulle høre en, som taler en tjekkisk dialekt, der kan minde om det, som Janácek oplevede i Mæren. For det her, det er resterne af en mærisk dialekt. Der sådan noget, det går desværre i opløsning, og der er flere og flere af de der specifikke aspekter, som forsvinder. Men det var bare for at sige, at Janácek var utrolig optaget af sprog. Måden folk talte på, så han tog sin lille notesbog med ud, og så noterede han ned i noder, noget nogen havde sagt. Så skrev han nedenunder, så stod der, hvad det var for nogle ord, de havde sagt. Men så skrev han ligesom noderne, både tonerne, hvordan de bevægede sig op, og hvordan de bevægede sig ned, og hvilken rytme de talte med.
1: Oh.
0: Og det er, han lavede den her sådan ret omfangsrige undersøgelse af, hvordan er sproget formet. Det har han taget direkte ind i sine værker. Både i sådan noget som det, vi lytter til her, men også senere, og det er en af de måder, hans opera fornyer genren på. Han taler om talemelodier, som jo altså han har noteret ned. Og så er der for eksempel et af principperne i alle de slaviske sprog, og det finske også, der ligger man altid trykket på den første stavelse. Og det siger jo sådan, hvis man så ligesom skal skrive musik, som lyder som sproget, så vil man betone den første stavelse, for eksempel første tone i takten. Det er bare sådan helt, det er jo helt banalt og lavpandet måde at beskrive på, hvordan han tager det en til en ind i sit system. Det skulle vi lige høre. Nu kommer der noget andet, I skal lytte til. Fordi så skal I fortælle mig, hvad det her er for et instrument.

0: Har I en idé?
1: Ja, jeg tænker sådan en akkordeon.
0: Ja.
1: Eller et ovl.
2: Ja, jeg tænker også en trædeovl. Det minder mig om sådan en stueovl, vi havde med gammel kollektiv, hvor man skulle sidde og træde. Man kan i hvert fald høre, at der er noget, der bliver trådt ned.
1: Ja, præcis. Det er rigtigt.
2: Så man ved, det kan ikke være et blæseinstrument, fordi der bliver

0: bliver sat i svingninger, og så giver lyden. Det er derfor, det kan lyde som en harmonika, eller en akkordeon, ja, eller på anden måde. Men det hedder, altså, det hedder et stueorgel, eller harmonium.
1: Harmonium.
0: Som er det rigtige ord her.
2: Aha.
0: Men det er sjovt med harmonium. Der er også nogen, der kalder det salmecykel. fordi mange kirker har ligesom, de havde ikke råd til at købe et orgel, så i stedet så købte de et harmonium, og så det der med, at man sidder og træder på pedalerne og pumper luft ind, får den der association til cyklen til at give god mening. Salmecykel. Men det, der ligesom er med det her harmonium, det er, at sådan et har Janáček stående sit sommerhus. Da han bliver gift, så får de et fint fly, eller det står inde i huset eller lejligheden, hvor det er, de bor inde i Brno. Men har de så også et landsted eller et sommerhus i en by, der hedder Húgavaldi, og der står faktisk, der er et hus i dag, hvor man kan besøge og se Janáčeks sommerresidens. Og der kan man se det harmonium, som han havde stående i stuen. Og når jeg tager det frem, harmoniumet her, så er det simpelthen bare fordi, at flere af de her stykker musik i På en overgroet sti, de er faktisk skrevet for harmonium oprindeligt. Og så, vi hører dem på klaver i dag, og det er det mest almindelige, men vi skal lige have den første af dem spillet på harmonium, inden at vi skal finde ud af, hvad de der anagrammer er blevet til.

0: Han hedder Dirk Luymes, ham der her spillede harmonium og spillede den første af satserne i på en overgroet sti af Leos Janacek. Vore aftener hedder den her sats på dansk. Nå, men I fik jo... Hvad siger du, Nana?
1: Jamen, det er bare sjovt, fordi hvis nu, at den første version, vi hørte, at det var østers og champagne, så var det her virkelig håndbajer og robrødsmad.
0: Ja.
1: Det er virkelig noget helt andet, når man får det på sådan et harmonium.
2: Ja.
1: Altså, det er meget mere nede på jorden.
2: Det er ikke mad.
1: Ja. Præcis.
0: Men det er sjovt, fordi det er jo også altså afspejlet det, at flylet stod inde i byen, inde i Brno, hvor han så, Janacek, havde det bedre borgerskab på besøg måske, og så sad han og spillede sine stykker der, og så ude, så var det på med røjserne ude i sommerhuset og sidde ved harmoniummet og hvad håndmad og håndbejer.
1: Præcis.
0: Tjekkisk pilsner.
1: Ja, det er ikke dårligt.
0: Nej. Nå, jeres anagrammer er jeg jo lidt interesseret i at høre, inden pladeklubben slutter, så det er nu.
2: Ja.
0: De to ord var stille øjeblikke. Emily, hvad har du fundet på?
2: Jeg har skrevet, fordi med historien som baggrund, som bagtæppe, og jeg har fået lidt mere information om, hvad det var, så har jeg skrevet tøjle-sileblikke.
0: Tøjle-sileblikke?
2: Ja, som en måde at holde gråden tilbage på.
0: Nå.
2: Altså at eller bearbejde sin sorg. At det er en måde at tøjle det silende blikke, som blev til tøjle sile blikke.
0: Og sile blikke er jo, når man græder særlig meget.
2: Når man græder særlig meget, så siler det ned.
0: Ja.
1: Okay, sygt poetisk, Emily.
0: Virkelig. Og hvad siger du litterat derovre? Hvad har du fundet på?
1: Du siger, jeg er under pres her.
0: Ja, det er du.
1: Jeg har skrevet lille ikke støje.
0: Lille ikke støje?
1: Præcis.
0: Nå. Er det så lille, altså tale til en, man kalder lille, eller...
1: Ja, det kunne det godt være. Eller så kunne det være altså synge med lille stemme uden at støje. Nå, eller spille stille uden at støje.
0: Ja.
1: Ja.
2: Så mangler der lidt bogstav.
1: Jamen, det snakker vi ikke om.
0: Altså, det er set før, at der er nogen, der har så brugt hårspænder og sådan noget til. Ja.
2: Der var også engang en, der brugte salgstænger. Det var Katrine.
0: Ja.
1: Hvor hun gemte bogstaver ind under?
2: Nej, men hvor hun lige knækkede salgstangen over og lavede et ekstra bogstav.
1: Ah,
2: det var til vores var jubilæum, smart. Tror jeg. Vores års.
0: Ja.
1: Jeg kunne ikke forbedre ind.
0: Altså, nej. Der er ret videre for. Det vigtigste er jo også, at man fortæller noget, man kan stå inden for. Stille. Lille.
1: Lille ikke støje.
0: Ikke støje, nå lille, nå. Jeg ser så sådan diminutiv, nå. Og der er en, der ikke kan nå op endnu til klaveret.
1: Jamen, det er rigtigt. Ja. Og ja, lad være med at spille så vildt.
0: Ikke støje, lille.
1: Ja.
0: Så vil jeg sige. Og de der sileblikke.
2: Tøjle,
0: man skal søge. Ja. Nana, har du kunne lide at lytte til På en overgroet sti af Janacek?
1: Jeg kunne rigtig godt lide det. Jeg synes, det var altså... måske lidt som Emily siger, så var det, den skulle lige åbnes op, og så, jeg kan jo faktisk ikke særlig godt lide østers, kan jeg afsløre her.
0: Mm.
1: Så jeg tror, det er ikke noget musik, jeg kommer til at huske for evigt, men jeg synes, det var absolut behageligt at lytte til.
0: Ja.
1: Nogle gange synes jeg, du har udsat for mig for noget musik, hvor jeg virkelig skulle tage mig sammen, og sådan var det slet ikke.
0: Mm.
1: Det var sådan mildt og rart at lytte til.
2: Udsat mig for.
0: Ja, men det er jo, ja.
1: Ja. Ej, jeg synes, det var over middel.
0: Det er en positiv oplevelse.
1: Ja.
0: Hvad med dig, Emily?
2: Ja, jeg synes, det var en dejlig oplevelse. Jeg kunne godt lide, musikken, fordi den på en måde var som, det var ikke elitær. Jeg kan huske faktisk første gang, jeg havde en udsendelse med dig, Nana, hvor at, vi hørte noget musik, jeg ikke kan huske navnet på nu, men hvor at Nannas take på det var, det er som at møde en pianist i hallen, som ikke vil have, du kommer nærmere.
0: Mm.
2: Vi bare sidder der, og jeg sådan går væk i... Altså sådan den der elitære oplevelse af at ligesom ikke at være inkluderet eller ikke være velkommen og ikke kunne få lov at komme det tættere nærmere, og man bliver faktisk sådan her, så kan du også bare sejle din egen sø og så gå, ikke?
0: Mm.
2: For jeg synes, det her, det var sådan, det var på en måde både, altså det var inviterende, og så var det også sådan lidt, man kunne gå dybere i det, hvis man tog sig tiden til det.
1: Mm. Så blev det endnu mere folkeligt af at blive spillet på stueorden.
2: Lige præcis, det kunne jeg godt lide.
0: Ja, for det skulle jeg så spørge, ville I egentlig hellere have hørt de her 10 satser spille på stueorden hele vejen igennem?
2: Ja.
0: Eller?
1: Det ville jeg også. Det ville have været bemærkelsesværdigt.
0: Ja.
2: Fordi det der klaver, det er jo meget sådan, det kan godt blive sådan lidt, altså et hjem med klaver, det ved vi alle sammen godt, det er et meget pænt hjem, ikke? Eller det er sådan et ophøjet.
0: Mm.
2: Ja, så jeg synes det der, jeg ville ønske, at jeg havde hørt det på hvad var det, du kaldte det, en salmecykel?
0: Ja.
2: Harmonium.
0: Ja, altså det findes muligvis derude. Jeg kan ikke huske, at jeg har stødt på et helt album med dem alle sammen, men det kan da sagtens være, at det findes. Det er også et af de andre instrumenter, som inspirerede Janáček, var det, vi kalder et hakkebræt i Danmark. Simbelom. Og det får os tilbage til ham fra Mæren, Sigøjneren, fordi det er typisk sådan et Roma-instrument, et, der ligesom er i folkemusikken. Masser af det i den ungarske folkemusik. Men Janáček elskede også det her timbalom eller hakkebræt. Og der findes også indspilninger, kan jeg sige. Dem kan man også lede efter, skal man høre den her musik spillet på hakkebræt. Om lidt kan man høre den spillet på klaver her i P2, efter nyhederne. Gustav Pigot spiller alle de her 10 fra B1 og de andre stykker, som han også har indspillet, som kunne samles under et bind 2. Og så er jeg sikker på, at der også bliver plads til mere musik af Janáček. Det er det sidste i første del her, det er den sidste sats. Den lille ugle bliver ved med at tude, af den danske titel. Og det knytter sig til et savn, som handlede om, hvorvidt nogen ville overleve eller ville dø. At den lille ugle holder op med at tude, indikerer, at nogen har klaret en svær sygdom og er kommet videre. Men i det her tilfælde bliver den lille ugle altså ved med at tude, fordi at Olga, hun dør. Sådan slutter de 10 stykker musik, vi har lyttet til. Nanna Damsgaard Larsen, tak fordi du var her, og velkommen tilbage.
1: Tak skal du have.
0: Og Emily, og vi ses.
1: Det gør vi.
2: Tak. Tak for i dag.
1: Tak for i dag.

0: Du lytter til P2.
1: Jeg har lige oplevet lydprøven, og jeg fik kuldegysninger.
2: P2 tager dig med til koncert.
3: I aften.
4: Her i Ramløse Kirke.
5: Sorø Klosterkirke.
6: Fra Trinitatis Kirke i København.
2: Med store musikalske optrædener.
7: Eva og Maria Steino er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
2: Indtag første række. Til P2-koncerten.
8: Folk er begejstret herinde.
2: Live i DR Lyd.
9: Efter det først blev erklæret ulovligt for forsvarsvirksomheden Vibe, nu alligevel lov til at beholde og udvide deres testfaciliteter i Nordsjælland. Vibe har fået kritik, fordi testaktiviteterne ikke var lovlige. Både naboer og kommunen har været utilfredse. Det forsvarsministeriet, der med en ny lov har gjort Vibes aktiviteter lovlige, og det accepterer Hørsholms borgmester Morten Slotved.
10: Staten skal tage det ansvar, der nu engang er, hvis vi ønsker at have forsvarsindustri i Danmark. Og dermed så er jeg tilfreds med, at det er statens afgørelse, om de ønsker at have et testcenter.
9: Den nye lov giver myndighederne mulighed for at gennemtvinge konkret byggeri og driftsaktiviteter, som tjener væsentlige nationale forsvarsmål eller væsentlige civile beredskabsmål. Selvom ministeriet har truffet afgørelsen, så skal den nu i offentlig høring. Og i den sammenhæng har borgmester Morten Slotved et stort ønske.
10: Det er vigtigt, at vi får taget hensyn til de naboer, der er derude, i forhold til, hvordan man udvikler det her testcenter. Men om det skal være der eller ikke skal være der, det er udenrigspolitik.
9: Ja, vi er i gang med at få en kommentar fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Myndighederne har fundet fejl og snyd i 26 ud af 27 kiosker, som blev kontrolleret i en aktion i Jylland. Det blev blandt andet fundet ulovlige nikotinprodukter, fødevarer, der var for gamle, og chokolade, der ikke var betalt afgifter af. I en kiosk i Vejle blev der også fundet cannabis. Der blev også fundet overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne, blandt andet ulovlig rygning. Skattestyrelsen vil følge op i 11 ud af de 27 kiosker på grund af sort økonomi eller mistanke om sort økonomi. Kioskerne ligger blandt andet i Silkeborg, Aalborg, Esbjerg, Randers, Holstebro, Horsens og Vejle. I Estland mener regeringen, at børn fortsat skal have adgang til sociale medier. EU-toppen vil ellers indføre en aldersgrænse. Men den estiske digitaliseringsminister Liselotte Pakosta mener ikke, at en fælles europæisk aldersgrænse er løsningen. Hun mener i stedet, at de sociale medier skal laves om.
11: Our position is that the platforms have to change. They have to change for everybody. They have to end all these hooking algorithms.
9: Vores holdning er, at platformene skal ændres. De skal ændres for os alle sammen. Der skal sættes en stopper for de algoritmer, der gør os afhængige, siger hun. Og udover det, så er der flere gode grunde til, at esterne er imod aldersgrænsen. Det fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
12: En mere ideologisk, kan man sige, pointe også fra den estiske regerings side, og det er det her med, at børn altså også har adgang til et digitalt liv, eller har ret til et digitalt liv, og derved også har skulle have ret til at kunne formidle og udtrykke sig på de sociale medier.
9: Det klarer op efterhånden fra nordvest, og så får hele landet efterhånden tørvejr med nogen eller en del sol. Opklaring når Bornholm ud på eftermiddagen. 15-18 grader.
13: Plateklubben.
14: Il Club de Disci.
15: Flöteklubben.
16: The Record Club.
17: El Club de Discos.
18: O Clube dos Recordes.
19: Le Club de Disc.
20: Album i Clube.
21: Club de Discori.
0: Pladeklubben på P2.
22: Med mig, Claus Bertelsen. Nana og Emily er gået, men vi har stadig musikken. Janáceks 10 klaverstykker, som tilsammen udgør på en overgroet sti bind 1. Og som jeg lovede, så kommer vi også til at høre de stykker, der kunne udgøre bind 2. Det vender jeg tilbage til. Den danske pianist Gustav Pikut, som spiller den her forunderlige musik med både nostalgi og sorg indbygget. Men først og fremmest er det bevægende poesi, hvis du spørger mig. Jeg oplever det som om, at man bliver sat i sådan en tilstand, hvor det ikke giver mening at spørge om vej. Man skal bare følge med. Det er, som Nanna Damsgaard Larsen sagde det, meget omskiftelige følelser, man oplever i musikken. Ikke bare i forløbet som helhed, men også undervejs i de enkelte stykker. Og så selvom du nok har glemt dem lige om lidt, så vil jeg lige remse titlerne op i den rækkefølge, det bliver spillet. Det er sådan nogle fine små titler. De første 7, der er sådan en slags minde om barndommen. Vore aftener. Et faldende blad. Kom med os. Den hellige Jomfru Maria. De kvidrede som svaler. Ordene fattes. Og godnat. Og de 3 sidste, som associeres med Janáceks datter Olgas død. Usigelig angst i gråd. Den lille ugle bliver ved med at tude, eller som det også oversættes nogle steder, den lille ugle fløj ikke væk.

De 10 klaverstykker, der udgør Leos Janáceks På en overgroet sti, bind 1. Det var Gustav Pikut, der spillede, og han spiller yderligere 5 klaverstykker af Janáček på det her album. Og det kan ses som et bud på et bind 2. Der var i hvert fald planlagt endnu en serie, men det blev ikke til noget i Janáceks levetid, selvom 3 af stykkerne faktisk lå færdige i 1911. De 2 sidste blev så færdiggjort af andre, og det hele blev udgivet i en lille bog, kan man sige, med 5 stykker i 1942. Og det var så egentlig ikke med komponistens gode vilje. En ting var, at han var gået bort, men han havde heller ikke ønsket, at 3 af de her stykker skulle offentliggøres. Men som lytter kan man kun glæde sig over, at der findes yderligere 5 skridt på den overgroede sti.

Gustav Picot spillede de fem klaverstykker, som blev udgivet i 1942 som slags andet bind i På en overgroet sti, altså efter Janáceks død. Musikken er blevet spillet i alle mulige formater for soloinstrumenter. Vi hørte harmonium, det spilles også på cembalom for den sags skyld i nogle sammenhænge. Og så har Daniel Rumler lavet et arrangement for strygeorkester af de 10 i bind 1. Og her får du tre af satserne fra Janáceks På en overgroet sti, bare arrangeret for strygeorkester med Camerata Zürich.

0: Tre af stykkerne fra Janáceks på en overgroet sti, bind 1, arrangeret for strygeorkester af Daniel Grumler og spillet af Camerata Zürich. Og med det afsluttedes den her udgave af Pladeklubben. Jeg hedder Claus Bertelsen, redaktør er Malene Wiegmann.
1: Wow, Alex, er du klar?
2: Alban, Alex og evigheden.
1: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
1: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
3: Ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
1: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
1: Blod ud over det hele.
3: Det er så smukt.
1: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Kommunen sagde nej og erklærede forsvarsvirksomheden Weibels testcenter i Nordsjælland ulovligt. Men Weibels virksomhed er alt for vigtig for Danmarks forsvar, så nu trumfer forsvarsministeren og giver lov alligevel. Borgmesteren i Hørsholm Kommune, der ellers havde erklæret testcenteret ulovligt, erkender, at der ikke er noget at gøre.
1: Det er statens afgørelse, om de ønsker at have testcenteret.
0: Ulven breder sig i Jylland. Den har for alvor indtaget Danmarks natur, men det går skidt i popularitetsmålingen, vi har lavet. Nu mener 44%, at der ikke er plads til ulve i Danmark.
2: Stadig ikke, når vi begynder at få unger og er blevet en større flok, så synes jeg, vi bliver presset ud af naturen, og det synes jeg ikke, det er okay.
0: Og så har Dansk Folkeparti besluttet, at der i dag ikke skal rapporteres fra den del af deres årsmøde, der handler om politik. For første gang må journalisterne ikke være til stede til den del.
3: Vi får kun lov til at være med til den del, som de selv lover bliver et sandt Las Vegas-show.
0: Siger vores politiske analytiker. Her er det så dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Og vi lægger altså ud med historien om, at Forsvarsministeriet nu officielt har givet den omstridte våbenvirksomhed Weibel lov til at fortsætte og udvide deres arbejde i Hørsholm i Nordsjælland. Det viser en mail, som ministeriet har sendt til Hørsholm Kommune. Weibel har tidligere været i vælten, fordi kommunen sidste år erklærede Weibels testcenter ulovligt efter naboklager, og fordi det i den tid har dele af virksomheden ligget i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre konstruktioner og bygninger, og den tilladelse har Weibel altså ikke haft. Men nu er testcenteret lovligt. Forsvarsministeriet har nemlig taget en forholdsvis ny lov i brug, rammeanlægsloven, som blev stemt igennem sidste år og giver forsvaret vide beføjelser. Og det accepterer Hørsholms borgmester Morten Slotved.
4: Jeg synes jo, det er det rigtige, de gør i forhold til, at det er de værktøjer, de har. Hvis man kigger på de værktøjer, en kommune har, så har de ikke lov til at være derude. De skal lukke en del af deres testfacilitet. Men der er det så, forsvaret kan gå ind, eller forsvarsministeriet kan overveje, okay, er det her kritisk for Danmark? Er det her en vigtig funktion?
0: I flere årtier har Weibel testet militært udstyr og gradvist udvidet deres testfaciliteter. Og det er til stor gene for naboer som Torben Ræder, der de sidste par år har været utilfreds med Weibels udvidelser på daglig basis.
5: De bruger generatorer, der støjer, og i særdeleshed, når de bruger store droner, som de flyver rundt og tester med, og de larmer jo helt vildt. Altså, det er jo nogle ret store droner.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus har i en mail til Torben Ræder skrevet, at han har stor forståelse for, at naboerne har oplevet gener, men han påpeger samtidig, at Danmark står over for en af de mest alvorlige risiko- og trusselsbilleder i årtier, og derfor har lovliggjort Weibels udvidelser. Weibel har tidligere søgt om lov til at udvide med et sikkerhedshegn og to nye testområder. Men det skal nu i høring de næste 4 uger, forklarer borgmester Morten Slotved.
4: Og i den høringsperiode, der vil vi også have en dialog med borgerne, således at vi er sikre på, at vi får meldt ind til Forsvarsministeriet, hvad er det, man skal være specielt opmærksom på, i forhold til, hvad er det for nogle tilladelser, Weibel skal have.
0: Så er vi Sten Bønsing med, som er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet. Sten Bønsing, virksomheden er jo tidligere erklæret ulovlig, så hvor specielt er det, at Forsvarsministeriet nu giver Weibel tilladelse til alligevel at udvide deres arbejde?
6: Jamen, det er da meget specielt. Altså, det er en ny lov, hvor forsvarsministeren har fået en mulighed for at kunne overrule stort set hvilken som helst lovgivning ved nærmest at smide sådan et trumfkort. Og den type lovgivning har vi meget bekendt nok aldrig nogensinde tidligere haft. Det er meget usædvanligt, at man bruger den slags midler.
0: Er der andre steder, hvor den her lov kan komme i spil?
6: Det vil der sandsynligvis være. Der har været forskellige eksempler. Der er også noget med en helikopterlandingsplads i det vestlige Jylland, og sikkert også nogle andre steder. Så jeg tror ikke, det er sidste gang, at man benytter sig af den her lov.
0: Nu står vi så med en kommune deroppe, jo, som har fået omgjort deres beslutning, og der er også nogle frustrerede naboer. Er der noget, de kan stille op?
6: Det bliver nok meget svært. Altså, principielt så kan de jo godt anlægge en retssag til at få prøvet spørgsmålet, men jeg vil sige, sådan som loven er skruet sammen, så tror jeg, det bliver meget svært at hamle op med. Men det kan man da ikke helt afvise, altså, og muligheden i hvert fald for en retssag er der da.
0: Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, tak fordi du var med her. Vi arbejder på at få en kommentar fra Weibel, men de er endnu ikke vendt tilbage. Flere danskere har fået nok af ulven og mener, at den skal helt væk. En måling, Opinion har lavet for DR, viser, at 44% er helt enige eller overvejende enige i, at der ikke er plads til ulve i Danmark. Og det er flere end tidligere. Vi har talt med nogle af dem i Aalbæk i Nordjylland.
2: Der er jo bare ikke plads til det. Altså slet ikke, når vi begynder at få unger og at blive en større flok. Så synes jeg, vi bliver presset ud af naturen, og det synes jeg ikke, det er okay.
7: Vi er jo ikke et ret stort land. De små arealer, vi har, der skulle menneskerne jo også gerne have lov til at være.
8: Jeg synes, de kommer for tæt på vores og tager vores husdyr, hunde og får og heste og sådan noget.
0: Det fortalte Tanner Holm Olesen, Ole Svendsen og Helle Nielsen. Men der er altså også 33%, som godt mener, der er plads til ulve i Danmark, og nu skal vi møde en af dem, som endda selv har haft besøg af en.
9: I klitterne i Nymindegab samler Pia Jessen sine får. I Vestjylland har ulven slået sig ned, og den har også været forbi lige her.
10: Sidste år eller forrige år, der har mistet vi 5 dyr herude. Ja.
9: Alligevel mener hun, at der er plads til ulve i Danmark.
10: Jeg synes, natur er natur. Ulven den har været her før, og det går nok 200 år siden. Men vi kan ikke lukke grænserne for ulven.
9: Hun kan godt forstå, at ulven gør nogen utrygge.
10: Det er fair nok, man bliver bange. Ikke? Altså ulven har jo ikke noget positivt. Altså i eventyrene, der er ulven altid den stygge, der æder bedstemoren.
9: Men selv frygter hun ikke ulven.
10: Jeg tror ikke, vi skal være bange for den. Det tror jeg er pisket lidt op. Altså møder vi en ulv, der har valpe, jamen så skal vi selvfølgelig ikke opsøge den, så skal vi gå væk.
9: Og selvom Pia Jensen har det fint med, at der kommer flere ulve i Danmark, så vil det være fornuftigt at få bedre styr på dem, siger hun.
10: En større viden og forståelse af ulvens områder og udbredelse, og ud fra det lave nogle områder, hvor vi gerne vil have ulven yngler og er.
0: Ifølge tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen, så er det episoder som dem, vi så i august, der får flere til at være skeptiske over for ulvene. Her kommer et lille tilbageblik.
11: Og vi begynder med det omdiskuterede møde mellem en løber og en ulv i Bunken Klitplantage i Nordjylland.
12: Du har måske set den video, der kom frem tidligere på ugen, hvor en ulv slindrede langs vejen ved en familierestaurant ved Nørre Nebel.
13: Efter en uges intens jagt med droner i luften og rifler over skulderen, lykkedes det i aften omsider myndighederne at få ram på den problemulv, der igennem længere tid har vagt opsigt i Vestjylland.
0: Ja, problemulven fra Vestjylland og ulven i Nordjylland, der viste tænder til en løber, har været med til at skade ulvens ry, siger seniorforsker Hans Peter Hansen. Og så handler det også om, at vi skal til at vende os til at have rovdyret tilbage i dansk natur efter næsten 200 års fravær.
14: Vi forstår ikke helt, hvad det her er for en art. Vi kender ikke dens biologi rigtigt. Vi kender ikke rigtigt dens adfærd, og det skal vi til at finde ud af. Og derfor er vi sådan i sådan en læreproces, og det bliver en meget, meget lang læreproces, som formentlig kommer til at tage mere end en generation.
0: Ja, og den her meningsmåling, vi har lavet, der er spørgsmålene stillet, før det i den her uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. Det var Helena Winther, der stod for den her historie. Hormuzstrædet kan blive åbnet for salas med olie om en uge, hvis USA ønsker det. Så lød tilbuddet fra den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi i nat på FN's generalforsamling i New York.
15: If the necessary conditions are met, the strait
0: Hvis de nødvendige betingelser er opfyldt, kan strædet genåbnes. En normal passage for skibsfart kan genoprettes inden for 7 dage. Det er nu op til USA, sagde han her. Kravet er blot, at USA skal opfylde den aftale, som de to lande indgik i juni. Det handler blandt andet om, at amerikanerne ophæver blokaden af de iranske havne. Så kravene er der, men der er en grund til, at Iran nu gentager dem på FN's generalforsamling, siger professor i globale mellemøststudier på Roskilde Universitet, Sune Haugbølle.
16: Ja, det betyder, at det er lidt en bøn for Iran om at gå i dialog om en afslutning af krigen, og det betyder, at Iran er presset. Men måske også, at de ser en åbning, en diplomatisk åbning her for at komme i dialog med amerikanerne igen.
0: Og så har vi Rasmus Brun Pedersen med, som er lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og Ph.D. i international politik. Rasmus, USA har jo endnu ikke meldt noget ud officielt, men hvad er udsigten til, at de accepterer de her iranske krav?
17: Jeg er som udgangspunkt lidt mere skeptisk på, om amerikanerne accepterer at gå ind i en drøftelse af det her, simpelthen fordi man har det meget svært at se, hvad amerikanerne sådan lige her nu får ud af det, andet end at det kan aflaste sådan Trump indrigspolitisk, og man måske kan komme ind i en proces, men der er ikke noget nyt i det, Iran melder ud. Så derfor ser det lidt mere tvivlsomt, at amerikanerne bider på krogen, sådan lige med det første.
0: Iran er presset, siger Sune Haugbøll her, men krigen er jo upopulær også i USA, for oliepriserne stiger jo herop til det midtvejsvalg, de skal have i november. Så er præsident Trump ikke også presset?
17: Trump er også presset, og det er også rigtigt, Iran er også presset, og Iran står også de står også lidt i en styrkeposition, både på grund af oliepriserne, som det bliver nævnt, men også at man står lidt regionalt stærkere, end man har gjort tidligere på grund af Houthiernes succes, og også succesen med at ramme den saudiarabiske infrastruktur, som Iran har lykkes med deres militsstrategi her med at hæve omkostningerne fra amerikanerne, og prøver nu også at skubbe så at sige ansvaret over på amerikanerne i forhold til, at hvis det her det skal fortsætte, så er det på amerikanernes ansvar. Så det ligger selvfølgelig pres på Trump, det der foregår nu. Men igen, den her, det ligger inden for rammerne også af den aftale, der har været tidligere, men amerikanerne har altså også tidligere vist, at man ikke har været særlig begejstret og interesseret i at opfylde den her ramme for memorandummet. Så det er et godt spørgsmål om, hvorfor det skal ske lige nu, medmindre der er en eller anden brændende platform, man prøver at slukke.
0: Tak til dig, Rasmus Bruun Pedersen, Ph.D. i international politik ved Aarhus Universitet. Netop nu er partiet Dansk Folkeparti i gang med deres årsmøde, men som noget nyt må pressen stå og vente ude foran døren til en del af mødet. De første 2 timer af årsmødet bliver holdt for lukkede døre, hvor der kun er adgang for medlemmer af partiet. Og det er usædvanligt, fortæller vores politiske analytiker Rikke Kølmansø.
18: Det er første gang, vi ikke kan være med, når der skal være fri debat på scenen, når der skal vælges hovedbestyrelse. Altså første gang, der ikke er fri offentlighed omkring hele partiets årsmøde. Vi får kun lov til at være med til den del, som de selv lover bliver et sandt Las Vegas-show.
0: Tidligere pressechef i Dansk Folkeparti Søren Søndergaard synes, det er et forkert demokratisk signal at sende. Han er i dag seniorrådgiver hos Rud Pedersen, der arbejder med public affairs, kommunikation og strategisk rådgivning.
19: Guden skal vide, der er kedelige dele af et årsmøde, også i Dansk Folkeparti. Jeg har været til 15 af dem som pressechef, og det her er noget af det mere kedelige. Men journalisterne fornemmer jo stemningen, finder ud af, om medlemmerne kan lide hinanden. På den måde kan de lave bedre reportager til stor gavn for alle os, der skal stemme.
0: I den lukkede del af årsmødet skal partiet blandt andet fremlægge regnskab og vælge hovedbestyrelse. Og det er også i de timer, der er fri debat. Politisk ordfører for Dansk Folkeparti Peter Kofod mener, at journalister godt kan danne sig et indtryk.
20: Og jeg tror jo også, at I journalister, I er jo dygtige nok til at også få fat i vores bagland og tale med dem på dagen. Så hvis der var noget, der ikke var i orden, eller der var mislyd i maskinen, og det er der ikke, det har jeg i hvert fald ikke kendskab til, så tror jeg nok, I havde luret det alligevel.
0: Og Thomas Buhl, vores reporter fra den politiske redaktion, du er jo en af de journalister, som så ikke har været med til den første del, men i stedet venter ude foran salen i foyeren. Hvordan er stemningen så på årsmødet?
21: Jamen altså, fra vores udkigspost på en bænk over i toiletområdet ude for en, der så det ud som om, at stemningen var ret god. I hvert fald så ser deltagerne ret tilfredse ud, når de kommer ud for at hente noget kaffe i pauserne. Men en af dem, så faktisk ved, hvad der er foregået inde på den hemmelige eller lukkede del af mødet, det er dig, Jon Krongaard, medlem af kommunalbestyrelsen i Haderslev, hvor du også er viceborgmester. Hvad er der så sket af spændende og hemmelige ting derinde?
22: Jamen, jeg kan bekræfte din antagelse, der er en rigtig, rigtig god stemning inde i salen. Og nu spørger du, hvad der er sket. Jo, altså, vi har jo netop haft vores valg til hovedbestyrelse. Der har været aflæggelse af regnskab. Vi har valgt supplanter, og så har vi lige afsluttet her med den frie debat her til sidst.
21: Og hvorfor synes du, det er okay at lukke medierne ude for det? Blandt andet den frie debat, hvor man kunne få et indtryk af, hvad der foregår i partiet af meningsdannelse.
22: Jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig hensigtsmæssig idé. Du må også forstå, der er jo en del mennesker, som er her for første gang. Og jeg tror, det er meget nervepirrende for det første at skulle op og stå og tale for 1000 mennesker, som de ikke overhovedet ikke kender. Og så lægge det oveni, at dansk presse står og følger med, og så kameraerne, de glimter. Det tror jeg faktisk er noget, som er lidt angstprovokerende for rigtig mange mennesker. Så for vores medlemmers skyld, synes jeg, det er rigtig, rigtig, rigtig hensigtsmæssigt.
21: Jeres tidligere pressechef Søren Søndergaard mener, det er et demokratisk problem, at man ligesom lukker sig lidt omkring sig selv ind i et parti som Dansk Folkeparti. Helt kort, hvad er din kommentar til det?
22: Det synes jeg er noget sludder. Vi vil gerne gøre det et trygt miljø for vores medlemmer, og det er det, vi har forsøgt at skabe her i dag.
21: Tak skal du have.
0: Og så når vi også frem til et kig på vejret i denne radioavis. Det er stadig skydevejr længst mod øst. Resten af landet får nogen eller en del sol. Hen på eftermiddagen så når opklaringen så frem til Bornholm også. Det bliver 15-18 grader i dag, og vinden bliver svag til jævn fra vestlige retninger. Redaktør Camilla Mærsk bestemte, hvad der var med i radioavisen.
1: Og nu genudsender vi P2-koncerten fra fredag den 18. september.
3: P2-koncerten.

I plask øsende regnvejr er jeg, din koncertvært, Ole Bartolin Kilderik, nu ankommet til Musikkens Hus i Aalborg. Det her vidunderlige byggeri, som er bygget i og indviet i 2014, bygget af Coop Himmelblau, arkitekterne fra Østrig, og jo altså inspireret af Guggenheim-museet i Bilbao, og det kan man altså godt se. Det er jo en bygning, man ville rejse langt for, hvis den lå i udlandet. Jeg gætter på, at en del danskere måske aldrig har været her ved Limfjorden og har set Musikkens Hus sådan ud fra Limfjordssiden. Det er simpelthen fuldstændig betagende, fantastisk byggeri, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme ind og høre koncert her i aften, fordi at det her skønne hus, det skal jo ligge hus til og koncertsal til Aalborg Symfoniorkesters åbningskoncert, hvor vi i aften i P2-koncerten skal nyde Rachmaninovs smeltende lækre anden symfoni og et helt nyt, spritnyt værk af den grønlandske komponist Aninuaq Gerström, og så Sibelius' måske mest elskede værk overhovedet, hans mørkt tonede violinkoncert med den norske verdensstjerne Elbjørg Hemsing som solist.

Og hende snakker jeg med i pausen, når hun har spillet sin store romantiske violinkoncert, Sibelius' flotte violinkoncert fra 1904. Og jeg får også en snak i pausen med chefdirigent for Aalborg Symfoniorkester, Joshua Weilerstein, om musikformidling og hans podcast Sticky Notes.

Og nok ligger Aalborg højt mod nord, men vi skal endnu længere nordpå i aften, for vi skal faktisk hele vejen til Grønland. Og så skal vi høre en uropførelse af Aninoak Gerstrøm, en grønlandsk fløjtenist, dirigent og komponist, der til aftenens koncert har skrevet værket Lines of Belonging.

0: Jeg fik en snak med den unge grønlandske komponist efter prøverne i dag og spurgte hende om, hvordan man får den idé at blive klassisk musiker, når man er født og opvokset i Grønland. Og så tror jeg nok, at jeg vil i tørvejr.
1: Det har været lidt tilfældighedernes gang at møde de rigtige mennesker på det rette tidspunkt. Og det gjorde, at jeg kom i kontakt med tværfløjten og fik nogle noder, så jeg selv kunne sætte mig ind i grebene og begynde at øve. Og det åbnede en hel verden for mig af musik, hvor jeg kunne læse et lidt hemmeligt sprog måske i forhold til mine venner, fordi jeg kunne læse noder og lave musik på den måde. Og det gav mig en hel masse.
0: Og det med sproget, det er jo også en stor del af aftenens koncert med dine lines of belonging, med det her det musikalske sprog. Kan du prøve at uddybe det en lille smule?
1: Jamen, jeg har stiftet bekendtskab med mange talte sprog, men det her med, at vi har et fælles sprog i musikken, og at vi med noder har et fælles skrevet sprog på en eller anden måde, som hvor vi kan kommunikere med hinanden på tværs af landegrænser og på tværs af kultur og så videre. Det tiltaler mig rigtig meget, og det har jeg altid brændt for, det der med at dele. Og i dag kan vi jo dele også via nettet, så det kan nå rigtig langt, og man kan mødes fra nær og fjern, og så kan man spille sammen nærmest med det samme.
0: Nu blev vi lige anråbt af nogle musikere her, inden vi gik ind til interviewet, som sagde, du kan godt glæde dig, sagde de til mig. Og så fik du et stort smil på. Hvad betyder det for dig, at musikerne tager godt imod din musik?
1: Det betyder rigtig meget. Jeg tænker faktisk, først og fremmest på outputtet, men jeg tænker faktisk også, fordi jeg selv er musiker, på, at det skal være spændende og skønt for musikerne også at spille. Altså, på de forskellige instrumentgrupper og instrumenttyper. Fordi så synes jeg, at jeg mærker et større engagement, når det er, at det enten sjovt eller spændende eller emotionelt at spille musikken.
0: Er du spændt på den her uopførelse? Jeg kan næsten se på dig, at du er.
1: Jamen, jeg er helt vildt spændt på det hele. Og jeg er altid ved at dø af skræk, selvom jeg ikke selv skal spille, men der er bare et eller andet, det her med at skulle fremføre det. Noget, der har været ens hoved, men også noget, som betyder rigtig meget for en.
0: Tusind tak skal du have, Anne-Marie Gerstrøm. Jeg håber, jeg sagde det rigtigt. Kan du ikke lige sige det en gang for lytterne?
1: Jeg hedder Anne-Marie Gerstrøm, og jeg er så glad for, at folk bare prøver. Og jeg hører det jo alle mulige sprog og accenter, så det er så fint.
0: Tak skal du have, Anne-Marie Gerstrøm.

0: Og nu er jeg så kommet indenfor i tørvejr her i den let futuristiske koncertsal, hvor tilskuerne ligesom smyger sig sådan lidt organisk omkring scenen. Det er meget sådan hvidt herinde, en hvide bløde linjer, og folk kan ligesom sidde næsten hele vejen rundt om orkestret, op på balkonen i hvert fald. Og så er det den her sådan, alt er ligesom rundt, og det synes jeg er så herligt, når man skal høre musik, som jo godt kan være sådan meget taktfast, kan man sige, at man så er omgivet af runde organiske former. Jeg synes virkelig, det tilfører noget til oplevelsen at sidde i et rum, der ikke er firkantet. Folk er ved at indfinde sig her i salen med de knaldrøde stole, også oppe på scenen, hvor musikerne er ved at finde ind på deres plads, og hvor de jo altså skal uropføre det her værk af Aninoak Gerström, Lines of Belonging, som mange af musikerne er meget glade for, og synes er, har været en stor oplevelse at spille og arbejde med i ugens løb. Jeg snakkede jo med Aninoak lige før, vi snakkede ikke så meget om selve musikken, og det er altså fordi, at hun selv kommer til at introducere værket oppe fra scenen, så også publikum ude i salen kan møde hende og kan mærke det her varme væsen, hun er, og hendes energi og hendes tanker med musikken. Og så har vi musikchef fra Aalborg Symfoniorkester på scenen, som vi vil byde velkommen.
1: Kære alle, hjertelig velkommen til aftenens koncert, som også markerer begyndelsen på Aalborg Symfoniorkesters sæson nummer 83. Jeg hører til overalt, og likevel er det intet sted, der tilhører nogen. Ordene er hentet fra komponisten Aninoak Gerström, som har skrevet et nyt værk, særligt til denne koncert. Hun er her i aften, og vil selv introducere den musikalske oplevelse, der venter jer om et øjeblik. Tag godt og varmt imod Aninoak Gerström og vores chefdirigent Joshua Weilerstein.

Det er dejligt at se så mange her i Musikkens Hus. Det betyder enormt meget for mig at skulle præsentere mit værk Lines of Belonging her i dag. Da jeg fik opgaven og så programmet, der så jeg alle de lande og sprog og kultur, som var repræsenteret i programmet. Hos musikerne, hos komponisterne, hos solisten, aftensolist og vores dirigent. Og det fik mig sådan til at tænke på de tråde, som forbinder os. Og hvad det vil sige at høre til. Jeg er selv sådan en blanding. Jeg har rødder flere forskellige steder, og jeg føler mig hjemme alle steder. Så aftens værk, jeg har lavet, det er lavet med udgangspunkt i de forbindelser, vi har mellem hinanden, mellem lande, kultur, sprog, identiteter. I den her tid med globale magtkampe, som der jo er, og politiske stridigheder, så mener jeg nemlig, at det er vigtigt at huske på de tråde, der forbinder os, og de forbindelser, vi har på tværs af linjerne. Rent musikalsk, så vil jeg føre jer til Grønland med vindens susen og valens sang. Hvad hedder det? Slagtøjet imiterer Brilat flere gange. Og de kaotiske sekvenser, som kommer, det kan være et udtryk for stærke følelser, frustration, vrede eller angst. Men det kan også være en genklang fra indlandsisens bevægelser og den højlytte kælven. Den meget enkle harmonik er taget med inspiration fra vores koraltradition, som vi både har her i Danmark, i Grønland og i Norden. Og så er der nogle enkle intervaller, altså nogle tonetrin i melodikken, som er taget fra Grønlands trommesang. For eksempel den velkendte Aja Aja.

Og det var altså første gang, verden hørte Aninoak Gerstrøms Lines of Belonging. En uopførelse her i Aalborg, i Musikkens Hus. Og nu kommer Aninoak på scenen og giver chefdirigent Joshua Weilerstein et stort knus. Og er et stort smil. Og hun ser meget, meget glad og meget taknemmelig ud. Og folk rejser sig op i salen for at hylde den her komponist, der har givet verden et nyt symfonisk værk med rødder i Grønland. Det her filmiske værk, vil jeg næsten sige, det var, som musikalsk måske beskrev både de grønlandske fjelle og den danske koraltradition, og så blev det afbrudt en gang imellem af verdens støj og larm. Og så var der jo altså en stor fløjtesolo her til sidst, måske fordi, at Aninoak selv er fløjtenist. Det kunne man godt have hende mistænkt for. Og ellers så var det jo også imitationer i slagtøjet af den grønlandske håndtromme, som hun havde med på scenen i starten af koncerten, inden hun, da hun lavede sin introduktion. Nu kommer hun ind på scenen igen med sine blomster, og Joshua Weilerstein rejser

præstere. Til gengæld så skrev han jo altså så i 1904 sin vidunderlige violinkoncert, der er blevet en af de mest elskede og mest spillede på repertoiret overhovedet, og det forstår man jo godt, når man hører, hvordan violinen helt fra starten sætter sig i førersædet i den her mørkt tonede musik, der klinger af finske skove og stor indestængt passion. Og i aften, der har vi en stor violinvirtuos til den store solostemme, nemlig norske Elbjørg Hemsing. Og her mens orkestret bliver stemt, så kan jeg lige nå at sige, at Elbjørg Hemsing, hun hele tiden, hun var ganske lille, har været et kendt navn i sit hjemland Norge. Og i dag, der regnes hun altså blandt en af verdens mest markante violinister. Hun har spillet alle de store steder, Lincoln Center i New York, Wigmore Hall i London og til Nobels fredspriskoncert i Oslo og mange andre steder. Og så sidder hun også som formand i udvælgelseskomiteen til Dextra Musica Foundation, der den verdens største samling af historiske strygeinstrumenter. Og det er også herfra, hun har lånt sin enestående Stradivarius, som hun kommer på scenen med nu i en fantastisk chancerende kjole her til Jean Sibelius' violinkoncert i D-mol, opus 47 med Aalborg Symfoniorkester under ledelse af Joshua Weilerstein.

0: Sådan skal den skæres. Elbjørg Hemsing som solist i Sibelius' magtfulde violinkoncert. Opus 47. En kæmpe solostemme, hvor hun mange gange undervejs jo simpelthen bærer hele den musikalske udvikling helt alene. Og virkelig flot understøttet af Joshua Weilerstein, som også inden koncerten fortalte mig, at det var en koncert, som han har spillet utrolig meget, da han var ung, så han kender virkelig også akkompagnementet fuldstændig forfra og bagfra, og det kunne man godt se. Her kommer Elbjørg Hemsing ind igen, mens folk rejser sig op. Hun står der i den smukke, ja, havfruekjole, vil jeg næsten sige, chancerende i lilla og lyseblåt. Og det samme gør salen faktisk. De hvide vægge rundt omkring har fået de samme farver som solistens kjole. Det ser utrolig helt støbt ud her i Aalborg, i Musikkens Hus. Violinkoncerten er jo ikke som mange af Sibelius' andre værker direkte inspireret af de finske folkesagn, men der er altså rigtig meget finsk lyd i den alligevel. Der er rigtig meget dramatik, mørke og pulsering. Det her, der altid er med Sibelius, det her med, at ting forvandler sig undervejs og ligger og ulmer og bliver til noget andet. Og så det er altid spændende at følge en komposition af Sibelius. Og jeg vil sige, den store akkord i ansatsen kommer sådan en forudholdsakkord midt i, eller hen mod slutningen af ansatsen. Den får mig hver eneste gang. Jeg har hørt den her koncert rigtig mange gange. Og hver eneste gang, så får jeg simpelthen gåsehud over hele kroppen. Det er fantastisk musik. Det er fantastisk komponeret, og det er ikke så sært, at det er en af violinist-solisternes aller mest elskede violinkoncerter. Nu er der en pause her i koncerten, hvor vi jo altså også hørte Nanoq Gerströms Lines of Belonging før Sibelius, hvor vi hørte hende tale om sin musik op fra scenen. Og efter pausen, der skal vi høre Rachmaninovs store anden symfoni. Men faktisk har jeg fået lovning på, at solisten Elbjørg Hemsing lige kommer ned og snakker med mig hernede på sidescenen, og det sagde hun, det ville hun gøre, så snart hun havde fået vejret. Jeg kan godt forstå, hvis hun er en lille smule forpustet, fordi at der er godt nok mange noder i den her, og i sidste satsen, hvor man nærmest slet ikke kan forstå, at alle de noder kan blive nået og afviklet, og blive afviklet inden for den puls, der er. Der er simpelthen det pisker op og ned af gribebrættet. Og godt jeg ikke spiller violin, vil jeg sige, fordi jeg kan slet ikke forstå, at det kan lade sig gøre at få det afviklet på den måde. Men det samme siger man jo om alle mulige andre instrumenter, men jeg synes nogle gange på violin, det er ekstra imponerende. Og nu kan jeg se, at Elbjørg, hun haster over til mig her over i siden af salen. Tusind tak, Elbjørg, for den fantastiske Sibelius.
1: Så hyggeligt. Tusind tak skal du have.
0: Det er jo en helt enorm solostemme. Altså, jeg synes, hver gang jeg oplever den live, så tænker jeg, hold nu op, er det ikke næsten den største solostemme? Altså, den er jo enorm.
1: Den er kjempesvær, og så man spiller jo næsten hele tiden. Og så er det, du får brugt hele arsenalet af uttryk, men også teknisk uttryk. Og det er jo alle mulige ting inden det stykket.
0: Jeg sagde til lytterne, at jeg kan faktisk næsten ikke helt forstå, selvom jeg selv er musiker, hvordan det kan nå at blive afviklet inden for den puls. Det virker helt naturstridigt næsten.
1: Ja, man får lidt høj puls, hvis det kan mærke det.
0: Det kan jeg virkelig godt forstå. Og så tænker jeg at spille den med Joshua, fordi akkompagnementet er faktisk også tricky. Han sagde, at det var en af hans egne yndlingskoncerter, da han spillede violin. Kan man mærke det, at han er dybt ind i musikken på den måde?
1: Absolut. Han er så engageret og forstår alle nuancer, og har veldig tydelige meninger på, hvordan han vil, at orkestret skal være med. Og det er fantastisk at spille med, fordi da får man den støtte. Fordi netop det er veldig fort at tænke, at det er, men fyllinstemmen er så stor, så er det akkompagnement, men det er det ikke. Vi har faktisk likestilte partnere. Orkestret, det skal være mørke og store og kraftige, og en sådan motsats. Så det er vigtigt. Mm.
0: Og så tænker jeg, at vi bliver nødt til at snakke om den der G-streng i ansatsen. Hold nu op, en lyd. Altså, jeg ved godt, det er jo selvfølgelig en kombination af kunstneren og instrumentet, men det var da helt utroligt, så stor en klang, der kom ud af. Hvad er det for en violin, du spiller på?
1: Så bra. Jeg spiller på en Stradivarius fra 1707. Så det er klart det hjelper. Det hjelper masse. Det er et fantastisk instrument. Den er både veldig kraftig og mørk, men også utrolig briljant og har liksom hele spektret. Og så er jeg veldig glad på å spille på den.
0: Og er det en du lige selv har købt for dine lommepenge, eller hvordan får man sådan en?
1: Jeg har ikke så dybe lommer. Nej, desværre. Men jeg har en, den er på utlandet fra Dextra Musica, som er Sparebankstiftelsen i Norge. Og det er fantastisk.
0: Ja, Norge har jo dybe lommer, kan man sige.
1: Ja.
0: Det er i hvert fald dejligt. Det er utroligt, når man hører det live. Jeg ved ikke, hvordan det så lyder ude i radioen. Men når man sidder her i salen, så lyder det jo næsten som en, altså, som en bratsch, eller nogle steder som cello.
1: Ja, ja, netop. Men for den har virkelig den der mørke, og lidt sådan breie lyden på en måte. Det er ganske bredt lyd. Men det er fantastisk at få spille på, fordi det giver så mange nuancer og stort spekter.
0: Vi er i hvert fald rigtig glade for, at vi har fået lov til at opleve den. Tusind tak skal du have, Elbjørg Hemsing, og ikke mindst for din heroiske indsats i Sibelius.
1: Tusind tak.

Og det sagde altså Aalborg Symfoniorkesters chefdirigent Joshua Weilerstein. Det her med, at jamen det, han prøver at gøre, det er sådan set bare at forestille sig, hvad havde Leonard Bernstein gjort, hvis han havde levet i dag. Så havde han selvfølgelig haft en podcast. Og så sent som i går, så indspillede han et nyt afsnit af sin podcast Sticky Notes lige her i Aalborg med live orkester på scenen, sådan som også gamle Bernstein gjorde det, og også for et live publikum. Man kan simpelthen købe billetter til podcastindspilning her i Aalborg, og det var selvfølgelig med Rachmaninoffs store symfoni. Så nu er Aalborg Symfoniorkester altså også ved at blive kendt langt ud over landets grænser, fordi de medvirker i hans populære podcasts, indspillet lige her i Musikkens Hus. Og så er vi nået til aftenens musikalske hovedret, Rachmaninoffs anden symfoni. Den der symfoni, der er så øssel med de gode melodier, at det næsten kan være helt svært at skelne dem fra hinanden, som de slynger sig ind og ud som fede vinranker. Den tårnhøje russiske komponist havde oplevet sit livs største fiasko under opførelsen af sin ellers virkelig udmærkede første symfoni i 1897. Der er en besk anmelder blev beskrevet som lyden af et konservatorium fra helvede. Men altså, dirigenten var også fuld, prøvetiden havde været meget sparsom, og værket var faktisk, eller er faktisk virkelig svært og ambitiøst. Så det måtte jo gå galt, og det gjorde det. Den stakkels Rachmaninoff, han overværede den kendrende musikalske skude fra bagscenen grædende, og skrev derefter ikke en tone i hen ved 3 år. Men sang ned i en alkoholisk depression, han kun blev kureret af ved hjælp af psykohypnose. En proces, der heldigvis endte forløsende med kompositionen af hans måske allerstørste hit, den anden klaverkoncert. Så det har nok været med rystende hånd, at han har skrevet symfoni nummer 2 øverst på det blanke nodepapir. Om end han her 10 år og mange succeser senere, selvfølgelig havde et helt andet udgangspunkt for at give sig i kast med genren. Men det har uden tvivl krævet en hel del mod af den travle koncertpianist, operadirigent og familiefar at begive sig ud på den store rejse, som en symfoni jo er for en komponist. Han var også faktisk helt fysisk rejst til Dresden, væk fra den tumult og uro, der fulgte i kølvandet på den første store revolution i Rusland i 1905. Og her, i den smukke, rolige by, skrev han et værk, der trækker veksler på alt det, der gør Rachmaninoff til Rachmaninoff. Det er saftigt, det er følelsesfuldt, det er stort, svulstigt og fuldstændig forrygende. Rachmaninoffs forkærlighed for de her helt små intervaller, sammenholdt med hans trang til at bevæge sig vidt omkring, både tonalt, sådan musikalske akkordtonal, og også i tonehøjderne, jamen det resulterer altså i nogle enormt lange melodiforløb, fordi når musikken skal bevæge sig langt og højt omkring, men kun kan bevæge sig med bittesmå museskridt, ja, så bliver det nogle meget store musikalske bjerge, vi skal bestige. Så spænd de musikalske vandrestøvler og tag godt med snacks med ind foran din bedste radio.

Og Rachmaninoff er virkelig en mester ud i det melodiske. På sin helt egen specielle måde. Hans melodier bevæger sig som klatreplanter. Med små intervaller op og op og ned og ned. Og til sidst så opdager man, at han har taget os viden omkring. Han er meget glad for de der helt små intervaller, og de fleste af hans melodier, de snor sig afsted ved hjælp af små og store sekunder, altså tonerne lige ved siden af hinanden på et klaviatur. Og det gælder altså om at spidse ører helt fra start, for de første 7 toner, der bliver spillet i de dybe stryger, de er symfoniens motto, og det bliver afsæt for alt det, der følger den næste time.

Så hvis du vil med på den symfoniske rejse med mere end hjertet, hvilket bestemt også jo er en oplagt og slet ikke dårligere måde at lytte til Rachmaninoff på, jamen så kan du prøve virkelig at bide mærke i de her små mottoer. Den lille melodiske bevægelse, de der første 7 toner, som kommer igen og igen og igen og igen igennem hele den næste time i vidt forskellige forvandlinger. Og herfra så føles hele satsen nærmest som en lang melodi, der bare kulminerer i et vildt og næsten orgiastisk højdepunkt, efterfulgt af en kort og heftig koda, og bum, så er vi med et resolut paukeslag igennem næsten 25 minutters udforskning af det her lille starttema. Og det var kun første satsen. Den livlige scherzo-sats, den har noget superhelt over sig. Messingens blanke og kraftfulde åbningsmotiv, det er selvfølgelig udledt af det her tema fra første satsen. Og så er der selvfølgelig også en god melodi i den. Men ellers så er det, altså, vi sidder og venter lidt. Og hvad er det, vi venter på? Jo, det er tredje sats og melodiøn.

For den tredje sats i Rachmaninoffs anden symfoni er så proppet med melodier, at det næsten er helt svært at skelne dem fra hinanden. Men åbningstemaet her i tredje satsen er så i ørefaldende og åbenlyst sangbar, at den af Eric Carmen blev planket en til en i hans kæmpe hit Never Gonna Fall in Love Again fra 1976. Og her afviger Rachmaninoff lidt fra sin modus operandi og ligger fra land med en fireklang. Og efter de mange, mange små intervaller, vi har hørt i de to første satser, så gør det indtryk helt ind i de mest purpurfarvede velurhjørner af ens romantiske sjæl.

I temmelig mange år, der var Rachmaninov faktisk lidt bad taste på grund af de her næsten poppede melodier. Men vi er der heldigvis som samfund blevet klogere, for det er bare djævle blandt god musik. Og når åbningstemaet vender tilbage igen i fuld udfoldelse hen mod slutningen af den her vidunderligt varme tredje sats, så er det altså bare helt ok at få en lille smule ståpels hjemme i lænestolen. Og så er vi klar til den sidste sats, fordi fjerde satsen, den ligger simpelthen fra land med så uindpakket livsløst, at den uden omskrivning kunne bruges direkte som åbning på en Rodgers & Hammerstein musical fra 50'erne. Det er sådan en danseinspireret tarantella-sats, og lur mig, om eller ikke bag de her musikalske bevægelser gemmer sig det lille motto fra første satsen. Det gør der selvfølgelig også de her bitte små intervaller, der nu er i spil i et højere tempo og rigtig, rigtig meget i dur. Så det bliver en anden oplevelse, men ikke en dårligere en af slagsen, skulle jeg hilse og sige. Senere i den her fjerde sats, så kommer den her nye udgave af mottoet som en march, som også er et Rachmaninovs særkende, og så begynder melodierne fra de forrige satser altså vælte ud igennem de mange toneranker, og vi får også et genhør med hit-temaet fra tredje sats, spillet helt højt oppe i strygerne. Det er virtuos brug af hele orkestret, ikke mindst slagtøjet, som næsten får os til at lette i sæderne, og i nu, i dag her mange år efter modernismens frembrud, hvor man vrængede af de gode melodier, jamen der er vi ikke længere bange for at indrømme, at den her symfoni, det simpelthen er en af de helt store symfonier fra en af de allerstørste melodikere nogensinde. Og så har vi Joshua Weilerstein på scenen igen. Han rejser Aalborg Symfoniorkester op, inden de sammen begiver sig ud i en times vidunderlig romantisk musik her i Rachmaninovs symfoni nummer 2 i E-mol opus 27.

En time af den mest storslåede romantiske musik, man nærmest overhovedet kan forestille sig, er forbi her i Aalborg i Musikkens Hus, hvor Aalborg Symfoniorkester under ledelse af chefdirigent Joshua Weilerstein fremførte Sergej Rachmaninovs symfoni nummer 2 i E-mol. Og hvis man ikke synes, det lød særlig meget mol-agtigt her til sidst, så er det jo fordi, at hele den store jublende sidste sats står i E-dur. Og nu får vi rejst klarinettisten op, som havde nogle store soli undervejs. Og også oboisten. Oboisterne endda. Og en fagot har vi oppe her. Vi har også hele salen oppe. Solohornet kommer op at stå. Og hele horngruppen, som spiller en markant rolle igennem hele symfonien, som jo har den her varme klang. Slagtøjsgruppen på hele 5 mand har også rigtig travlt. Og de store, tunge blæsere oppe bagved, som både skal spille helt fluglet og varmt og kæmpestort. Og nu er alle blæserne oppe at stå, og så koncertmesteren her, som også har store soli undervejs, og alle strygerne til sidst bliver rejst op her. Sikke en kraftpræstation. Det er en symfoni, man i mange år forkortede helt ind til omkring 70'erne. Spillede man faktisk slet ikke hele symfonien, for man synes simpelthen, den var for lang og måske for romantisk, så man forkortede den helt ned til 35 minutter. Det er man heldigvis holdt op med, og i aften hørte vi den i sin fulde længde. Og tak for det. Jeg må sige, det er simpelthen svært for mig som koncertvært at være helt upartisk, når jeg hører Rachmaninov. Jeg elsker, elsker, elsker Rachmaninov. Det gør musikerne også, og de elsker deres chefdirigent. De stamper i gulvet. Det er jo den måde, de kan applaudere på. Og de nægter at rejse sig op. De vil have, at folk klapper af Joshua Weilerstein, som smiler over hele hovedet. Og nu klapper de med fødderne igen, orkestret. I den her musik, som simpelthen bare er... Ja, den får skovlen under mig hver gang, jeg hører den. Og der i tredje satsen med den store, store melodi, der er blevet tyvstjålet til så meget popmusik, der var det jo næsten som om de her organiske former i koncertsalen her i Musikkens Hus, de smeltede lige lidt yderligere. Jeg synes, de hænger endnu mere, end de gjorde, inden koncerten startede, og det er ikke så sært, for det er musik, der er så stor og flot og svulstig, som den næsten kan være. Nu er der ikke mere live musik i aften i din P2-koncert, men vi har jo hørt musik af Sibelius, hans violinkoncert med Elbjørg Hemsing, før pausen, og allerførst der hørte vi Aninor Gerstrøms Lines of Belonging, som jo var en uropførelse af et nyt værk, et nyt dansk værk, i hvert fald inden for kongeriget. Og hvis du er til nykomponeret musik, så kommer her en lille reklame, fordi vi har faktisk brug for din hjælp. Her i P2, der skal vi bruge et par lyttere, som kan være med i en jury. Det kræver ikke noget overhovedet at være med, andet end du skal have lyst til at lytte til cirka 10 værker, skrevet af unge komponister, og så give din mening til kende, hvilket værk er bedst. Overskriften er Dansk Komponist Grand Prix 2027, og jurymødet er den 26. november fra kl. 17-20 i DR-byen i København. Send en mail med dit navn, adresse og telefonnummer til p2@dr.dk, altså p2@dr.dk, og skriv lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil være med, bare helt kort, så skal vi nok komme i kontakt med dig, og det håber vi, at der er rigtig mange, der har lyst til. Vi skal have din mail senest søndag den 18. oktober, men vent ikke til da. Skriv ind med det samme, hvis Aninor Gerstrøms værk har givet dig lyst til at lytte til ny kompositionsmusik, og så kan du være med til at vælge de værker, der skal være med til Dansk Komponist Grand Prix i 2027. Nu er vi

0: Og således sluttede P2-koncerten, som vi her genudsendte fra 18. september. Og vi var en tur i Grønland med Aninoak Gerstrøm, den grønlandske komponist, som vi også hørte lidt af her. Et stykke for kammerorkester Broken Inua med Niklas Valentin som violinsolist og sammen med ensemble Storstrøm under ledelse af Anne-Marie Granov. Vi var til åbningskoncert med Aalborg Symfoniorkester og altså ny grønlandsk musik blandt andet. Det var det for denne gang. Nu er der en kort radioavis.
1: Forsvarsministeriet har for første gang taget en helt ny form for lovgivning i brug, når det gør forsvarsvirksomheden Weibels aktiviteter i Hørsholm lovlige. Sidste år erklærede kommunen ellers virksomhedens testcenter ulovligt, fordi Weibel i årtier har manglet en særlig tilladelse til at opføre bygninger og andre konstruktioner, hvilket også har ført til flere naboklager. Men nu fremgår der en mail til Hørsholm Kommune fra Forsvarsministeriet, at ministeriet har lovliggjort Weibels aktiviteter ved at tage en forholdsvis ny lovrammeanlægslov i brug. Med den får forsvaret vide beføjelser. Den giver forsvarsministeren ret til at omstøde en hvilken som helst lovgivning af hensyn til forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål, siger professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing.
2: Det er meget usædvanligt. Det er meget bekendt det første eksempel på anvendelsen af en lov, som er meget speciel, og jeg tror ikke, vi nogensinde har set en tilsvarende lovgivning i Danmark.
1: Forsvarsministeriet vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ministeriet er opmærksom på sagens dilemmaer og har anvendt loven, blandt andet fordi der ikke vurderes at kunne findes alternative løsninger på den korte bane. Der kommer flere og flere ulve i Danmark, og flere mennesker, som ikke mener, der er plads til dem her i landet. Det er der 44%, der svarer i en opinionundersøgelse lavet for DR. Omvendt mener 33%, at der er plads til ulvene. Og der er også delte meninger blandt dem, vi har talt med.
3: Nu går jeg selv med mig med hund og sådan noget, og har andre bekendtskaber, som ikke tør egentlig at gå i skoven mere.
4: Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi skal have dem her. Send dem til Sjælland, så kan vi se, hvad der sker.
5: Der er masser af natur i Danmark. Og hvis den har været i Danmark tidligere, så synes jeg da også, der skal være plads til den nu.
6: Nu er den her jo, og så skal den have lov at være det.
1: Lød det fra Helle Nielsen og Søren Thomsen i Aalbæk i Nordjylland, og Tom Nyby og Karoline Feist i København. Tallene viser, at en tendens til, at de, der bor på landet og ældre, er mest skeptiske over for ulvene. Undersøgelsen er lavet, før det i denne her uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af ulve opgjort til 49. Værestedet Kulturbutikken i Løgstør får penge til at fortsætte. Politikerne i Vesthimmerlands Kommune indstillede ellers det populære værested for personer med udviklingshandicap til at lukke for at spare på næste års budget. Men det vakte stærke protester, og de er blevet hørt. Et samlet byråd blev i går enige om budgettet og pillede spareforslaget ud. Solen skinner i det meste af landet, og opklaringen er ved at nå frem til Bornholm mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind fra vestlige retninger. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.

0: Velkommen tilbage til Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie.
1: Og jeg hedder Alban Lindorf.
0: Og i dag skal vi dykke lidt ned i vores evige fascination med heltefigurer.
1: Ja.
0: Og ja, vi lægger jo hårdt ud her med... Altså, Alban, er det bare mig, eller det er en ekstremt spændstig indspilling af denne her...
1: Meget spændstig.
0: Femte.
1: Jamen, jeg sidder jo og dirigerer i luften, selvom jeg ikke er uddannet til det. Det er jo så fedt. Ja. Er det fordi, det er lidt... Hurtigere end det plejer, eller hvad?
0: Jamen, altså det er for det første en ikonisk, legendarisk dirigent, Carlos Kleiber. Mm. Og det er så Wiener Philharmonikerne, altså et af verdens bedste orkester. Mm. Og så er det en lidt ældre indspilling, og der er et eller andet med, jeg tror bare, der er sådan en super kompromilløshed. Mm. En dyrkelse af den der, altså i virkeligheden heltedyrkelse, der ligger i det her.
1: Ja.
0: Og det er jo på flere lag. Beethoven var jo selvfølgelig en helt for alle andre komponister, der kom efter. Og Carlos Kleiber er en helt på podiet her. Mm. Men altså mere end det, så grunden til, at vi åbner med den her meget, meget kendte sats, det er nok fordi, man bare kan mærke i musikken den her kamp.
1: Ja.
0: Og det er kampen, og det tvetydige. Og altså, det er det, der ligesom får os med på den her helterejse her. Mod skæbnen i virkeligheden.
1: Velkommen til.

0: Hold da op. Tak til Skæbnesymfonien og Beethoven.
1: Kan du forestille dig, hvordan det var at høre uopførselen af, af den her symfoni for første gang?
0: Det må være vanvittigt.
1: Altså, det er så mættet. Det er så... Hvis jeg skulle sende et stykke musik ud til nogen, der aldrig havde mødt menneskeligheden før, så tror jeg godt, jeg kunne vælge den her sats i virkeligheden. Fordi når jeg hører det her, det er børsmaleren, det er soldaten, det er sygeplejersken, det er gadefejeren.
0: Ja.
1: Altså, det er skurken, det er helten. Vi på en eller anden måde, at det er så klar og tydelig og universelt mættet en beskrivelse af, hvad det er at være menneske, det der.
0: Ja.
1: Kampen, ikke?
0: Jo.
1: Altså kampen mod, om det er en let kamp eller en svær kamp, men det er ligesom det.
0: Og det er også, det er som om, snakker om hero's journey som et koncept eller som en ting, men igennem den her sats, det er også sådan lidt altså det er sådan et livet, ikke? Så kører vi, så går vi frem, og så bam, bam, så kommer der en udfordring.
1: Ja.
0: Sådan er det jo hele livet.
1: Ja, og det bløde, ikke? Altså lige i korte glemt kommer...
0: Det er lidt dur, det er.
1: Ja, det er sådan lige... Det er sådan, ja, ikke de bløde værdier, men det, på en eller anden måde, der er sådan et eller andet, der er sådan et mindet om et eller andet, der var uskyldigt.
0: Ja.
1: Men så er vi tilbage på sporet. Du bliver aldrig sluppet helt.
0: Mm.
1: Nå, men det er også, jeg vil også sige, det er egentlig sjældent, jeg hører hele satsen igennem.
0: Ja.
1: Og den er blevet på en eller anden... alle kender bam.
0: Ja.
1: Men det er bare så mæssigt. Jeg kom til at tænke på, Alban, når du hører musikken her, er der ikke også et eller andet med, at det er så fyldt med retorisk, musikalsk information, at det er der ikke et eller andet i, at det er måske også svært at koreografere ballet til?
0: Jo, altså det tænkte jeg faktisk også selv på, da vi hørte det, sådan, kan vide, om der er overhovedet koreograferet noget. Jeg har aldrig set det, jeg tror det ikke. Men, og jeg tror, det er fordi musikken er så tydelig i sig selv.
1: Mm.
0: Altså det vil være lidt, flødeskum med flødeskum på, ikke?
1: Eller,
0: altså, det er svært at skulle hamle op med så flot et stykke musik.
1: Ja, ej, hvor er det skønt. Alban, lad os komme videre, og jeg ved, du har taget noget med.
0: Jamen, jeg har taget noget Tchaikovsky med fra Svanesøen, fordi så nu går jeg ind i en skurk, og det er von Rothwart, og han er sådan en klassisk skurk. Han er bare ond, fordi han skal være ond, fordi et gammelt eventyr, det mørket mod lyset. Slags situation, ikke? Og han, den her skurk, han har en solo i anden akt, som er sindssygt fed at lave. Og jeg har selvfølgelig selv lavet den, ikke? Det er også derfor, jeg er med.
1: Ja.
0: Men på American Ballet, der dansede der, der var to versioner af Rothbart i balletten. Der var sådan den der trollede, helt grønne monster, der var ude i skoven, men så tryllede han sig om til en rigtig lækker trold med fuldstændig lilla. Jeg havde lange lilla støvler på op til lårene. Kedeligt væk. Og jeg havde en lang kappe. Ja. Det er også det der med helte. De har en kappe på, ikke?
1: Mm.
0: Men han var den her lækre skurk, ala... Jamen, sådan en Loke-agtig type, ikke? Altså, det er også det, der er interessante ved skurkene, sådan... At spille dem som karakter er også tit mere interessante, fordi der er mere nuancer.
1: Og nu nævnte vi i starten programmet også, at vi har snakket om den her, den tvetydige held, ikke? Altså, og det er jo det er hele tiden den her flørten mellem lyset og mørket, der giver en interessant heltefigur.
0: Ja, ja, ja. Og ham her, Rothbart, som danser til det musik, jeg skal til at spille, han er jo det, vi i gamle dage kaldte metroseksuel, ikke? Altså masser af make-up, tydelige øjenbryn, skarp næse.
1: Lidt farlig også, ikke?
0: Og han er ved, at kurtisere prins Siegfrieds mor.
1: Aha.
0: Så det er sådan for at vise, hvordan han ligesom forfører hele hoffet, sådan en slags Rasputin-type, ikke? Nå, her kommer noget musik fra Svanesøen.

0: Ja, tak. Tchaikovsky, Svanesøen. Og det er normalt det, man kalder russisk dansk. Altså der i anden akt, Alex, hvor prinsen skal giftes, så kommer der ungarsk dans, der kommer italiensk, napolitansk dans, og så russisk dans, det er så den her. Men den version, jeg lavede, der var det von Rothbards solo, Skurken. Og det synes jeg var smart, fordi den her version, der skulle man ligesom vise, at von Rothbard, jamen han forfører hele hoffet, han forfører prinsens mor, han er ligesom, han har magten over det hele, ikke? Han hiver i strengene. Og så fordi, at den her dans, i forhold til alle de andre, napolitansk og ungarsk, der er det den her, der tager kejler ned, også i forhold til publikum.
1: Ja, jeg skulle lige til at sige,
0: så det er et smart trick.
1: Publikum går amok efter det her.
0: Netop. Så ikke nok med, at historien, der forfører en hoffet og dronningen, han forfører også publikum, så der er en metalag, så det er smart.
1: Ja.
0: Jeg kan huske, hvor fedt det var at lave. Publikum gik jo helt amok.
1: Og vi elsker jo også, ude i publikum, vi elsker jo det, der også er lidt farligt, altså i historiefortælling, ikke? Altså sådan en skurk, der også er lidt lækker og forførende. Og,
0: ja. Plus de får også noget ekstra. Altså, jeg går ud fra, at det er koncertmesteren, der altså skal spille soloen her. Det er der også. Der er noget op at køre der,
1: ja.
0: Og man kan vise, hvor god man er i forhold til noget andet.
1: Ja, helt sikkert. Og bare lige altså et... jeg synes godt, vi kan nævne her, at det gør London Symphony Orchestra med André Previn virkelig godt. Og jeg ved ikke, hvem det er, der spiller soloviolin her, men... Altså, jeg nævnte sådan off-mic, da vi hørte det, at det...
0: Du sagde powerplay.
1: Powerplay, ja.
0: Hvad betyder det?
1: Jamen, det er bare især i... Jeg får lyst til at sige cello også, men der er et eller andet med violinen i de dybe strenge, altså på G-strengen, hvor når buen kommer sådan helt ned i kernen på strengen...
0: Man stryger hårdt.
1: Man stryger hårdt, altså hårdt, som man kan egentlig, ja. og så er vibratoen...
0: Okay,
1: det er power move. Og så sådan super skruet op. Ja. Der er sådan bare et eller andet... Der er sådan en kerne i det, også fordi man er vant til, at violinen har den her lyse, lidt lysere klang i hvert fald, der er enormt god til at beskrive sådan en kvinde, der synger, hvis man skulle sige noget,
0: ja.
1: eller sådan det lyse, og det til tider også skinger, ikke? Altså på den smukke måde.
0: Mm.
1: Men når de kommer ned i de der dybe strenge, og det virkelig, så kommer der noget som super potent i det, ikke?
0: Ja.
1: Apropos super potent, så synes jeg, vi kan gå videre til Don Giovanni. Jeg vil godt til mig at spille overturen for denne her Mozart-opera.
0: Uh-huh.
1: Og det er et lille Mozart-hjørne her, hvor jeg synes, vi hylder videre den her tvetydige held, og hvorfor det er, at det er tvetydigheden, der fascinerer os. Og Don Giovanni, han er jo den her berømte kvindeforfører.
0: Ja.
1: Og han er jo en antihelt, vil man normalt kalde ham. Ikke?
0: Ja.
1: Sådan, men samtidig så kan jeg bare konstatere, at man som publikum elsker jo karakteren. Ikke?
0: Jo.
1: Jeg har tænkt lidt over, hvorfor man gør det. Og jeg tror også, det er det der med, at han flørter med det forbudte hele tiden. Samfundet vil gerne have, at han gør en ting, og så vælger han at gøre det andet.
0: Ja.
1: Så han er også på sin vis en frihedskæmper. Men det er bare genialt, at Mozart også gør ham til et røvhul. Ikke?
0: Jo, men vi skal jo også kunne relatere til ham, ikke?
1: Ja, det er det. Og jeg tror også, altså vi mennesker er jo også... Altså, vi vil jo gerne være gode, tror jeg,
0: for
1: det meste.
0: Ja.
1: Men det er jo konstant en dans mellem det, der lokker og tiltrækker og forfører os, og så det, vi ved er rigtigt. Her kommer overturen til Don Giovanni.

0: Det er også noget af en overture.
1: Jamen, man kan jo høre virkelig i de her strygerløb, der åbner op og lukker ned, og åbner op og lukker ned. Altså, det er jo virkelig... Altså, der er noget ildevarslende, selvfølgelig. Og hvis man ser operaen, så er der også de her ikoniske scener hen imod slutningen, hvor at spøgelset ligesom kommer frem og virkelig irettesætter.
0: Ja.
1: Men altså, det er... Ja, skæbnen og forførelsen og helten og skurken, alt i en her. Ja.

0: Ja, det var overturen til Mozarts Don Giovanni her. Og altså, den der fascination med de her antihelte. Jeg ved ikke om, Albert, har du været inde og se Odysseen egentlig?
1: Ja, det har jeg.
0: Okay, hvad synes du?
1: Jamen, det var jo ikke kedeligt. Nej. Og det er efterhånden det eneste krav, jeg har til en film.
0: Mm.
1: Don't fucking bore me. Altså.
0: Ja, måske især, når man er i biografen, når man er gør så umage på den måde.
1: Og jeg er mega glad for, at jeg så den i biografen. Jeg synes, det var en god film. Jeg havde en stor oplevelse.
0: Ja. Men altså, han er jo altså Odysseus. Og om det så er lige den version, eller den originale version af Homer, der er han jo også virkelig en helt med, altså, med modifikationer. Ikke? Altså, han,
1: og jo, han har masser af karakterdefekter.
0: Ja. Jeg kan faktisk godt følge kritikken. En af de kritikker, der har været, som er, at han blev gjort til lige lovlig meget sådan, nærmest lidt amerikansk kristen helt uden så mange laster i
1: filmen. Altså, ja, lige lovlig.
0: Det gør ikke, at det bliver en sindssygt flot oplevelse.
1: Nej.
0: Altså, fra det, så synes jeg lige, vi bliver i Mozart-hjørnet her, og hopper over til nattens dronning.
1: Yes.
0: Og hun er jo, altså, det er jo fedt på samme måde som Rothbard og den russiske dans, fordi den aria, I skal høre nu, er selvfølgelig den berømte nattens dronning-aria, og det er sindssygt virtuost. Og jeg ved, at som sopran, så er der mange, der ligesom har et vindue, altså et tidsvindue i deres karriere, hvor de kan synge den.
1: Okay.
0: Og så på et tidspunkt, så
1: er det for meget.
0: Ja, så takker man ligesom af på den. Den skal jeg bare ikke lave mere, fordi den er så svær, ikke?
1: Ja.
0: Jeg kom bare til at tænke på, at en del af vores fascination med sådan en rolle som nattens dronning, som jo både er beskyttende over for sin datter, Pamina, og også manipulerende. Hun vil gerne, hun orkestrerer mor.
1: Ja, men fordi hun vil hævne sig, ikke?
0: Ja,
1: hun er også hævngærig.
0: Ja, hun er hævngærig. Og det minder mig bare, altså det er jo næsten som at være på Aula i nutidens 2026, ikke? Altså hvad man ikke gør for sine børn.
1: Ja.
0: Og den der beskyttertræng, men det er noget, vi kan forholde os til.
1: Ja, vi kan relatere til det.
0: Jeg synes, vi skal høre den nu, og høre den der super intensitet og havengærighed, der gemmer sig lige bag det her virtuositet.

0: Ja.
1: Ja.
0: Hvad siger du så? Altså, man sidder jo og er tiltrukket og fascineret.
1: Ja.
0: Og samtidig lidt skræmt.
1: Ja.
0: Altså, men det er jo en fed følelse.
1: Virkelig.
0: At kunsten på den måde også forvirrer en nok og ryster en rundt nok, til at man måske også er i en åben tilstand, hvor man så er klar. Og det tror jeg også er bevidst. Jeg tror alle, altså de komponister, vi er beskæftiget os med, det har været gennemgående tema nu de sidste 2 år, at hele den her dans mellem lys og mørke og det gode og det onde, det bevidste og det ubevidste, og så Mozart var jo helt også klar på, at det logiske og det intellektuelle og det klare, som i den her opera bliver repræsenteret til dels af Sarastro, står i modspil til det mørke, natten, det sensuelle, det intuitive. Mm. Altså, og uden det ene kan man ikke det andet og omvendt. Ikke?
1: Yeah.
0: Altså også som komponist, hvis du skal skrive et stykke musik, det er klart, du skal have måske, hvad de vil kalde en eller anden form for guddommelig intuition.
1: Mm-hmm.
0: En gnist, der bliver til det store tema, eller hvad det måtte være. Ikke?
1: Yeah.
0: Men efter det, så er der mange, mange uger og måneders slid og slæb i noget, der er mere intellektuelt og klart og organiseret.
1: Ja.
0: Så jeg tror, det er også en måde at beskrive sin egen rejse på.
1: Jeg kan godt lide Nattens Dronning. Også det, du sagde med, så det er jo en hævngærig heldinde.
0: Mm.
1: Det der, til sådan, i klassisk forstand, så må en held ikke være hævngærig. Altså, det er jo en dødssynd, eller det er sådan, hvis du ser med Jesus perspektiv, ikke?
0: Ja, ja.
1: Må ikke tage hævn. Men det gør hun altså.
0: Mm.
1: Og tvetydigheden igen. Så tager den lige videre til James i sylfiden.
0: Aha.
1: August Bournonvilles sylfide, ikke? Han, altså, er jo meget tvetydig, ikke? Han skrider fra sin forlovede, og så kommer han ud i skoven, forfølger sylfiden, og i sin ophidselse og sin liderlighed, jamen, så kommer han til at slå sylfiden ihjel. Altså, han er faktisk en antihelt på mange måder.
0: Helt vildt.
1: Men det er ham, der er helten i historien. Det er, det er ham, vi følger. Men den hedder sylfiden. Men jeg tror bare, altså, hvis du ser på det dramaturgisk som et teaterværktøj, så ville det jo være for kedeligt at se sylfidens liv.
0: Ja.
1: Hun går rundt i skoven og vimser rundt og flyver lidt, og så spiser hun et jordbær, og så siger hun hej til lille Bambi, og så kommer der pludselig en eller anden, der hedder James, og slår hende ihjel. Altså, det gider vi. Så vil man jo sige, hvad fanden foregår der?
0: Mm.
1: Vi vil jo hellere høre om James med alsidigheden og tvetydigheden.
0: Ja.
1: Altså, vi kan jo relatere til at have kolde fødder på ens bryllupsdag, eller blive i tvivl. Eller...
0: Jeg kan faktisk godt se publikumstal, altså noget statistik på hvem der var inde og se sylfiden, da den blev uafført.
1: Ja.
0: Det må vi må lave en special med Alexander Meiners igen på et tidspunkt, hvor vi finder ud af nogle af de der detaljer.
1: Ja.
0: Men altså, også bare give videre, om det også har været noget, hvor at man som mand også kunne forholde sig mere til det, ikke? Altså at kunne se sig selv i James' tvivl.
1: Det tror jeg uden tvivl.
0: Ja.
1: Ordlej der. Vi skal høre Rilen fra første akt, og det vi har jo spillet sylfiden ret meget, så det her er et nummer, vi ikke har hørt. Men Rilen er der, hvor de danser, og man skal forestille sig James sammen med Effie. Hun har hånden på hans skulder, det er hans kommende brud, og de danser rundt på sådan skotsk maner, og indimellem så flyver sylfiden gennem rummet, og han bliver forvirret og forsvinder fra Effie. Og det er sådan en, selve Rilen, det er sådan en lille dansemæssig metafor på hele historien.
0: Fedt.
1: Den kommer her.

0: Tak til sylfiden. Det var rilen fra første akt. Og Alex fra James, som på ingen måde er den der rendyrkede helt, selvom han ligner det på overfladen, så skal vi videre til en anden August Bournonville ballet, nemlig Napoli og helten Gennaro.
1: Ah, ja.
0: Og han er faktisk rimelig rendyrket.
1: Mm.
0: Altså, jamen, han har ikke en ond tanke i sin krop egentlig. Andet end han godt kan være sådan lidt fra de lavere lag i samfundet.
1: Mm.
0: Du ved, det, altså...
1: Men det taler måske til hans styrker også.
0: Det gør det nemlig.
1: Altså, det er ligesom, vi har brug for, at den rene, uskyldige, simple helt,
0: ja,
1: har vi brug for på en eller anden måde som publikum, at han ikke er en del af adelen.
0: Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Fordi hele problemet med... Han er jo forelsket i Teresina, men Teresinas forældre synes jo ikke, at Gennaro er god nok til hende. Fordi han er en fiskerdreng, han er fattig,
1: ja,
0: han har ikke noget at tilbyde. Men derfor... Altså, han vinder hende over med sit hjerte og sin rendyrkede helte.
1: Og kan jeg vide, om det også er derfor, der er så mange af de helte eller antihelte, der bliver beskrevet i balletter og opera og litteraturen, dem, der kommer fra de øvre, altså fra adelen for eksempel,
0: ja,
1: er på en eller anden måde, fordi de har det hele allerede, så har de også, så er deres laster også lidt værre på en eller anden måde, så de er lidt mere ligeglade med følelserne, eller lidt mere, ved du hvad jeg mener, altså de forfalder lettere til noget overfladisk måske.
0: Ja.
1: Vi elsker jo Gennaro, ikke mindst fordi, at han laver den der, han laver på en eller anden måde rejsen fra han er en fattig fiskerdreng, ikke?
0: Altså,
1: så han får lov at være en lidt mere simpel helt på en eller anden måde.
0: Ja, og jeg tror, der er en mening med det, fordi han har intet at tilbyde til Asina. Han har ingen penge, han har ikke noget hus, han har virkelig intet. Det han har, det er hans trofaste, rene kærlighed. Og det vi skal høre, det er også i anden akt, hvor de er nede i den blå grotte, og skurken,
1: Golfo,
0: han har overtaget hende, men han vinder hende over med sin rene kærlighed og religion. Og det er det, han har mere end nogen andre.
1: Fedt.
0: Den kommer her.

0: Det er Beethovens Eroica-symfoni, og det er fjerdesatsfinalen, som vi har taget med. Og altså, det der er værd at huske her, det er også bare det, at altså, Beethoven var jo, ligesom så mange andre, var jo forgabt i Napoleon som ung mand, og, som jo repræsenterede ny vind i samfundet, ikke? Og håb og troen på, at mennesket kunne alt, ikke? Og kunne overvinde de sociale problemer, der var.
1: Ja.
0: Napoleon blev også bare meget, meget, meget, meget magtfuld på et tidspunkt, ikke?
1: Jo.
0: Og der går historien, at Beethoven selv skulle have i dedikation til Napoleon her i symfonien, så streget navnet ud på et tidspunkt.
1: Streget sit eget navn ud?
0: Nej, streget Napoleons navn ud i dedikation, fordi at det var... Det kunne han ikke stå ved længere, fordi Napoleon var blevet for magtfuldkommen.
1: Og Napoleon er jo en ægte historisk figur, der er et godt eksempel på... Han i starten jo har været en helt for alle, men så pludselig blevet korrumperet.
0: Ja, og, altså, og uden at det skal blive tabloid, så har vi jo en kollektivt en fascination med at ophøje visse personer, om det er kendisser eller filmstjerner eller
1: dyrke dem.
0: Politikere eller hvad det nu er. Og så når de træder ved siden af du ved, det bliver spændende.
1: Ja, vi elsker et fald.
0: At se faldet.
1: Ja.
0: Ja. Nå, men der er ikke så meget fald her i sidste sats af Eroica. Det er virkelig stor, skøn, optimistisk musik, som vi skal høre her. Den kommer her, og så er vi tilbage lige om lidt med anden time af dagens program. Jeg hedder Alex McKenzie.
1: Og jeg hedder Alban Lidorf.
0: I lytter til Alban, Alex og Evigheden.

0: DR-symfoniorkestrets solocellist So Kyung Hong har hovedrollen som solist ved denne koncert, som åbner med Barbers berømte adagio og kulminerer med Shostakovichs sidste og mest personlige symfoni. Det er Kutjanovski og Shostakovich den 22. og 24. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Forsvarsministeriet har i dag gjort den omstridte forsvarsvirksomhed Weibels aktiviteter lovlige med en ny omstridt lov. Og det er næppe sidste gang, vi ser Forsvarsministeriet overtrumfe love og regler, mener professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing. I årtier har Weibel opført og udvidet sit testcenter i Hørsholm i Nordsjælland, uden at have tilladelse til det, og kommunen har erklæret udvidelserne for ulovlige. Men nu har Forsvarsministeriet gjort hele molevitten lovlig ved for første gang at tage den såkaldte rammeanlægslov i brug. Den giver forsvarsministeren mulighed for at overrule snart sagt en hvilken som helst lov, siger Sten Bønsing, som venter, at den vil blive taget i brug andre steder.
2: Det vil der sandsynligvis være. Der har været forskellige eksempler. Der er også noget med en helikopterlandingsplads i det vestlige Jylland, og sikkert også nogle andre steder. Så jeg tror ikke, det er sidste gang, at man benytter sig af den her lov.
1: Danske fiskere er tilfredse med forbuddet mod at fiske med bundslæbende redskaber ved 5 stenrev i Nordsøen. Formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend Erik Andersen, kalder det en god nyhed. Vi skal passe på vores havmiljø, siger han. Det er landene med fiskeinteresser i Nordsøen, der har aftalt stop for fiskeri med bundslæbende redskaber på og omkring 5 stenrev. Det er såkaldt Natura 2000-områder, som er levesteder og spisekammer for forskellige dyre- og plantearter. Fiskeri med tunge bomtrål, hvor en trålpose holdes åben med en jernbom og bliver slæbt hen over havbunden, har en markant negativ effekt på havbunden, viser et projekt fra DTU Aqua og Aalborg Universitet. Især hollandske og belgiske fiskere gør brug af tunge bomtrål, mens metoden ikke bruges af danske fiskere. Iran opfordrede på FN's generalforsamling i nat USA til at indgå en aftale for at stoppe konflikten i Mellemøsten. Hvis amerikanerne går ind på Irans krav om blandt andet at løfte blokaden af de iranske havne, så vil Hormuzstrædet kunne åbne inden for en uge og lette sejlads med olie til verdensmarkedet. USA har ikke meldt noget officielt ud, men opfordringen fra det iranske styre kommer nu, fordi landets økonomi er presset, siger Sune Haugbølle, der er professor i mellemøstlige studier ved Roskilde Universitet.
3: De er meget presset, dels fordi at en række flyvninger er blevet afbrudt den sidste uges tid efter amerikansk ønske, så man kan ikke længere flyve fra Iran til vigtige lande som Azerbaijan, Irak blandt andet. Så økonomisk er de meget presset, men det er amerikanerne jo også.
1: Lød det fra Sune Haugbølle. Solen skinner i det meste af landet, og opklaringen skulle efterhånden være nået Bornholm. Mellem 15 og 18 grader, lokalt lidt varmere, og svag til jævn vind fra vestlige retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.

0: Velkommen tilbage til anden time af Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie.
1: Og jeg hedder Alban Lindorf. Og det vi hører her, det er en helts liv, tror jeg man kan oversætte det til. Det er Richard Strauss,
0: ja,
1: er det?
0: Ja, og altså, det er jo virkelig musik, der bare, altså det løfter og løfter og løfter. Og det er jo blevet fortolket som noget selvbiografi også,
1: okay,
0: fra Richard Strauss' hånd. Altså det er et tonedigt, der beskriver forskellige stadier i et liv, og så et helsliv oven i købet. Altså jeg tror, jeg vælger at sige, at det er et stykke musik, der er blevet elsket og højt elsket nu i så mange år, at det er mere noget, der repræsenterer noget inde i os alle sammen.
1: Mm-hmm.
0: Og her måske specifikt også kunstnerens liv, ikke? Eller individet, du ved, mod skaben og individet mod samfundet.
1: Ja.
0: Det er i hvert fald bare det opløftende, stor, stærk, højromantisk musik, som vi hører her. Velkommen tilbage.

0: Ja, det vi hører her, det er første sats fra Richard Strauss' Ein Heldenleben.
1: Ja.
0: Og altså, det er altså jo storladen.
1: Ja, det er det. Det er meget heldigagtigt.
0: Også meget, meget kompleks musik. Så jeg føler, at min hjerne bliver i hvert fald hele tiden kildet af de her leitmotiver og de her temaer, og der sådan folder sig ind over hinanden. Så man er ikke, jeg vil sige, det er så tredimensionelt komponeret, at det ikke fordi, jeg sidder tilbage med sin følelse af, at det bare er ananas i egen sovs på den måde. Men det er så flot lavet også.
1: Ja. Jeg sad og tænkte på, altså alt det her heltesnak, og hvorfor har vi brug for de her historier? Vi er inde og se Odysseen, og hvorfor skal vi se det og sådan noget? Men jeg har jo brug for det, fordi jeg er min egen helt i min egen historie. Vi er alle sammen hovedpersonen i vores eget liv.
0: Mm.
1: Og det der med, det går ikke at have en helt, der ikke har nogen udfordringer. Eller vi er aldrig modige, medmindre vi går gennem frygten. Altså, hvis du skal springe ud fra 10 meter ved dem, og du gør det, selvom du er bange for det, så føles det som en sejr. Hvis du synes, det er det nemmeste i verden at springe ud fra 10 meter ved dem, så er det er ikke den samme belønning.
0: Mm.
1: Altså, og jeg har da haft brug for dem. Jeg har jo haft simpelthen så mange operationer, ikke? Altså, 5 på det ene knæ, 1 på det andet, begge ankler, begge albuer. Og hver gang, jeg har ligesom skulle genoptræne, ikke? Altså, for helvede, når man står på en regnværstirsdag i et træningsstudie, der lugter og laver de samme irriterende øvelser, og du kan ikke mærke, at du bliver bedre i morgen.
0: Mm.
1: Du kan ikke mærke, at du bliver stærkere.
0: Nej.
1: Altså, der går en måned, så nu kan jeg faktisk er blevet lidt stærkere, og nu gør det ikke så ondt mere. Altså, det er jo...
0: Ja.
1: Og i de dage, hvor du ikke kan mærke, der har du brug for noget inspiration. Altså, der har du brug for helte. Du har brug for den her musik til at putte i ørerne, mens du står og laver de der sindssygt kedelige øvelser, ikke? Og det... Altså, den inspiration skal vi jo have, eller jeg skal i hvert fald.
0: Jeg vil bare lige gå videre her med Richard Strauss og den her vidunderlige selvbiografiske heltenleben-fortælling. Fordi at det er ikke kun albuhorn og fanfare det hele.
1: Mm.
0: Der er også det mere sensuelle og det mere følsomme, som han også tager med. Og jeg synes, vi skal sætte den kærlighedssats på.
1: Mm.
0: Og det hedder også bare, det hedder kærlighedsscenen. Og det er en sats, der beskriver hans elskede og et møde, eller mødet med hende i kærlighed.
1: Yeah.
0: Og man kan lægge mærke til den her meget, meget smukke solo stryger, der er i starten. Det tror jeg repræsenterer hende og kærligheden.

0: Jamen, den slutning der.
1: Ja.
0: Og fløjterne, der lige har sådan en lille kadence til sidst.
1: Ja, og jeg sad og tænkte på, nu skal jeg finde de rigtige ord, men det er som om, der bliver helt stille efter den her store elskovsstorm.
0: Ja.
1: Og det kender man måske godt, ikke? Altså, at man er lidt tom i hjernen efter den, ja. Den lille død.
0: Ja, og så de her tanker, der bare ligesom flyver rundt i sådan en eller anden ekstase og,
1: ja.
0: Og drømmeri.
1: Vi må hellere komme videre.
0: Men altså, jo, men altså, det er jo helt vildt godt tænkt, det der, den der slutning der. Som bare sådan pipler løs, ligesom ja. Bobler i et champagneglas, der bare sådan
1: ja.
0: Fiser ud i ingenting.
1: Ja.
0: Meget, meget sensuel musik. Det var fra Richard Strauss' Heltenlieben, og det var Kærlighedssatsen.
1: Ja.
0: Altså, vi skal videre fra Richard Strauss til noget Prokofjev, og så ja. Tænker man med det som, skal vi nu høre Romeo og Julie igen? Det skal vi ikke helt med det samme.
1: Nej.
0: Fordi jeg har fundet noget, som vi ikke har spillet i programmet før, men som jeg altså mildest talt er blæst bagud over. Det er fra en opera, der hedder The Fiery Angel, altså Ildenglen, eller Den Brændende Engel. Og den fortjener sådan en lille bitte introduktion her, fordi i vores snak om tvetydige helte, og der synes jeg heller ikke, vi skal undgå noget, der er lidt mørkere også, og sådan lidt, noget lidt djævelsk og lidt skurkeagtigt her. Og kort fortalt, så har det er nok den mørkeste opera, jeg nogensinde er kommet i kontakt med. Den beskriver Renata, en ung kvinde, som tror, at hun er blevet besøgt igennem sin barndom af et lysende væsen. Altså en brændende engel. Lidt ligesom Jeanne d'Arc.
1: Ja.
0: Og at det er en god kraft. Den her engel, hun kalder englen for Madiel.
1: Ja.
0: Og forelsker sig i, og bliver fuldstændig opslugt. Problemet er selvfølgelig, at det er et væsen.
1: Ja, det er sådan...
0: Så ligesom sulfiden er den, den er der ikke.
1: Ja. Men er det sådan en, der sidder på skulderen af hende, eller...?
0: Ja, den er i hvert fald, den er omkring hende, ikke?
1: Ja, jo.
0: Og så møder hun så en virkelig mand, han hedder Ruprecht.
1: Ja.
0: Og hun i starten føler hun, at det kan være, at det er Madiel, der ligesom er kommet i menneskeskikkelse til mig. Og Ruprecht er fascineret af Renato selvfølgelig, og hun bliver ligesom nødt til at fortælle ham om den her engel,
1: ja.
0: Der har været der hele tiden, og måske stadig er der. Og hun insisterer på, at hun skal finde ham. Og det er jo ikke det fedeste at høre på en date. At der er en anden engel, en brændende engel, som hun heller, eller hun har brug for at finde. Ikke?
1: Det er en lille red flag.
0: Ja. Og der er der så sådan på en eller anden måde, der jo ligger implicit en underlig kærlighedstrækant der, ikke?
1: Ja.
0: Eller sådan en konflikt der. Og jo mere hun søger, jo mere hendes virkelighed, og vores virkelighed som publikum, også begynder at falde sammen.
1: Ja.
0: Og jeg kunne tænke mig at spille bare lige et par satser af denne her musik, som er, jeg vil sige, altså virkelig præget af hallucination. Seksuel begær, guddommelig oplysning, dæmonisk, possession, altså at man er besættelse,
1: ja.
0: Og en form for religiøs ekstase. Og igen, altså det er jo er vi lidt inde på den der tematik igen, at vi at noget vi kan blive tiltrukket allermest af, er ikke nødvendigvis altid virkeligt. Og det kan være, at den fortolkning af noget uvirkeligt er det, der kan føre os til det største fald nogensinde. Det synes jeg, vi skal høre her. Vi starter med et orkestralt intermezzo fra andet akt,
1: ja.
0: hvor man klart får den her stemning. Og så kører vi ellers bare de her fire satser i rap. Man skal forestille sig, at det er på en eller anden måde et langt fald. Og de er meget korte, men derfor tænkte jeg godt, vi kunne høre et par satser her. Kommer her fra Prokofjevs hånd, Den Brændende Engel.

0: Mens vi hører musikken her af Prokofjev til Den Brændende Engel, jeg kan ikke lade være med at tænke på, Alban, at der er noget af det her, der minder lidt om de der, altså når det virkelig går galt i Romeo og Julie også.
1: Ja.
0: Jeg kommer også til at tænke på det her med titlen Den Brændende Engel. Altså ild er jo noget, vi har brug for.
1: Mm.
0: Vi har brug for at holde os varme, vi har brug for at kunne beskytte os med ild. Men det er også ild, der har den store destruktive kraft, ikke?
1: Den brændende engel fremstår ikke lige frem i mit hoved som et godt varsel.
0: Nej.
1: Det er også farligt, ikke?
0: Ja. Jeg synes bare, at musikken er så skizofren og hyper dramatisk og uhyggelig samtidig, ikke? Men jeg synes, det er sjovt, det der med et værk af Prokofjev, som jeg bare aldrig nogensinde har hørt.
1: Mm.
0: Ja, det var vigtigt lige at få den med.
1: Ja.

0: Ja, Den brændende engel af Prokofjev. Super fedt.
1: Altså, det er, jeg synes i hvert fald, det er musik, der på en eller anden måde er så langt ud over grænsen for, hvad der også er sådan en normal fortælling fyldt med sådan lidt godt og lidt drama og sådan noget. Altså, det er som om, at man allerede er blevet skubbet ud over kanten her.
0: Ja, det er det. Alex, så lad mig tage os videre til Romeo og Julie, fordi det er jo en ballet, vi elsker, og Prokofjev, som vi lige hørte. Så skal vi lige ind og høre, hvor heltene og skurkene, de clasher.
1: Yes.
0: Altså, vi skal ind i anden akt. Først, hvor Tybalt og Mercutio, de har en duel. Mercutio dør. Så bagefter, så skal vi høre Romeo, der hævner sig og slår Tybalt ihjel. Altså, det er simpelthen point of no return i historien. Ikke?
1: Ja.
0: Det er derfra, så går alt galt. Alt er mørkt. Og Tybalt, vores skurk her, han er sådan en, lidt ligesom vi fortalte om Rothbart. Han har charmeret sig ind, og har nok sådan lidt et incestuøst forhold til sin moster, Julies mor. Men Tybalt er den her flotte skurk,
1: ja.
0: Som også er lidt tiltrækkende, ikke?
1: Ja, og som er, på en eller anden måde er, han er ikke, det er ikke fordi han er stabil på den måde, men han har ligesom sin plads
0: i hoffet,
1: i hierarkiet, i hoffet. Ja. På den måde hviler han sig også i sin stolthed over hvem han er, hvor man kan også godt blive lidt irriteret på unge Romeo, ikke?
0: Jo.
1: som er så
0: han er meget ren.
1: Han er så forvirret også, ikke? Altså han bliver bare sådan forelsket ny pige og uden at tænke på at det her, altså
0: ja, det
1: hvis
0: her.
1: Man skal være sådan firkantet omkring det her resulterer i andres død. Det er jo det, der sker, ja. På grund af den der
0: den der naivitet og så videre. Men det er så fedt musik, altså, og vi springer direkte ud i det. Der er kamp til stregen, og den fyrer løs. Den kommer her.

0: Det var Romeo og Julie, Sergej Prokofjev. Man kan godt høre skæbnen.
1: Ja, og den uafvendeligheden i det øjeblik, ikke?
0: Jo.
1: Hvor at Mercutio og Tybalt så dør, ikke?
0: Jo, og så Romeo, der så dræber Julies fætter, hvilket jo gør, at deres skæbne er forsejlet for evigt, ikke? Altså, der er ingen vej tilbage.
1: Ej,
0: altså,
1: nu
0: bliver Romeo landsforvist, og jeg skal komme efter dig, så videre, så videre. Men altså, jeg vil gerne videre til en ny helt, en heltinde, som ikke dør af fysisk vold, men simpelthen af et knust hjerte.
1: Ja.
0: Vi skal til Giselle, hvor jeg har fundet vanvidsscenen.
1: Okay.
0: Og jeg tror, grunden til, jeg godt kan lide hende, Giselle, som helt, grunden til, hun er en helt for mig, det er jo fordi, hun dør for kærligheden. Hun dør på kærlighedens skjold og bliver båret ud. Ikke? Hun satte sig alt for den ægte kærlighed, så meget, at hun simpelthen bliver vanvittig og dør det her knuste hjerte, ikke? Hvor man kan sige, de fleste mennesker kommer videre i livet, ikke? Men det gør hun ikke. Altså.
1: Nej, og på den måde er der...
0: Og det er modigt.
1: Ja, og hun er ikke... Ja, der er ikke så meget tvetydighed på den måde i hende heller, men det er jo også det, der er så fint ved Giselle,
0: ja.
1: At hun bare... Hun er så uheldig, at hun møder ham, prinsedrengen ude i skoven, ikke?
0: Ja, præcis. Og det der er så smukt ved den her scene, når man ser den i balletten, det er... Og det er det, vi skal høre. Det er, når hun... Altså, i hendes vanvidsscene, der mister hun simpelthen hukommelsen, sit sind. Hun forstår ikke, hvad der foregår. Hun bliver for delirium nærmest, ikke? Så hun prøver ligesom at huske sig selv på, hvad det er. Og det kan man høre, så kommer temaet sådan forsigtigt ind i musikken. Altså, det er nærmest som, når man ser en Alzheimers patient, der hører noget musik, og pludselig kan genkende, ikke? Og det er meget sådan... Ja, det rammer i hvert fald, og jeg synes, det er rigtig fint. Giselle, vanvidsscenen, slutningen på første akt, kommer her.

0: Ja, så døde hun.
1: Jamen, det er så hårdt. Det er så hårdt. Jeg vil faktisk sige, at af de oplevelser, jeg har haft som publikum igennem de sidste mange, mange år, så er den her vanvidsscene i Giselle, det er altså virkelig noget, der rammer hårdt. Ja. Jeg sidder og tuder som pisket.
0: Ja.
1: Ja, nå, men altså, en der også har det hårdt, og altså, jeg vil sige, hun på en eller anden måde fremstår også som en kærlighedshelt.
0: Ja.
1: Og hun bliver virkelig også forrådt. Men det er tvetydigt igen. Det er Dido i fortællingen om Dido og Aeneas.
0: Ja.
1: Og Aeneas, han er den her trojanske prins, der skal efter den trojanske krig, hvis man har været inde at se Odysseen, så er Odysseus skal hjem, og Aeneas, han skal videre. Og de er altså på to forskellige sider af krigen.
0: Ja.
1: Så unge trojanske Aeneas, han kommer på eventyr, og det er ligesom hans lod, at hans fremtid er, at han skal grundlægge en by, som er den by, der bliver til Rom.
0: Ah.
1: Så han skal, og det er sådan, altså det er langt, langt, langt før det bliver til Rom, selvfølgelig,
0: ja.
1: Men
0: ja.
1: Han skal ligesom, det er hans job, hans skæbne. Men problemet er, at han tager til Carthaginium i Nordafrika og forelsker sig midlertidigt i Dido og hjælper hende med at opbygge byen. Og så, som jeg husker det fra Æneiden af Virgil, der på et tidspunkt bliver han han bliver konfronteret af guderne,
0: ja.
1: Som ligesom siger, hey, du kan ikke blive her. Du skal videre. Det er rigtigt, det er rigtigt. Og man bliver nødt til at gøre, så man ved, at hvilke skæbne der venter ind, hvis ikke man gør, hvad guderne siger. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Så han forlader Dido på kysten, og det sidste, han ser, mens han kigger så over skulderen, det er et bål, hvor Dido kaster sig på bålet. Og i Henry Purcells opera, der er det blevet til den her fuldstændig magiske aria, der hedder When I Am Laid in Earth, og den bliver også kaldt Dido's Lament, altså hendes sørgesang.
0: Uh-huh.
1: Så den synes jeg, vi skal have her, som den går lidt hånd i hånd med Giselles vanvidsscene.

0: Ja, mens Didos dødsarie slutter her, så er vi jo faktisk ved at nå til vejs ende i det album.
1: Ja, jeg tror, vi var lige nødt til at fade lidt, fordi vi vil gerne lige sende et sidste nummer ud i evigheden.
0: Mm.
1: Det har været fedt at snakke om helte og heldinder og dobbeltheden i den. Franz Liszt har skrevet Mephistovalsen, altså, og det er jo en slags dans med djævlen.
0: Ja.
1: Og jeg har faktisk fundet en orkesterversion.
0: Ja, fordi det er jo et stykke, der bliver spillet meget på klaver.
1: Ja.
0: Men
1: har du selv spillet det?
0: Nej, det har jeg ikke.
1: Det er ret fedt.
0: Ja, det er super, super flot og virkelig altså en djævelsk opgave.
1: Ja, og jeg tror også, at alle de her heldinder, alt det, vi har snakket om i de her to timer, det er jo også deres dans med djævlen, altså deres tvetydighed og deres fejl og mangler, men også deres attributter. Så jeg synes, vi sender Mephistovalsen ud i evigheden, som er den her dans med djævlen. Du har lyttet til Alban, Alex og Evigheden. Mit navn er Alban Lendorf.
0: Jeg hedder Alex McKenzie.
1: Og det har været en fornøjelse at spille musik for jer. På genhør.

0: Jeg har lige oplevet lydprøven, og jeg fik kuldegysninger.
1: P2 tager dig med til koncert.
0: I aften.
2: Her i Ramløse Kirke.
3: Sorø Klosterkirke.
0: Fra Trinitatis Kirke i København.
1: Med store musikalske optrædener.
0: Eva og Maria Steino er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
1: Indtag første række. Til P2-koncerten.
4: Folk er begejstret herinde.
1: Live i DR Lyd.
5: USA's præsident Donald Trump afviser et iransk forslag om en 7-dagesplan, der skulle genåbne Hormuzstrædet. Det bekræfter han ifølge Reuters. Irans forslag gik ud på at åbne strædet og genoptage forhandlingerne om det iranske atomprogram, mod at USA til gengæld ophævede en blokade mod iranske havne. Det sagde Irans udenrigsminister Abbas Araghchi i går. Men det blev altså et nej for Trump, og ifølge avisen Wall Street Journal forventer amerikanske embedsmænd, at han vil genoptage angrebene mod Iran efter midtvejsvalget til november. Men krigen i Iran presser præsidenten. En ny måling viser, at opbakningen til Donald Trump er faldet til 32%. Det er det laveste i hans politiske karriere. Forsvarsvirksomheden Vibel får nu lov til at udvide sit testcenter i Hørsholm i Nordsjælland, der ellers tidligere er blevet erklæret ulovligt. Forsvarsministeriet har taget en særlig lov i brug, rammeanlægsloven, der giver vide beføjelser til at fravige anden lovgivning, f.eks. miljø- og planloven. Og det er en beslutning, der bekymrer og frustrerer flere naboer til virksomheden, blandt andre Claus Tørring og Torben Redder, som længe har været utilfredse med støjen fra blandt andet generatorer og droner fra virksomheden.
6: Ja, det er skidt. Vi har jo kæmpet med alle midler.
7: I den forgangne uge, der har de fløjet stort set hver dag, og det er stort set hele dagen. Og det er jo en fanalsk larm af de her ret store droner. Det er jo fuldstændig som en racerbane eller bo op ad en trafikeret vej.
5: Testcenteret ligger i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse, hvis man vil opføre bygninger. Og sådan en tilladelse har Vibel ikke haft. Alligevel er testcenteret i årenes løb blevet udvidet, og nu giver Forsvarsministeriet altså grønt lys til, at virksomheden må fortsætte sit arbejde. Det er en usædvanlig lov, der nu kommer i spil for første gang, siger professor i forvaltningsret Sten Bønsing.
8: Det er jo bare et ekstremt vidtgående instrument, som man har lavet, kan man sige, og opfundet i Folketinget, altså til at ministeren kan overrule sådan set nærmest hvad som helst i dansk lovgivning til fordel for sådan nogle ting her.
5: Myndighederne fandt fejl og ulovligheder i 26 ud af 27 udvalgte kiosker i Jylland i slutningen af august. Skatter- og Vækstministeriet oplyser, at der blev fundet ulovlige nikotinprodukter, for gamle fødevarer og chokolade, som der ikke var betalt afgifter af. I en kiosk i Vejle blev der desuden fundet euforiserende stoffer. Skatter- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder fundene dybt bekymrende og helt uacceptable. Det er den fjerde store kioskaktion i år, og billedet er jo fuldstændig forrykt. Når 26 ud af 27 kontrollerede kiosker har fejl eller ulovligheder, er der noget grundlæggende galt, siger han. Sol de fleste steder og mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind fra vestlige retninger. Så lød den her radioavis med Nina Høsberg.
9: Klassisk mix på P2.

Ja, sådan har du nok aldrig fået den før. Den tyske barokmusik, for der var lidt mere symfonisk svung over tonerne her, end vi er vant til, når vi taler om musikken fra 1600-tallets Tyskland. Men de her tre koraller er altså oprindeligt skrevet og komponeret af barokkens mester, Johann Sebastian Bach. Men så for 100 års penge siden, der blev de altså arrangeret bearbejdet af komponisten Ottorino Respighi. Og han formåede altså at få Bachs koraller til at lyde som et stort symfonisk værk. Her i hænderne på dirigenten John Nesling, han stod foran et belgisk orkester, nemlig Liège Philharmonikerne. Som blev det første stykke musik her i denne her udgave af Klassisk Mix på B2. Velkommen til. Mit navn er Frederik Kofix.

sangens vinger. I Tyskland der har de en lang og stærk tradition for at blande den klassiske musik med det skrevne ord med poesien, for at være lidt mere eksakt. For eksempel i selskab med komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy. I 1800-tallet der satte han toner til et digt af den tyske romantiske digter Heinrich Heine. Det digt, der hedder Auf Flügeln des Gesanges. På dansk, på sangens vinger, kan vi vel oversætte det til. Og her en lille snas fra Auf Flügeln des Gesanges, spillede den franske pianist Bertrand Chamailloux.

Norsk med norsk. Ja, musik af Grieg fra hans violinsonate nummer 2 i G-dur, der fik vi anden sats spillet af solisten Henning Krakerud. Han stod og spillede sammen med Tromsø Kammerorkester. Og fra violinmusik til fløjtemusik, her er det danske Ulla Milman fra DR Symfoniorkester, der er solist i første sats fra Carl Nielsens fløjtekoncert. Det er DR Symfoniorkestrets chefdirigent Fabio Luisi, der står på dirigentpodiet.

år 1921, altså for lidt mere end 100 år siden, der hørte den danske komponist Carl Nielsen den københavnske blæserkvintet øvnede musik af Mozart. Og hvad de øver af Mozart, det ved vi faktisk ikke, men Nielsen han bliver fuldstændig bjergtaget af den her gruppe, af det her ensemble og de her fem musikers respektive klang på instrumentet, deres personlighed, der kommer frem. Han bliver faktisk så begejstret, at han sætter sig for at skrive musik, et helt værk til hver af de her solister i Københavns blæserkvintet. Men nogle år efter, så bliver Nielsen altså alvorligt syg, og han når altså kun at færdiggøre to værker, to koncerter til to musikere fra Københavns blæserkvintet. Den ene, det er klarinetkoncerten til gruppens klarinetist, ham der hed O. Oxenvad, og det andet værk, det er den her fløjtekoncert, som er dedikeret til Københavns blæserkvintets fløjtenist, ham der hed Holger Gilbert Jespersen. Og jo, jamen der har det her værk altså 100 års jubilæum, for Nielsen han færdiggør den her fløjtekoncert i 1926, hvor den altså også bliver uropført i Paris første gang. Her der fik du musikken spillet af DR Symfoniorkestret sammen med Ulla Milman på fløjte. Det var hende, der var solist, og så var der altså Fabio Luisi, der stod på dirigentpodiet.

Musik som en foræring? Eller fik vi den fløjlsbløde anden sats af Dation fra Haydns violinkoncert i C-dur? Den der også bærer undertitlen Fatto per Luigi, altså til Luigi. Og hvem putgarden er Luigi så, spørger du måske? Jo, det var Luigi Tomasini, som var en kendt og meget dygtig violinist på Haydns tid. Men violin var det jo ikke just, vi hørte her. Det var snarere en cello, spillet af russeren Pavel Gumsyakov. Og det er altså også ham, der har arrangeret den her Haydn-violinkoncert til Pavels eget instrument, nemlig celloen. Her der var han sammen med et portugisisk orkester, det der hedder Gulbenkian Kammerorkester, altså med anden sats fra Haydns violinkoncert i C-dur.

Det er næsten lige før, vi også kan høre støvlernes trampen mod brostenene af den ungarske mars fra Ekterberlioses Fausts fordømmelser. Det her store operaoratorium, som i første del altså har den her ungarske march. Det er hovedpersonen Faust, der står og kigger på den her ungarske hær, der kommer marcherende forbi. Franske Hector Berlioz, der altså har sat musik til den her fortælling fra, ja, egentlig oprindeligt Goethe. Og her der var det den amerikanske dirigent Kent Nagano, der stod foran Lyon-operaens orkester og altså spillede den her ungarske march.

Det kan godt være lidt utrygt, hvis de forestillinger, de idéer, de fordomme, vi går og har omkring verden, og hvordan den ser ud og lyder, bliver gjort til skamme. Hvis verden pludselig bliver vendt på hovedet, og alt det, vi gik og troede, det forholder sig helt modsat. Som nu i tilfældet med den her kontratenor, han hedder Reginald Mobley. Og da jeg første gang lyttede til ham, så tænkte jeg, han må være hvid, og måske fra England, måske så har han krøller, og så har han 71 høj, eller du ved, man gør sig sine forestillinger, når man hører en stemme. Jeg gør i hvert fald. Men Reginald Mobley, han er hertebred. Han er afroamerikaner. Han er sort som natten. Og så har han tit, for eksempel, hvis du googler ham, afbildet i en såkaldt hoodie, altså en hættetrøje, og ikke kun det klassiske kjolesæt. Så har han den fineste vokal, Reginald Mobley. Og her, der sang han den, der hedder The Ship That Never Returned. Tak for at vende min verden på hovedet i hvert fald.

Fem stykker for to violiner og klaver er titlen på det her værk af Sjostakovitjs første satsspil her, spillet af Julien Cantant, Pablo Ferrandes og Kian Soltani. Jeg hedder Frederik Korfix, og Klassisk Mix er tilbage efter en superkort radioavis.

0: Den amerikanske præsident Donald Trump afviser i dag Irans forslag om en 7-dages plan, der skulle genåbne Hormuzstrædet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Irans udenrigsminister præsenterede i nat planen, der indebar en genåbning af Hormuzstrædet og samtaler med USA om det iranske atomprogram, hvis USA til gengæld ophævede sin blokade mod iranske havne. Men meldingen fra Donald Trump er altså, at han afviser forslaget. Og det er en mulighed, som iranerne må have regnet med kunne ske, siger vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen.
1: Og hvorfor foreslår de det så alligevel? Ja, et, for at fremstille et billede af, at iranerne, ja, de er altså klar på at deeskalere og finde en løsning og spille det over til Trump, at nu er det op til ham, om han vil gå samme vej. Og så to, for trinvis at lægge mere og mere pres på Trump, som kan blive til en eskalering. En eskalering, som Trump meget gerne vil undgå inden midtvejsvalget i november.
0: På Dansk Folkepartis årsmøde i Roskilde i dag opfordrede formand Morten Messerschmidt alle partierne i Blå Blok til at stå sammen.
2: Danmark har brug for en regering med viljen til at føre vores fælles drømme ud i livet. Og det er det ansvar, vi bærer med os.
0: Og når han siger, at partierne i Blå Blok skal blive bedre til at samarbejde, er det i erkendelse af, at det ikke fungerer i dag, lyder det fra politisk analytiker Rikke Gjølmansø.
3: De har haft to valg i streg, hvor de ikke kunne enes om en fælles statsministerkandidat, og de har jo så også to valg i streg tabt til Mette Frederiksens forskellige regeringer. Nu rækker han så ud til de andre blå partier og siger, lad os lave et blåt konvent sammen. Nok fordi dels han mener det, men jeg tror også, fordi han vil ikke være den mand, der bliver iscenesat som ham, der splitter de blå.
0: Aldrig før har Københavns Kommune fået så mange klager over henkastede udlejningscykler og løbehjul som i år. Over 5.000 klager indtil nu. Det er 8 gange så mange klager som i hele 2022, da kommunen åbnede for klagemuligheden. En af dem, der er godt træt af de fyldte fortov i byen, er Frederik Salmon, som hver dag oplever udlejningscyklerne som et problem.
4: De må godt forsvinde. Jeg kan jo godt lide, at der ikke er så mange biler, fordi jeg bor her. Men jeg synes godt nok, de fylder meget.
0: Kommunen har ikke et klart overblik over, hvor mange cykler hvert firma har på gaden, men skriver, at firmaerne har ønsket at have op til 15.000 udlejningscykler på offentlige veje i København. Formanden for Københavns Kommunes Indre By Lokaludvalg, Åge Stavhøj, har et bud på, hvordan man kan komme problemet til livs.
5: Vi skal have de cykler, der er brug for. Der skal være faste parkeringer, og der skal være dagligt tilsyn.
0: Vi får tørvejr i aften og nat, og mellem 6 og 11 grader, lidt koldere inde i landet. Vind bliver der ikke ret meget af. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: God aften og velkommen til Bravo, som i dag er propfuld af skøn musik. Der er hele 2 operaoplevelser. Der kunne faktisk have været 3, men så synes jeg, det blev lige lovligt meget. Og så har jeg et rigtig yndigt hit. Det er Emma Oman, som var stjernedrys i Odense, live Bravo, som har ønsket det. Og så har jeg under gåsehud stærke kvinder på forskellige måder. Og hvis I synes, jeg er en lille bitte smule hæs, så er det fuldstændig rigtigt. Men om på siden af den fine glasrude, der sidder Søren Krabbe, han har styr på det, hvis der sker et eller andet. Vi lægger ud med en overture. Det er faktisk et forslag til at spille en overture af min trofaste lytter Christian fra Sorø. Han foreslog, at du kunne eventuelt spille den fine overture til Den Stumme Fortici. Det er en opera skrevet af den franske kommunist Daniel François Esprit-Aubert. De har altså bare skønne navne i Frankrig. Og den er virkelig dejlig. Velkommen til Bravo.

Det var en meget festlig overture, det her. Det var La Muette de Portici, den stumme fra Portici af Daniel François Espriobert, og så var det Orchestre Philharmonique de Monte Carlo og dirigenten Thomas Fulton, og det var så Christian Fasorø, som havde ønsket den, og det synes jeg var en helt herlig ting. Da vi lavede Bravo Live i Odense, Søren Krabbe og jeg med et vidunderligt publikum, der havde vi Emma Omand som stjernedrys. Og så spørger jeg dem jo altid, hvis der nu kom en fe. Og du måtte ønske lige, hvad du ville, og du kunne synge det, uanset din stemme eller ej. Så sagde hun, jeg vil gerne være Jeronimus i Maskerade. Det kan jeg godt forstå. Han er en festlig gammel knavport at portrættere.

0: dopo si chiama.
1: Beate Husband!
0: Sì! Ancora!

Hold! Fast voll.

0: Hvad mod Jeronimus? Det driver over.
1: Ib Hansen som Jeronimus, og det har jeg hørt rigtig mange gange, og her var det fra hans live-forestilling, hvor de grinede, og jamen, det var så festligt. Han var en fantastisk Ib Hansen, en stor, stor sanger. Her var han sammen med Det Kongelige Kapel og John Frandsen. Jeg har været 2 gange, 3 gange faktisk til kæmpe store oplevelser, siden at jeg var til eller lavede Bravo sidst. Først så var jeg til generalprøve på koncerten ude på DR Byen med Wagner, gange flere ting, fordi jeg ikke kunne komme til selve forestillingen, fordi jeg kørte til Berlin meget tidligt torsdag morgen. Så jeg har været inde og lege med WeTransfer sammen med Magnus Vigilius, og har fundet en skæring, som han har valgt, og som Søren Krabbe sætter knapperne på. Og det er der, hvor han lige har fundet Brynhilde op på klippen. Han er gået igennem flammerne, det modige menneske, og nu er han meget forvirret, fordi han troede, det var en mand, der lå der, og nu er det en kvinde. Han har aldrig rigtig set en kvinde, så han ved ikke, hvad han skal gøre, og han er faktisk temmelig bange. Men det ender alligevel med, at instinktet tager over, at han finder ud af, at en kys er nok en god idé. Her er det så Magnus Vigilius, DR Symfoniorkestret.

Åh, det er bare så dejlig musik. Jeg kunne bare stå og høre det hele. Det var fra Siegfried, det var Magnus Vigilius, som jo altså sang Siegfried har vækket Brynhilde, og nu kommer den store kærlighedsduet bagefter. Det er fantastisk musik, og det var en stor oplevelse at være til generalprøve. Naturligvis var Thomas Mikkelsen ikke særlig vild med det, men det er jo ikke nogen særlig stor nyhed. Jeg vil så være enig med ham i, at forspillet til tredje akt af Siegfried, som de startede med, det var lidt gumpetungt. Men resten af det, jeg hørte det igennem to gange, det lød simpelthen fremragende. Og når man tænker på, hvor kort tids prøve de har været, så forstår jeg slet ikke, at de kunne overskue at spille alt det svære noderi. Det synes jeg var imponerende. Tak til DR Symfoniorkestret og til Magnus Vigilius. Så tog jeg jo til Berlin. Og hørte to forskellige operaer. Jeg nøjes med at fortælle dem den ene i dag, så bliver der så meget snak. Jeg var til Rigoletto på Staatsoper Unter den Linden med Simon Kingsley-Seid, som jeg har hørt i Wiener Staatsoper, også som Rigoletto, for 4-5 år siden. Og jeg var sådan lidt spændt, for han er 67. Han sang som en mand på 40. Han spillede som en på 30, og i det øjeblik, den mand kom ind på scenen, så var der ikke nogen i det teater, der ikke koncentrerede sig. Hverken på scenen, i orkestergraven eller blandt publikum. Han fik alle til at yde sit bedste, og han ydede selv sit ypperste bedste. Det var en kæmpe oplevelse. Så jeg valgte den scene, hvor Rigoletto lige har fået sin datter tilbage, efter hertugen har voldtaget hende, og siger, han vil have hævn, han vil have hævn, vil have hævn. Og hun siger, nej, vi må skåne ham, far, for hun elsker ham stadigvæk. Og så siger han, efter han har været meget vred, så du elsker ham? Ja, jeg elsker ham, far. Og det der skift, som Verdi får lavet mellem, det er meget sådan voldsomt, og så det der, Elami, du elsker ham. Ej, man sad der i operaen, man var bare fuldstændig grødkvælt.

og så synger han, lader nej, mobbelærer. Hun står der udenfor og kan se ind, at han flørter med en anden. Og alligevel så får hun sit liv fra ham og går direkte ind i kniven, da hun har banket på døren. Det er frygteligt dramatisk. Det var for Rigoletto det her, og jeg kunne selvfølgelig ikke spille sammen med Kinsleyside eller Elena Villalon, som vi hørte på Staatsoper Unter den Linden med den vidunderlige dirigent Domenico Hindujan og så Staatskapelle Berlin. Det var en fabelagtig forestilling. Her var det til gengæld Renato Brusson og Edita Krubarova, Giuseppe Sinopoli, l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Så går vi videre med gåsehud, og det er Bravo, der hylder kvinder, der kan være stærke på forskellige måder. Man kan være stærk ved at være brutal, man kan også være stærk ved at være ydmyg, man kan være stærk på mange forskellige måder. Vi lægger ud med en skæring for Don Carlos af Verdi, en gang til Verdi, hvor dronning Elisabeth og prinsesse Eboli, som jo faktisk er et ret vemmeligt menneske på mange punkter, har en samtale. Og prinsesse Eboli kaster sig for hendes fødder og siger, det er min skyld, det er min skyld, det var mig, der gjorde det der med dit skrin. Hun havde gjort sådan så, at kong Philip, som jeg er meget jaloux på Elisabeth, skældte hende ud foran alle mennesker. Det var meget pinligt, og nu indrømmer hun så, at det var hende, der gjorde det. Og nu vil hun gå i kloster, fordi hun har svigtet dronningen, som hun også elsker, men hun vil først redde Don Carlos. Og det får hun så selvfølgelig ikke næsten gjort. Men hun klarer den i hvert fald nogenlunde, men poser mig så lavet livet på vejen. Det er en lidt interessant indspilning med Carita Mattila og Valtraut Meyer. Og det er to kvinder, som bare er fuldt skrue live, uanset om det er plade eller live. Og derfor så synes jeg, at den er så fantastisk. Der kan godt være, at der ryger en finke af panden hister her. Det er ikke noget, man lægger mærke til på den måde, men det er bare, der er så meget drama på drengen. Og det synes jeg er ret fedt, fordi dronning Elisabeth bliver jo først virkelig vred. Fordi hun bliver ydmyget lige før kong Philip. Men så bagefter, så forstår hun det godt. Og så synger prinsesse Eboli sin store ej, O Don Fatale, O Don Crudel. Altså, det er forfærdeligt at være så smuk og komme til at lave så mange fejl.

jeg kan godt forstå, at de var vilde med de to kvinder her. Carita Macila og Valtraud Meyer i Orkester de Paris' hus med Antonio Pappano. Ham, som jo også dirigerede en fuldstændig absurd fed Macbeth ude på Det Kongelige Teater. Vi går til jægerbruden af Carl Maria von Weber, hvor der er jo den skønne, skønne kvinde, som er så bange hele tiden. Fordi hendes kæreste, han er jo i gang med at sælge sin sjæl til alt muligt møg, fordi han ikke kan skyde det, han skal. Og han vil så gerne vinde hende til den store skydekonkurrence. Så hun sidder på sit værelse og synger, "Vi narte mir der slummer." Agathe synger det der. Og det, der er lidt sjovt, det er, der er jo ikke noget stærkt i at sidde og synge, "Hvordan skal jeg nogensinde sove?" Men på den anden side, så bevarer hun jo roen. Hun går ikke i panik. Hun løber ikke ud i skoven og prøver at finde ham. Hun bliver der bare og satser på, at det går godt. Og det ender jo også med, at de får hinanden, hvor de faktisk kan vente et år med at blive gift. Men de bliver gift, og det er en lykkelig slutning. Og her er det i en wow-indspilning med Lise Davidsen.

Altså, Lise Davidsen, hun er simpelthen fabelagtig. Jeg håber, hun snart kommer til Danmark igen. Hun var jo genial, da vi hørte hende i Macbeth herude på den kongelige opera. Her var hun sammen med Rundfunkorkester Frankfurt og dirigenten Marek Janowski. Vi snupper et lille elegant mellemspil. Det hedder Le Dernier Metro, den sidste metro. Og nu er det jo lørdag i aften, og jeg tror, at næsten alle mennesker har prøvet, da de var unge, at være afsted henne, og så lige miste den sidste bus, eller lige miste den sidste metro. Det er sådan en øv. Så skal man til at købe taxa og sådan noget. Det er mega dyrt. Eller gå super langt. Så vi får nummeret Le Dernier Metro af Georges Delerue, og det er så René Capuçon, ham der spiller fantastisk violin. Hans bror spiller genial cello, som udfører dette smukke nummer sammen med orkestret Les Siècles.

De to brødre, de er simpelthen eminente. Her var det nu kun den ene af dem, det var René Capuçon, der spillede Le Dernier Métro af Georges Delerue sammen med Les Siècles, og det var bare lækkert. Jeg har fået en lyttermail fra Henny, som er en kær bekendt, og en jeg ofte rejser til opera med. Hun er læber at have med, for hun er så god til at være entusiastisk. Kære Lotte, Macbeth i går aftes 8. 9. var en overvældende musikalsk oplevelse med et velsyngende kor, og ikke mindst Marigona Kirkesi og Jens Søndergaard, som det skrækkelige ægtepar, de var så overbevisende. Vil du spille sidste del af første akt, for det var så smukt. P.S. Opsætningen med for mange knitterne Netto og alle de poser og candyfloss var nu ikke lige min kop te. Kærlig hilsen, Henny. Og jeg var inde og høre den der, hvor Lise Davidsen var der, og der var besøg fra russisk side, også store sanger. Så jeg tænkte sådan, nej, jeg lader være med at se den, for jeg så sådan en smuk koncertant opførsel. Og det så snakkede med hende om, det var bare sådan, det havde ikke været noget for mig. Men musikken er fantastisk, så vi får lidt mere værdi i dag.

Sådan, sagde Søndenkrabbe, og jeg er helt enig med ham. Hold op, hvor lød det bare godt. Jeg sagde jo i starten, jeg er en lille smule hæs. Jeg har været i Jylland i flere dage, og der var nogle steder, hvor det var meget koldt indenfor. Det her, det var slutningen af første akt af Macbeth af Verdi. Han kan bare skrive musik for kor og sanger, så det gør noget. Og det var et ønske fra hende. Her var det en meget fin indspilning. Måske skulle vi lige sige, at det er Francesco Maria Piave, der har skrevet den geniale tekst til operaen Macbeth, altså hen over Shakespeares drama. Det var Piero Cappuccelli og Julie Verrett, der var de to onde mennesker. Placido Domingo, tenoren, det var dejligt at høre på, det er det altid. Andrea Maffei, Nicolai Giarov, den store bas. Og så var det Coro e Orchestra del Teatro alla Scala og dirigenten Claudio Abbado. Og man kan sige, at koret og orkestret for Scalaoperaen, de kan jo deres Verdi, som vi andre, vi kan synge. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Hvis man nu ikke har nået at se den vidunderlige Verterre, der er ude på Det Kongelige Teater, så har man altså chancen endnu. Jeg har ikke nået det. Jeg skal høre den 6., og jeg glæder mig rigtig meget. Og en af mine andre kære venner, Pia Borgvart, skal høre den 8., så det bliver lækkert. Og min gode veninde, Dorte Melcher, havde været at se generalprøven, hun hedder Kampgrat i 3. akt, så jeg glæder mig allerede rigtig meget. Så vi får slutningen af Verterre af Jules Massenet, hvor hun kommer ind, Sophie, og han er jo død, han har begået selvmord, og ses je se fermer. Altså, hans øjne er lukkede. Det er så gribende.

Ah, c'est Suisse, vraiment. Så fik vi slutningen af hvert af Jules Massenet med Sophie Koch, Antonio Papano, Orchestra of the Royal Opera House, Covent Garden, og så var der en lille smule Rolando Villazón også. Det var meget fint alt sammen, synes jeg. Bravo er ved at være slut for i aften. Husk, at efter mig, der er der jo kanone mængder af skøn musik på den her kanal. Opera for eksempel. Masser af det. Jeg er tilbage næste lørdag med Elisabeth Jansson, som altså synger rollen som hende, der elsker den unge mand i Vatère, men ikke kan få lov til det. Og hun er gæst i Bravo næste uge. Det er hende, der har bygget en Bravo sammen med mig, den skønne sangerinde, som jeg hørte i en forrygende rosenkavalier, hvor hun var en betagende oktavian. Gider jeg til næste lørdag. Og hvis I øvrigt ellers har et lytterønske på et tidspunkt, skriv det gerne til bravosnabelag.dr.dk bravosnabelag.dr.dk. Og så er det Søren Krabbe, der har valgt aftroen i dag i Bravo. Han syntes, vi skulle høre de sidste smukke, blide takter af Goethe de Morgon af Richard Wagner, som jo blev spillet i koncerthuset her. Hvis man nu gerne vil høre den Wagner-koncert og ikke noget det, så kan man gå ind og der lyd og finde. Man kan altid finde ting i DR Lyd. Ha' nu en god

0: Der findes ingen klaverkoncert helt som Brahms anden. Den tyske pianist Martin Helmschen møder den mest lovende unge britiske dirigent Adam Hickox i en koncert, der vil vise DR Symfoniorkestrets evne til både at blænde og bevæge. Det er Hickox og Brahms den 1. og 2. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P2 Operaaften.

0: En ø langt ude i havet. Et overdådigt palads. Fortryllede haver, brusende kilder. Og rundt omkring i landskabet. Sporene efter alle de mænd, der tidligere er kommet hertil. Nogle er blevet til dyr, andre til træer, klipper eller bølger. For øen tilhører Altina, en magtfuld troldkvinde, der lokker mænd til sig, forelsker sig i dem, og når kærligheden er forbi, forvandler dem og føjer dem til sit magiske rige. Men i aften, der skal det gå ganske anderledes, for det lykkes et ungt, forelsket par at forlade øen i menneskeform, som de første nogensinde, og kærligheden sejrer. Velkommen til Operaaften på P2. I aften der skal vi til München og Prinsregensen Theater, hvor Bayerische Staatsoper i sommer præsenterede en helt ny opsætning af Händels opera Altina. Mit navn det er Cecilie Ibur Prinslav, og jeg vil efter bedste evne forsøge at holde styr i en fuldkommen umulig fortælling om forviklinger, kærlighed på tværs, kvinder, der er mænd, mænd, der er bjerge og hekse, der er forelskede. Hvad synes du allerede nu, at denne heks Altina, hun minder dig om en karakter, som du måske kender fra oldtidskundskab, om Kirke, som Odysseus møder på sin tur hjem fra Troja. Kirke, der også, ligesom Altina, forvandler stakkels søfarer til dyr der på sin øde ø, så tager du ikke helt fejl, for der er en stor rød linje fra aftens opera og ind i de klassiske myter. Som forlæg for aftens opera, der er et af de helt store mastodontiske værker i italiensk litteratur. Ludovico Ariostos ridder epos Orlando Furioso, eller som vi kender det i den danske oversættelse, Den rasende Roland. Det værk det brugte Ariostos mange år af sit liv på at skrive og revidere, men lå færdigt i den udgave, vi kender i 1532. Tidligere på ugen der inviterede jeg lektor i italiensk litteratur, Pia Schwartz-Lausten, ind i studiet, dels for at blive klogere på Altina som karakter inde i det her kæmpe store værk, Orlando Furioso. Men vi starter helt tilbage fra Adam og Eva. Pia, hun sætter her nogle ord på, hvor vi er henne i italiensk litteraturhistorie her i 1500-tallet, hvor aftens historie er fra. Hvad er litteraturen på det her tidspunkt rundet af?
1: Der er vi på et tidspunkt, hvor renæssancen topper. I Italien, der starter renæssancen allerede i slutningen eller midten lige frem af 1300-tallet. Renæssancehumanismen, som kommer til at præge os litteraturen rigtig meget, digtningen. Genopdagelsen af de antikke traditioner, den græske og latinske kultur og litteratur af forskellige slags digtning, som renæssancehumanisterne genopdager, begyndende med Petrarca i slutningen af 1300-tallet. Renæssancedigterne oplevede det som næsten deres pligt at genopleve det klassiske helte-epos. Og Homer stod selvfølgelig som den helt store over dem alle, men også Virgils Æneiden. Og det er helt klart, at det også der bygger på den genre, som opstår med Homers Odysseen blandt andet. Og Kirke er selvfølgelig en af de figurer, som Altina-figuren bygger på. Men derudover så er Ariosto også inspireret af 1300-tallets italienske litteratur, De tre kroner, som man kalder de tre digtere, der skriver de første store digterværker på det italienske folkesprog, nemlig Dante med Den guddommelige komedie og Petrarca med sine mange sonetter, der også er skrevet på italiensk, og Boccaccios Decameron. hvis jeg lige skulle sige lidt mere om den her genre, så er det jo nemlig en rigtig speciel genre, den her, de her ridderdigte, som på en måde kunne sammenlignes med vortids fantasy-litteratur. Altså, den fortæller om almen menneskelige følelser og konflikter og kærlighed, jalousi, kampen mellem gode og onde kræfter. Og sådan en blanding af nogle eksisterende steder og virkelige forhold og personer, og så det her magiske univers med fortryllede slotte og magiske genstande og troldmænd og fantasidyr også. Hippogriffen, i parentes bemærket, har jo så fået en revival med Harry Potter. Og selvom forfatteren Rowling ikke selv havde læst Ariosto, så var hun inspireret, har jeg set et sted, af et 1800-tals værk, som handler om mytologiske skabninger, som netop nævner Ariosto som ophavsmand til hippogriffen. Det er bare ikke helt rigtigt, fordi det er faktisk Boiardo, der opfinder den, men skidt med det. Men lidt mere præcist, altså fantasy-litteratur, ja, men så befinder den her genre sig mellem netop antikkens helte-epos på den ene side, og så den moderne roman. Og bare det, at den her genre faktisk har mange forskellige navne, skiftevis betegnet som ridder-epos, ridder-digte, ridder-romaner eller romancer, det siger lidt om, at det er en lidt speciel genre, en sammensat genre, der både indeholder episke træk, dramatiske træk, lyriske træk. Ja,

Vi er i trygge hænder her hos lektor i italiensk litteratur, Pia Schwarz-Lausten, som her for kort fortalte os om sådan hele baggrunden for det store italienske værk, som operaen her altså har sit udspring i, nemlig det store ridderepos Orlando Furioso, hvoraf nogle af sangene, de fortæller historien om heksen Alcina, der altså har meget, meget store ligheder med karakteren Kirke i Odysseus. Sådan en heks, der forvandler mænd til dyr og sten og bølger. Vi skal høre mere fra Pia i pausen, hvor det skal handle mere specifikt om Alcina som karakter. Her som musik under Pias tale, der hørte du også kan man sige, en form for fri fantasi, en fanfiction over Sinfoniaen til lige præcis den opera, vi skal høre lige om lidt. Det var Christina Pluyar med hendes L'Arpeggiata Orkester, som altså sådan havde jazzet Händels Sinfonia lidt op.

Helt kort, vi har jo været omkring det før. Altina, det er altså historien om den her heks. Hun bor på en øde ø, og hun har mange lig i lasten. Mange mænd, der ligger rundt på den her ø i form af sten og dyr, og jeg skal komme efter, der er træer og bølger osv. Og nu kommer Ruggiero, og meget tyder på, at det er lige præcis den ridder, som Altina har ventet på skulle komme. Hun forelsker sig pladask i ham, og han lige så, måske sådan lidt influeret af hendes trolddom, så meget, at han glemmer sin kone derhjemme, Bradamante. Men der går ikke lang tid, så kommer der en båd til øen, og lo and behold, om ikke det er Bradamante, der sidder i den båd, men i forklædning som sin egen bror. Hun er altså klædt ud som en mand. Og hvad sker der? Hun træder ind på øen. Hvem er den første, hun møder? Det er ikke Altina. Nej, det er derimod Altinas søster, Morgana. Og hun bliver voldsomt forelsket i denne her nytilkomne. Så meget, at hun smider sin nuværende kæreste Oronte væk. Nu skal hun have en ny mand. Men Monique, han bliver vigtig senere. Det gør han for hele operaen. Den kulminerer ligesom med, at alle de her afviste ekskærester os i ledtoget med Bradamante, de får hævet det her fortryllelsesslør, der er for Ruggierios øjne, og de to, de kan tage afsted sammen igen, som det par, de helt oprindeligt var, samtidig med, at Altina står tilbage på sin forheksede ø, og hendes magi, hendes trolddom falder fra hinanden. Og på sådan en lidt sjov, profetisk form næsten, så blev det her også en af de sidste operaer af denne slags, som Händel han lavede. Altina, sådan næsten et monument over de her sene barokke operaserier, altså seriøse operaer med en lykkelig slutning, der følger den her meget faste form, recitative da capo-arier, virtuose stjernepartier, masser af kulatur og udsmykning osv. På det her tidspunkt, hvor Altina har premiere i Covent Garden, der er operakulturen efter spørgslen begyndt at ændre sig en smule, og det bliver faktisk sådan en af de sidste store opera af denne her form, før Händel flytter sin energi over i de store oratorier i stedet, og man kan sige, moden skifter. Så på en eller anden sjov måde, så er det også som om, at når Altina hun står og ser den her båd forlade hendes ø med parret, der altså vandt over hendes trolddom, så er det på en måde også lidt et farvel til lige præcis selv samme operaform. Men inden vi kommer dertil, så skal vi altså have første del af aftens opera i gang. Vi skal til München, til prinsregensen, til Arthur og første del af Händels Altina. Partiet Altina synges i aften af sopran Janine de Bic, Ruggiero, manden som hun forelsker sig i, synges af kontratenor John Holiday. Det er Elsa Benoit, der er Altinas søster Morgana, Avery Amaru er Bradamante, og så er det i spidsen for det hele Stefano Montanari, for, som dirigerer ja, både sanger og solister og Bayerische Staatsorchester. Rigtig god fornøjelse med første del her af Händels Altina. Jeg vil altså bare lige advare om, at første akt her åbner med et stort skrig. Man kan høre, at det vasker ægte levende mennesker op på scenen også undervejs her i første akt, men jeg blev selv lige lidt forskrækket, så nu er du advaret. Men nyd nu endelig musikken.

0: Der bliver virkelig gået til den op på scenen. Det kan man, man kan simpelthen høre, at vi er i teateret, og jeg synes personligt, at det er virkelig herligt. Det her, det var første del, første akt og halvdelen af anden akt af Händels Alcina. Vi sender fra München i aften fra Prinsregensen til Arthur. Det er historien om Alcina, den her heks, der bor på en øde ø og forvandler mænd til sten og dyr og bølger og træer. Efter for godt befindende, når hun ikke længere er forelsket i dem. Nu er Ruggiero kommet til hendes ø. Bradamante, hans forlovede derhjemme, er kommet for at hente ham ud af hendes fortryllelse. Og hvordan det skal gå, jamen det skal vi følge her i anden og sidste del. I aften der bliver Alcina sunget af sopran Janine de Bic. Ruggiero, den her ridder, som hun har forelsket sig i, bliver sunget af kontratenor John Holiday. Det er Elsa Benoit, som synger partiet som Alcinas søster Morgana. Avery Amaru er Bradamante, den her forlovede, som er kommet tilbage til øen for simpelthen at hente sin mand. Og i spidsen for det hele Stefano Montanari, som dirigerer Bayerische Staatsorchester. Mit navn det er Cecilie Ibur Prinslav, og jeg skal forsøge at guide her i pausen, hvad man kunne synes var spændende at vide om det her værk. Den her ret populære Händel opera, som vi jo sender sådan fra tid til anden. Og mange gange har jeg stået og sagt, at jamen, det her værk det har rod i den italienske forfatter Ariostos store ridderepos Orlando Furiosa, den rasende Roland, som er sådan et monument, næsten som sådan en Dantes guddommelige komedie, eller Homers Odyssé, sådan en sangsamling om riddere fortalt i forskellige sange, hvoraf altså nogle af sangene handler om heksen Alcina. Men meget mere har jeg faktisk ikke rigtig vidst om det her værk. Lige indtil i den her uge, hvor jeg inviterede lektor i italiensk litteratur, Pia Schwartz Lausen, ind i studiet. I optakten her, der fortalte hun om renæssancen fra 1500, cirka til midt 1500, hvor det her værk altså bliver færdigredigeret, altså det store middelalder renæssanceværk Orlando Furioso, som operaen her har rod i, og hvad det var for en tid i den italienske litteraturhistorie her. Nu her i pausen, der kunne jeg tænke mig, at vi bliver klogere på Alcina som karakter inde i det her univers, som altså fortæller om riddere og folkeslag, og vi er hele jorden rundt. Og så er der denne her historie om en heks på en ø. Og hvad spiller hun egentlig for en rolle i det her? Og derudover så spurgte jeg også Pia, hvad siger det om kvindesynet på den her tid, at man har skrevet sådan et eventyr om en heks og en modig forlovet, som kommer tilbage for at hente sin mand? Pia, hun fortæller her.
1: Det er jo den største troldkvinde og forførerske hos Ariosto. Hun lokker ridderne til sin borg, hun forhekser dem, hun gør dem til planter, sten eller dyr, så snart hun så bliver træt af dem. Og har jo altså fremtryllet en ø, der ligger langt ude i det indiske ocean. Håber jeg siger det rigtigt, men i hvert fald i havet et sted nær Japan og Kina. Hele det geografiske spørgsmål er der forsket i. Der er mange, der har prøvet at placere stederne i virkelighedens verden, men under alle omstændigheder, så har hun tryllet den her ø frem, som er sådan et paradis af nydelse, luksus, kærlighed og forskellige slags, men som jo ikke findes i virkeligheden, som er en illusion. Hun er i virkeligheden en troldkvinde. Og hendes primære formål er at få lukket den største af dem alle til, nemlig Ruggiero. Og det lykkes jo også, og Alcinas historie fortælles især i sangene 6-10 i Orlando Furioso.

Altina er den her troldkvinde, og man kan sige, at det hun jo repræsenterer, det er som et af digtets allerstørste temaer, nemlig det, at mennesket er i sin følelsesvold, at mennesket lader sig forføre og også er styret af nogle irrationelle kræfter. Det er i virkeligheden en glidning mellem, eller et samtidig tilstedeværelse af nogle slag i det ydre, ikke? Mellem nogle krige, mellem soldater, der tilhører forskellige lejre, ridder, der tilhører forskellige lejre, men her er der tale om, og noget af det, der er masser af jer, det er også stigt, en indre kamp, altså den indre fjende, som i det her tilfælde er drifterne, det er begæret, der tændes i mændene. I det her tilfælde er Altina. De mister fuldstændig sig selv, de mister deres fornuft. Det sker også for Orlando, har vi hørt i en anden sammenhæng, men det er helt klart helt grundlæggende for det her digt at tegne sådan et menneskebillede, et livssyn i virkeligheden, som faktisk bryder med det, som den store strømning af renaissancehumanisme ellers havde stået for, som var brud med middelalderens gudstro, og som i stedet for pegede på menneskets fornuft og inspireret af antikken, var optaget af at vise og bevise, at mennesket også kan tænke selv, og ikke alting er skabt på forhånd af Gud og bestemt af Gud, men at mennesket også indeholder noget virtu, en dyd, noget kløgt intellekt, som gør, at man ikke kun er i Guds vold, så at sige, men man også har en mulighed for at styre i hvert fald dele af livet selv. Så den her tro på fornuften og tro på individet, det er i virkeligheden meget moderne på mange måder, bliver der rokket lidt ved i det her digt, eller i hvert fald viser Ariosto en begyndende skepsis, en mistillid til mennesket, og giver udtryk for, at der er et eller andet, der er ved at gå lidt i opløsning på det punkt. Man kan ikke være så sikker mere. Og blandt andet, og det bliver Altina-episoden jo et billede på. Altina er den onde, hun er en troldkvinde, men hun bliver jo behandlet meget med fascination i det her digt, og man får faktisk også medfølelse med hende til sidst, for hun ender med at smage sin egen gift, kan man sige, og hun ender med at blive ægte forelsket i Ruggiero og er dybt ulykkelig, da hun mister ham, og det er meget stærkt beskrevet og smukt i digtet.

Når det er sagt, så kan man sige, at digtet og de to kvinder jo repræsenterer på den ene side Bradamante, stærk kriger. Der er flere kvindelige krigere hos Ariosto. Der er rigtig mange stærke kvinder i det hele taget, som følger deres egne drifter og som er lige så stærke krigere som mændene. På den anden side kan man sige, at Altina, ja, hun er stærk, hun er troldkvinde, men hun repræsenterer jo en bestemt kvindetype, som har meget dybe rødder i litteraturen, både den vestlige og den orientalske litterære tradition. En kvinde, som er farlig, og som hun er farlig, fordi hun forfører mænd, og bagefter jo er ligeglad med dem. Hun tænder et begær, som får dem til at glemme alt andet, kærester, konger og fædreland. Og de stærke ridder lader sig jo netop forføre hende, så hun repræsenterer en kvindetype, som man advarer imod i litteraturen op igennem middelalderen og renæssancen. Den her type sensuelle, forføreriske kvinder. Man finder dem allerede i den fortælletradition, der stammer til ud fra Indien, den orientalske fortælletradition, som ender med at blive opsamlet i 1001 nat, hvor masser af historier handler om, at mænd skal advares imod og knytte kontakt til den her type kvinder. I det hele taget kvinder grundlæggende bliver beskrevet grundlæggende som farlige, især de smukke kvinder, og som tillægges ondskabsfulde hensigter, ligesom Altina, der tager magten fra mændene. Så der ligger jo sådan faktisk et kvindefjendsk syn på kvinder i form af den her figur. Det er også et motiv, der knytter sig til ideen om kvinders sådan ustadighed, at man kan ikke regne med dem. Man kan ikke regne med, at kvinder er deres mænd tro. Mænd må gerne forføre andre kvinder, men kvinder må ikke forføre andre mænd. Så der er forskellige aspekter i den her figur, som alt i alt jo er udtryk for en dyb frygt fra mændenes side for kvinder. Og også en forestilling om, at kvinder var krop og mænd var intellekt, som igen er rødder i den her misogyne eller kvindefjendske forestilling om kvinder, som man finder fra middelalderen og frem.

0: Her der var det Pia Schwarz Lausten, som fortalte og gjorde os endnu klogere på Orlando Furioso, det her store ridder-epos, hvoraf nogle af sangene inde i det her værk altså fortæller historien om Alcina. Alcina, som er udgangspunktet for aftens opera af Händel, som jo så altså bliver komponeret nogle år senere. Værket her, Orlando Furioso, er fra 1552. Nu venter anden afdeling af Alcina. Det er her, hvor det lykkes Bradamante i ledtog med en hel række andre sangkarakterer. Der er 7 solistroller i den her opera. Men det vigtige er, at det lykkes dem at få hævet den her trolddom, der hviler over Ruggiero, som gør, at han er dødeligt forelsket i heksen Alcina her. Det lykkes dem at få hævet denne her fortryllelse eller forbandelse, således at han husker, at Bradamante faktisk er hans ægte kærlighed. Og de to, de tager afsted sammen i en båd, hvorefter Alcina står efterladt og alene tilbage på øen, og hendes magt smuldrer. Stenene, træerne, bølgerne, de lever op som de mænd, de oprindeligt var, og som hun altså har haft forhekset i, ja, kunne ved, hvor mange år. Vi vender tilbage til München nu, til prinsregensen, til Arthur og sidste afdeling af Händels Alcina. Rigtig god fornøjelse.
1: Okay.

stor, stor applaus her i Prinsregensen Theater. Vi er i München i aften. Det her, det er operaaften på P2, hvor vi altså hver lørdag lytter på en opera i fuld længde i aften. Händels Alcina og med heksen på den øde ø, som forvandler mænd til sten og træer og bølger, når hun ikke er forelsket i dem mere. Og også historien om det her ridderpar Ruggiero og Bradamante, som altså lykkes at besejre Alcinas trolddom og kan forlade denne her ø sammen, uden at være blevet forvandlet. Faktisk har de fået smadret Alcinas trolddom så meget, at alle de forrige mænd, der har været på øen, og som nu ligger tilbage som sten og træ, og jeg skal komme efter dig, ja, de lever op igen, som de mænd, de oprindeligt var. I aften der hørte vi i partiet Alcina sopran Janine Debic som Ruggiero i det parti. Der var det kontratenor John Holiday. Elsa Benoit sang partiet som Alcinas søster Morgana. Og så var det Avery Amaru som Bradamante. Stefano Montanari dirigerede Bayerische Staatsorchester. I studiet i dag, der havde jeg besøg af Pia Schwarz-Lausten, som er lektor i italiensk litteraturhistorie, som gjorde os en hel del klogere på det meget, meget store værk Orlando Furioso, hvor i historien om Alcina er en lille del af. Lidt ligesom historien om Kirke er en lille del af Odysseus' rejse hjem. På samme måde er historien om Alcina en større fortælling om den rasende Roland, som man altså finder i Orlando Furioso. Hvis du kunne tænke dig at høre eller genhøre min snak med hende om renæssancen i italiensk litteratur, og så også om det her værk, og helt specifikt også om karakteren Alcina, så kan operaaften høres eller genhøres, hvis du finder det inde i Det er lyd af dem. Nu er operaaften slut, og der er ikke meget andet tilbage for mig, end at ønske en fortsat rigtig god lørdag.

0: Der er erklæret nødtilstand i både New York og New Jersey i forbindelse med stormen Nor'easter, det skriver BBC. Stormen berører den nordlige del af USA og dermed millioner af mennesker. Stormen vil medføre farlige oversvømmelser langs kysten og farlige forhold på strandene og kraftig vind og kraftig regnskyl i blandt andet New York og Boston, lyder det fra USA's nationale vejrtjeneste. Stormen betyder ifølge BBC, at knap 15.000 boliger i øjeblikket står uden strøm, og over 1.100 fly er blevet forsinket og yderligere 400 aflyst. Forsvarsvirksomheden Weibel i Hørsholm får nu lov til at udvide sit testcenter, som ellers tidligere er blevet erklæret ulovligt. Forsvarsministeriet har taget en særlig lov i brug, rammeanlægsloven, der giver vide beføjelser til at fravige anden lovgivning, f.eks. miljø- og planloven. Og det er en beslutning, der bekymrer flere naboer til virksomheden. Blandt andre Claus Tjøring, Torben Redder og Torben Redder, som længe har været utilfredse med støjen fra virksomhedens generatorer og droner.
1: Ja, det er skidt. Vi har jo kæmpet med alle midler.
2: I den forgangne uge, der har de fløjet stort set hver dag, og det er stort set hele dagen. Og det er jo en fanalsk larm af de her ret store droner. Det er jo fuldstændig som en racerbane eller bo op ad en trafikeret vej.
0: Ja, testcenteret ligger i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre bygninger, og det har Weibel ikke haft. Alligevel er testcenter i årenes løb blevet udvidet, og nu giver Forsvarsministeriet altså grønt lys til, at virksomheden må fortsætte sit arbejde. Og det er en usædvanlig lov, der kommer i spil for første gang, siger professor i forvaltningsret, Sten Bønsil.
3: Det er jo bare et ekstremt vidtgående instrument, som man har lavet, kan man sige, og opfundet i Folketinget, altså til at ministeren kan overrule sådan set nærmest hvad som helst i dansk lovgivning til fordel for sådan nogle ting her.
0: På Dansk Folkepartis årsmøde i Roskilde i dag opfordrede formand Morten Messerschmidt alle partierne i Blå Blok til at stå sammen.
4: Danmark har brug for en regering med viljen til at føre vores fælles drømme ud i livet. Og det er det ansvar, vi bærer med os.
0: Og når han siger, at partierne i Blå Blok skal blive bedre til at samarbejde, så er de erkendt af, at det ikke fungerer i dag, lyder det fra politisk analytiker Rikke Gjølmandsø.
5: De har haft to valg i streg, hvor de ikke kunne enes om en fælles statsministerkandidat, og de har jo så også to valg i streg tabt til Mette Frederiksens forskellige regeringer. Nu rækker han så ud til de andre blå partier og siger, lad os lave et blåt konvent sammen. Nok fordi dels han mener det, men jeg tror også, fordi han vil ikke være den mand, der bliver iscenesat som ham, der splitter de blå.
0: Vi får tørvejr i aften og i nat, og ned mellem 5 og 11 grader. Lidt luner ved kysterne. Og ellers så bliver det mest klart, og dog med et par tågebanker her og der. Vinden bliver der til gengæld ikke meget af. Radioavisen var med Magnus Helms.
6: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

Der hænger stadig toner af dagen i luften, når natsværmeren bevæger sig mod midnat. Her satte i gang af Diego Pujols tre præludier. Maria Dolores Pradera sætter ord på og synger om længsel. Ikke dramatisk, men som noget, der bare findes. Og læg lige mærke til, hvor sindssygt godt det spanske sprog lyder i hendes mund. Som en sang i sig selv.

celloen og klaveret eksisterede samtidigt og uafhængigt. Antonio Meneses og Maria João Pires i Brahms. Første sats fra cellosonate nummer 1 i E-mol. Det er stille, men tæt på tilstedeværelse i det næste stykke musik.

Kroners kvartetten i Winter Was Hard. Og det er vel næppe en underdrivelse i denne musikalske kavalkade, hvor både det falder, Ariel Gusik, Melanie de Biasio og José González bragte natten i tale. Og lad mig så se, hvad jeg kan diske op med fra toner af dagen.

Yang imporo tika oli o elau

Når natten hvisker, lyder det nogenlunde sådan som det forgangne. En vuggevise fra Solomonøerne. Bill Evans' Peace Peace og Ice White Shot af Ølafur Arnalds og Chopin. Toner af dagen er tæt på at klinge ud i aften, hvor jeg, Minna Grus, har holdt dig med selskab. Tak for i aften.

0: Et opsigtsvækkende møde har lørdag fundet sted i New York. Den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov og den tyske udenrigsminister Johan Wartebol mødtes i forbindelse med FN's generalforsamling. Og det er første gang, at parterne mødes siden krigen i Ukraine brød ud i 2022. Den tyske regering har tidligere på måneden beskyldt Rusland for at have planlagt et droneangreb mod lufthavnen i Leipzig måneden inden. Og ifølge den tyske udenrigsminister var både droneangrebet og krigen i Ukraine på dagsordenen ved mødet. Det siger han i et interview med det tyske medie ZDF. Og mødet det er meget opsigtsvækkende, mener fredsforsker ved Lunds Universitet, Isabel Bramsen.
1: Meget bekendt har man ikke set et møde mellem en europæisk, et EU-land og Rusland på så højt niveau siden fuldskala-invasionen. Så det er meget, meget opsigtsvækkende. Og det er i virkeligheden særligt opsigtsvækkende, fordi det kommer på et bagtæppe af netop et ret højt spændingsniveau mellem netop Rusland og Tyskland på grund af hændelsen i Leipzig.
0: USA's præsident Donald Trump afviser et forslag fra Iran, der skulle genåbne Hormuzstrædet, der er en vigtig handelsrute. Irans udenrigsminister præsenterede planen ved FN's generalforsamling i New York natten til lørdag. Og Iran vil åbne Hormuzstrædet, hvis USA blandt andet fjernede flådeblokaden af iranske havne og fritog iransk olie fra sanktioner. Og det er helt i tråd med den aftale, man lavede i juni, som hurtigt faldt fra hinanden, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen. Og iranerne må have regnet med muligheden for, at Trump vil afvise planen, siger hun.
2: Og hvorfor foreslår de det så alligevel? Ja, et, for at fremstille et billede af, at iranerne, ja, de er altså klar på at deeskalere og finde en løsning og spille det over til Trump, at nu er det op til ham, om han vil gå samme vej. Og så to, for trinvis at lægge mere og mere pres på Trump, som kan blive til en eskalering. En eskalering, som Trump meget gerne vil undgå inden midtvejsvalget i november.
0: Ulvene skal væk. Der er ikke plads til dem i Danmark. Det mener 44% af danskerne ifølge en meningsmåling, som Epinion har lavet for DR. Den offentlige debat var i august præget af problemulven i Vestjylland og ulven i Nordjylland, der viste tænd over for en løber. Og den slags situationer, de påvirker befolkningens syn på ulven, siger tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
3: Ulven har prostitueret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har bidraget til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til om der er plads til ulve i Danmark.
0: Og meningsmålingen er lavet før det i denne uge kom frem, at der er blevet født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. Natten er tør og klar og giver ned til mellem 5 og 11 graders varme eller kulde. Det må man tælle om. Der er tågebanker nogle steder, og så har vi udsigt til en søndag med sol og 19 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
4: Torsdagskoncerten i B2.

0: ildfuglen. Jeg ser sådan et lysende, øjleagtigt væsen for mig. En glødende drage, der får det til at funkle i øjnene på alle, der ser det her væsen. Stravinsky har lavet den fantastiske orkestermusik Ildfuglen. Det skal vi høre i anden del af koncerten. Velkommen til torsdagskoncert med DR Symfoniorkestret direkte fra koncerthuset i DR-byen. Og med et program, der ud over de mørke trolddomskræfter i Ildfuglen, også har den nordiske lyd. Sibelius violinkoncert er på programmet i første del af koncerten, og i anden del skal vi høre et værk af den herboende islandske komponist Bára Gísladóttir. DR Symfoniorkestret spiller under ledelse af den unge Samuel Lee, der vandt Malko Dirigentkonkurrencen i 2024. Ham kan du møde undervejs, og du kan også møde vores solist her i aften på violin, Ludvig Gudim, til daglig koncertmester i DR Symfoniorkestret. I aften solist med det orkester, han kender så godt. Velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen. I teknikken er det Søren Krabbe. Og på bagscenen står Esben Tange, og Esben begynder det at gløde i øjnene på musikerne også ude bagved.
1: Der er i hvert fald en svirren af mennesker. Nu har vi lige en hornist, der kommer med sit store, flotte instrument forbi her. Så der er lige præcis den koncertstemning, der skal være. Så nu er det ved at være torsdag, og det er koncert. Og Su Jin Hong, du står her med din smukke violin. Det er jo lidt specielt, fordi du skal ind og være koncertmester, og jeg er jo tre koncertmester i det her symfonikærs, Christine Åstrand og dig, og så er der Ludvig Gudim, vores unge norske violist, og han skal ind og være solist i første del i Sibelius violinkoncert. Så ja, for den er det, at sådan en ung, meget nær kollega skal ind og ja, stå foran jer alle sammen og spille solo.
2: Altså, jeg er jo meget stolt. Vi deler jo pult, vi er pultmakker normalt, og nu står han der og fyrer dem virkelig af, og han er simpelthen sådan en inspirerende musiker og kollega. Han har sit egen bud på Sibelius violinkoncert, og jeg skal virkelig tage mig sammen, ikke kun nyde at lytte til hans fantastiske violinspil, men også selv spille. Så det er sådan en udfordring for mig, fordi jeg synes, han spiller så smukt og så flot, og han har virkelig tænkt over, hvordan han vil præsentere den her Sibelius violinkoncert, som vi kender rigtig godt. Og der, han laver spændende klangfarver og nogle timing, hvor han virkelig får os til at lytte til ham. Og jeg tror, han kommer til at gøre det også i forhold til publikum. Så, og jeg glæder mig utrolig meget til at spille sammen med ham.
1: Wow, Su Jin Hong. Det bliver spændende at få Ludvig Gudim op og spille Sibelius. Og så skal I jo ud over Sibelius, så skal I spille Bára Gísladóttir, altså islandsk komponist, ny musik. Og så skal vi have Stravinsky, den her ildfugl. Tre sådan markante værker, vil jeg sige. Hvordan er det at skulle få det hele sammen som koncertmester for orkester?
2: Jeg synes, det er tre helt forskellige klangbilleder. Altså lydbilleder, vi kommer til at opleve. Men samtidig synes jeg, at den har sådan en rød linje, hvor rød tråd, hvor jeg synes, alle tre værker, de minder mig lidt om den der naturlyd, sådan dem man får i naturen, eller de klangfarver, som er både mørk, men samtidig lys. Og jeg synes, alle tre værker, de præsenterer de der lys og skyggesiden af lyset. Og det er alle tre værker startede utrolig svage. Altså Stravinsky startede med den dybe bas, ligesom i undergrund. Og Gísladóttirs værk, den startede med sådan høje flageolettoner, helt svage. Og så udfolder det sig jo til sådan mange forskellige lydeffekter, som vi kommer igennem i løbet af 20 minutter, og der sker mange spændende ting, og Sibelius, den kender vi jo godt, men jeg er meget, meget spændt på, hvordan publikum vil sådan opleve de tre forskellige, men dog og lignende værker.
1: Sådan. Ej, det bliver spændende. En vandring. Tre verdener, der er lige blevet forbundet. Tusind tak, Su Jin Hong, og god fornøjelse med koncerten.
2: Tak.

0: Ja, en lille bid her fra Stravinskis Ildfuglen, som altså er på programmet som det sidste ved aftens torsdagskoncert. Det første, der skal ske, det er, at vi skal høre Sibelius' violinkoncert med Ludwig Gudim som solister. Der er altså et særligt lys og en særlig varme omkring ham. Det kommer ikke mindst fra kollegaerne, han kender i DR Symfoniorkester. Og aftens dirigent Samuel Lee, han har også bemærket det. Prøv at høre, hvad han siger.
1: I immediately felt the orchestra's family of him, and everybody is so much supportive, and they all love him. I see that.
0: Ja, de er vilde med ham, Ludwig Gudim, med hele orkestret, vores unge solist her, som du har talt med, Esben.
2: Ja, det er rigtigt, og er det spændende at mærke den der kærlighed til Ludwig Gudim. Jeg forstår den også godt. Jeg interviewede, om han var inde i solistværelset, der er han ikke normalt, men det var han nu her, fordi han er solist i den her uge. Og så på noden, der havde han en gammel, kunne man se, virkelig brugt noget. Og jeg spurgte ham, hvad, og det var til Sibelius' violinkoncert, og så sagde han, at det mindede ham om dengang, da han var ung. Sagde han, han er altså 27 år, så han er jo stadig ung, vil jeg sige, men han sagde, at det mindede om, da han var ung, altså noget yngre end nu, om de lange bilture, han var på vej til sine spilletimer, og så lyttede han til norske Vilde Frang, altså en anden violinist, og hendes måde at spille Sibelius på.
3: Vet du hvad, det minder mig om bilture til spilletime med min lærer, da jeg var ung. Jeg havde en indspilling med den store norske violinisten Vilde Frang. Hun havde spilt en Sibelius violinkoncert, og jeg husker, at jeg nærmest religiøst lyttede til denne indspillingen på vej til spilletime. Frem til den dag i dag har den fulgt mig hele vejen. Så, stor inspiration og fantastisk musik.
4: Hvor gammel var du, da du var på vej i bil? Du blev måske kørt af dine forældre til spilletimerne.
3: Ja, da var jeg rundt 13 år gammel. Mm.
4: Og så øvede du på den, og så spillede du den også til koncert, ikke?
3: Ja, altså jeg fik jo min debut med professionelt orkester i første sats af denne koncerten, da jeg var 14 år, med Bergen Philharmonisk Orkester på De Unges Koncert, hette på den tiden.
4: Hvordan var det at spille den første sats til Sibelius violinkoncert dengang som 14-årig?
3: Jeg tror, jeg havde taget lidt vand over hovedet, som vi siger på norsk. At, det er jo en veldig svær violinkoncert, så jeg kan huske, at jeg måtte kæmpe med den, og det gør jeg stadig. Men det er, man får jo bare et sådan fantastisk brus gjennom de orkester mellom spillene, som spesielt i første sats da. Og jeg kan fortsatt den dag i dag huske å bare stå i midten av all den mirakuløse lyden og få gåsehud over hele kroppen. Og det fikk jeg igjen nå på prøve, første prøve, på nøyaktig samme sted, så det tog mig tilbage, rett og slett.
2: Ja, nu 27-årig Ludwig Gudim fortæller om, hvordan han her til prøven med det, at symfoniorkester blev ført tilbage, til da han var 13-14 år gammel, og da han fik, som han siger, vand over hovedet, da han spillede første sats af Sibelius violinkoncert ved sin debut som solist med orkester Bergen Philharmonikerne. Og han fortæller også om, hvordan det der gåsehud, som man kan få af det fantastiske brus fra orkestret, sender ind i første sats af koncerten. Og ja, skal vi lige høre, hvad er det, der sker i orkestret, når det for alvor sætter ind i Sibelius' violinkoncert?
3: Det er efter kadans i første sats, så er det et ganske stort mellemspil, der trombonene kommer ind, og paukene jaller, og fiolinene spiller tremolo nærmest. Det er ekstremt mægtig og glorious music.
2: Ja, det er bare med at lytte efter den store solokadence i første sats af Sibelius' violinkoncert, når den gloriøse musik kommer med trombone, pauker og violin for fuld udblæsning. Endelig fortæller Ludvig Gudim, der står varmt op her tæt på mig, at han mistænker Sibelius for som ung, at han ville jo selv være violinsolist. Sibelius blev han ikke, men så kunne han jo om ikke andet give en rigtig spændende udfordring til fremtidens violinister, for eksempel Ludvig Gudim. Og hvornår man så god nok til at spille det, ja, det er svært at sige, men som man siger, perfektion er en fælde, så det vigtigste for Ludvig Gudim, det er at have en fest, når han spiller musikken.
3: Kanskje dette var litt sånn greetings til violinister. Men det er virkelig showmusikk, og jeg skal gjøre mitt ytterste selvfølgelig for å spille den på en god måte, men samtidig så perfeksjon er en felle, har jeg blitt fortalt, og det viktigste for meg er at jeg har en fest denne siste satsen.
2: Ja, der er noget med den der sidste sats af Sibelius violinkoncert, som går over, ja, derudaf med de mørke kontrabass og cello, der har sådan en lidt af sådan hæftig pågående rytme over den, der skal violisten springe rundt.
0: Ja, den er ret vild og ret fed at høre, helt sikkert. Men resten også, altså, vil jeg sige, og jeg synes, det var sjovt at læse om Sibelius, at han jo faktisk kalder den måde, han komponerer musik på, for at smede. Altså, han så sig selv som sådan en smed nærmest, ikke? Der fik støbt musikken, eller smedet den frem på en eller anden måde, ikke?
2: Og det har sådan en tæt, det hele er ligesom forbundet enormt stærkt, det oplever vi i Ludvig Gudims violinstemme, men også orkestret lige fra starten, hvor det ligger sådan et tæppe, hvor det hele er fuldstændig sat sammen, sådan sømløst.
0: Ja.
2: Og de står klar herude nu, kan jeg fortælle.
0: Samuel Lee og Ludvig Gudim, ja.
2: Fuldstændig, ja. Så og står og tripper næsten for at komme ind på scenen her.
0: Ja, her har vi dem. Ludvig Gudim i en blå silkeskjorte, mørkeblå, meget flot. Navy blue. Og Samuel Lee, vores unge Malko-vinder her, som skal dirigere hele koncerten i aften. Og så altså først Sibelius violinkoncert.

0: Ja, vi talte om at smede musikken frem her, og det er jo især i tredje sats, at hjernet for alvor bliver varmt, og gnisterne begynder at stå ud til alle sider. Når Ludwig Gudim er solist i Sibelius Violinkoncert sammen med DR Symfoniorkestret under ledelse af Samuel Lee. Live direkte her fra koncerthuset i DR-byen, hvor publikum ryger op af stolene i samme sekund her nu, hvor koncerten har klinget ud. Hold da op, det var en vild oplevelse, synes jeg, at høre. Jeg ved ikke med dig, Esben.
1: Jo, i den grad, der var simpelthen en koncentration. Altså, han var sådan en flitsbue, Ludwig Gudim her. Vred de sidste toner ud, altså som om det var sådan en... Ja, altså det var performance. Det er nu, det sker, og det er bare med sådan en intensitet.
0: Ja, virkelig. Det var det virkelig. Og jeg synes også, han gik utrolig klart igennem også i starten. Det slog mig virkelig, at han lå som sådan en strøm hen over orkestret, en norsk Foss, simpelthen. Han kommer jo fra Oslo, men er også uddannet i New York, faktisk hos Itzhak Perlman, berømt violinist, og spiller nu som koncertmester i symfoniorkestret. Han altså trådt frem foran sin kollega for at være solist. Nu får han et stort kram og nogle blomster, tror jeg. Eller hvad er det, han får der? Et eller andet får han i hvert fald. Der er jo et billede også fra koncerten her. Billeder, som Søren Krabbe har taget, så hvis du vil se lidt af, hvordan det ser ud, og også Ludwig Gudims flotte silke mørkeblå skjorte, så er der sikkert også et billede af den, gætter jeg på.
1: Ja, og indimellem turde han også spille sådan helt tyst, altså virkelig have sin egen fortolkning, hvor han insisterede på, nu er det sådan, det skal være. Det synes jeg er ekstremt af en 27-årig, som ellers sidder ved på og spiller med sine kolleger, men her var han altså rigtig solist.
0: Ja, og nu står han og leger, at violinen bukker også. Det er meget sjovt, ikke, at han lige holder den op, og så bukker den lidt ned. Og der kommer et ekstra nummer her.

0: er utroligt charmerende, også her i et ekstra nummer, et Beatles-nummer, Blackbird, som Ludwig Gudin spillede og også sendte smut med øjnene ud til publikum, som straks var med på den og også smilede og ja, med en lille latter her i salen for at høre det her fine, fine nummer Blackbird. Altså en solsort, der jo vitterligt kan synge. Og måske også en reference til, at vi skal høre ildfuglen senere, ikke? Så der kom lige en lille fugl ind i billedet her, en mørk lille fugl. Synes du ikke, det var dejligt, Esben?
1: Det var så skønt. Det var både poetisk altså, og sådan med ja, en meget, meget fin tanke, hvor så samtidig alle de der op- og ned- og strengene på vinyl, som man kan, ikke? Det var både barokmusik, og så var det jo helt moderne Beatles på så nu og her, 2026. Ja. Så skønt.
0: Og føles meget improviseret også, ikke? Han greb den bare lige i øjeblikket.
1: Simpelthen. Og her har vi så Vigudin, som står og giver et knus til Samuel lige. Så ja, hej Ludvig. Ja, og stort tillykke. Ja, lige om lidt bliver du overfaldet på det bedste, står for kram for alle dine kolleger, tror jeg. Og det forstår jeg. Wow.
2: Ja, nej, det var en enorm oplevelse. Jeg er så lykkelig. Jeg følte mig så fri, og ja, det var... Det er noe jeg kommer til å huske resten av livet, å gjøre dette med mine fantastiske kollegaer i denne fantastiske salen. Ja.
1: Ja, men det virkede så skønt, du sagde inden det der med, altså perfektion, det er en fælde, men du vil have en fest, og det virkede som om, at det var, ja, som du ville have det lige fra starten.
2: Ja, sant, og det er, altså, det er så lett å havne i den fella, da. Altså, oss musikere, vi er perfektionister på veldig mange måter, og vi lytter jo til innspillinger, og de er jo ofte veldig, veldig gode. Mens live er noe annet, og man må bare kaste seg ut i det, og face your fear. Og ja, jeg har ikke så veldig mye mer å si.
1: For er det skønt, men altså, det er også en koncert, lige fra starten skal du begynde med ligesom at bare være i din verden. Altså, ja, der er kun en vej at gå, eller hvad? Eller var du i tvivl undervejs, om det var det rigtige?
2: Nej, jeg var egentlig ikke i tvivl nå. Det har været, gennem prøvene har det været lidt mere udfordrende. Jeg er ikke så vant til at være solist i en stor fiolinkoncert med orkester, men... hadde dårlig generalprøve, og det plejer å love godt for konserten.
1: Simpelthen. Og så må jeg bare sige det der ekstra om, hvor var det dejligt. Altså, det var jo, man var også næsten sådan en barokverden, hvor man bare sådan går over strenge med de der petjoer, og samtidig var det Beatles. Hvorfor skulle det lige være det?
2: Nei, jeg hørte en fiolinist som heter Robert Spalanas, som la dette ut på Instagram, og så bare traf det meg virkelig, og jeg tenkte... Dette her var interessant, og
1: det ramte. Så er det jo,
2: altså sangen i seg selv har et utrolig fint budskap, det handler jo om frihet, og ja, i det hele tatt, ja, jeg tenkte det var en passende avslutning på Sibelius da, siden det er såpass tungt allerede.
1: Det kunne ikke være bedre. Tusind stort tillykke, Ludvig Gudin, og god fornøjelse igen på lørdag. Det er bare med at komme ind og høre det, hvis man kan komme til det, men nyd det.
2: Vi skal feste igen.
0: Ja, det...
1: ja, vi skal feste igen, ja. Og så er det ellers knust Ludvig Gudin her på bagscenen.
0: Ja,
1: bagscenen.
0: Det kan jeg forestille mig. Nu bliver han fuldstændig overøst af kærlighed, det er jeg helt sikker på, fra alle kollegaer der. For der har virkelig, som jeg sagde, også stået en varme og et lys omkring ham, ikke hele ugen, fordi at når

0: sådan træder frem, og så ung som han er også, ikke? Han er jo nærmest den yngste i hele orkestret, tror jeg, der i hvert fald knap, endnu ikke fyldt 30, vel?
1: Nej, det er 27 år, så ja, så han er, og det er der blevet koncertmester, ikke? Så det er jo bare, det er jo skønt, at med så stor autoritet kan tage den opgave. Det tror jeg, alle er glade for i orkestret, og stolte over, faktisk. Ja, ja.
0: Og han var ikke så vant til at være solist, sagde han jo også, ikke? Det tænkte jeg faktisk, og først over, da han sådan sagde det, ikke? At nå, jamen, det er jo lidt anderledes, det her med at stå sådan der, ikke? Lige midt i rampelyset, altså med solostemmen i Sibelius violinkoncert.
1: Simpelthen.
0: Ja. Vi har et lille også, kan man kalde det, ekstra nummer, som vi har fundet. Det er fra en koncert, som Ludwig Gudim spillede sammen med pianisten Valdemar Wenzel Most. Der var der lidt Mozart på programmet. Det tænkte jeg, vi skulle høre nu.

0: Ja, Ludvig Gudim sammen med Valdemar Wenzel Most her i Mozarts violinsonate nummer 22 i A-dur. Første sats fik vi fra den. En optagelse, som vi her i P2 lavede i Vor Frue Kirke i Nyborg for lidt over et år siden. Du lytter til P2-koncerten, torsdagskoncert, direkte fra koncerthuset i DR-byen. Nu vender vi os mod det, der skal ske efter pausen, hvor vi skal opleve et af de mest lysende og farverige værker fra orkesterlitteraturen, Stravinskis Ildfuglen, hvor der er en helt særlig overgang i musikken, der altid får det til at gibbe i det halve af koncertsalen. Jeg talte lidt med vores dirigent Samuel lige om lige præcis det sted i Ildfuglen.
1: Ah, that is an interesting part. A very famous video on YouTube. The right before the dance inferno. It's most quiet part and very long. So when the audience go sleep, there will be really big shock. The beginning, the downbeat of the dance inferno is most loud and energetic part. And it's like, it's so funny when I heard the, oh!
2: There is normally always one or two people who start to scream.
3: Exactly.
0: Ja, man kan se billeder af det. Video på YouTube, hvor folk springer op af stolen på det her sted i Stravinskis Ildfuglen. Musik oprindeligt skrevet til en balletforestilling i Paris, skrevet til det her berømte balletkompagni af russiske dansere, Le Ballet Russe, som bestilte værker hos nogle af tidens unge lovende komponister. Stravinsky var kun 27 år gammel. Han boede stadig i St. Petersborg, havde aldrig været i Vesteuropa, men invitationen til at finde nye jagtmarker i Paris, den var for ham helt uimodståelig. Det ville han gerne, og han strammede sig virkelig an med denne her fortælling fra et russisk folkeeventyr om prins Ivan, der i sin jagt på den mystiske ildfugl kommer ind i en fortryllet have. Han får fat i fuglen, og han får også en magisk fjer fra den. Og den fjer, den kan han godt bruge til noget senere i historien. Det er et værk, som de fleste kan huske, hvis de bare har hørt det en gang. Og det gælder altså også vores dirigent Samuel Lee, der her fortæller om første gang, han hørte ildfuglen.
1: The first time was actually the Berlin Phil had Asian tour to South Korea, my homeland. And I was so fascinated, like so impressed, shocking about the harmony and the phrase and the sound color that the orchestra produced. And I think it's one of the most effective and almost like the best piece by Stravinsky.
0: Yeah. Samuel Lee, han hørte Ildfuglen første gang ved en koncert med Berliner Philharmonikerne. De var på turné i Sydkorea, og Samuel Lee, han blev øjeblikkeligt fanget ind af musikken, som nok er noget af det bedste Stravinsky overhovedet har skrevet, siger han. Og jeg er tilbøjelig til at give ham ret, og det er du muligvis også, Esben Tang. Men hvad siger musikere egentlig til at spille det her værk, som vi skal høre om nu? Ja, det kan du have en af dem.
4: Ja, jeg står med Christine Vestergaard her. Ja. Vi står og taler om, altså, hvor god ildfuglen egentlig er. At det er jo Stravinsky, der er den bedste. Det er mere Max og jeg ved at blive enige om, men altså, du skal spille det om lidt. Hvad tænker du, Christine Vestergaard?
5: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Ja, og vi har spillet den mange gange efterhånden, men den er bare rigtig god. Ja.
4: Der er et eller andet med, at det er bare sådan, det er farverigt, og det er levende. Man er hele tiden på vej videre, eller hvad er det til sådan en...
5: Ja, men ja, den rummer bare så mange forskellige elementer og ja, farver, som du siger. Dramatik, ja.
4: Og det er lidt fra begyndelsen. Det er det sidste værk, vi skal høre her, om vi vender tilbage om lidt til det, I kommer før af Bauer Gisler Dottier. Men det er altså sidste værk, vi skal høre i koncerten. Det er den her ildfuglemusik. Og altså, du begynder, du står med din obo her, og du har lige haft dit obo rør her i vand, så du kan blive helt klar. Men det er jo ikke dig, der begynder, men det er nede i kontrabassen og celloerne. Men så flytter det sig rundt i den der introduktion til den med ildfugle fortælling. Og hvad er det for et tema, som så også kommer op til dig på et tidspunkt?
5: Jamen, det er et meget enkelt tema. Lidt sådan stillestående, mystisk. Ja, den
4: mystisk, hvad vil det sige?
5: Jamen, det kredser om nogle sådan lidt skæve toner. Altså, den er ikke, det er ikke så åbenlyst. Åbenbart, nej. Så, Ja.
4: Så det er ganske få toner, at det der ligger lidt højere eller lidt lavere, end man måske lige skulle regne med, som skaber den spænding.
5: Ja, det skaber en spænding lige netop, ja.
4: Skal jeg lige prøve at høre det?
5: Ja.
4: Og det bliver gentaget igen og igen, det her.
5: Ja, ja, det gør det.
4: Det er lidt ligesom sådan en troldmand, der sådan står med en gryde og rører, og så må vi se, hvad der sker.
5: Ja, det er sådan, nu, der var en gang lidt, ja. Mm.
4: Det er sådan, du sidder midt i orkestret og spiller solo-obo, og vi lige ved siden af, der sidder Anna Nykvist, som spiller fløjte, og hun er jo nærmest ildfuglen. Altså, der bliver sådan en ildfugledans lidt senere. Hvordan er det at sidde midt i orkestret og mærke den der ildfuglemusik?
5: Jamen, jeg har jo den bedste plads i orkestret, fordi jeg har ligesom sidder godt begravet inde i midten af det hele, og ja, det er dejligt at få det hele med, ja. Og glad for, at jeg ikke skal spille det, som Anna spiller. Det er meget ekvilibristisk og teknisk.
4: Ja, der går hun virkelig som flotnisk skal ud og udfolde til den grad, og det er som sagt den der ildfugle musik, vi har midtvejs, men så kommer der, det er jo sådan, at den her fortælling med ham her, prins Ivan, som forfølger den her fugl, og han kommer ind i en have, hvor der er en troldmand catcher, som har faktisk sådan fanget nogle prinsesser. Men vi får midtvejs sådan en runddans, hvor vi må egentlig forestille os, at de har det ret godt, de prinsesser, ud fra musikken, du skal spille. Eller hvad tænker du om det, du skal spille der?
5: Jo, det tænker jeg absolut. Det er meget fredfyldt og en lille oase midt i alt det vilde. Helt sikkert, ja.
4: Skal vi lige prøve at høre, hvad det er for en musik, vi kommer frem til der?

0: Og smukt, og det er jo simpelthen det er russisk folkemusik, som Stravinsky han ligger ind midt i, i den her ildfulde musik. Hvordan får du lov til bare at brede dig ud, eller hvordan er det at spille den musik midt i symfoniorkestret?
1: Jamen, vi blev bedt om at spille det lidt mere, lidt stringent, eller lidt, ikke brede sig for meget ud. Altså holde det i tempo, holde den gående, ligesom, ja.
0: Så det bliver sådan relativt friskt, som den balletmusik, det er.
1: Ja, ja.
0: Og så skal jeg ligesom det sidste, skal vi lige berøre det her med, at I jo begynder med Bauer Kissler Dottier, et værk, som hedder Lejrin, som handler om dage, der går og kommer. Og nu har du lige stået her og gjort dit oborør her klar, så du kan spille, men hvordan skal du begynde musikken her i det, der kommer lige efter pausen?
1: Jamen, jeg skal begynde min allerførste indsats sammen med min medspiller på obo, det er med, uden røret i oboen, altså uden mundstykket. Og det har jeg ikke blevet, det har jeg ikke blevet bedt om før. Det har jeg ikke prøvet før. Jeg er blevet bedt om at puste i oboen uden mundstykke. Men her, der skal man ligesom, det er svært at forklare, man skal sådan virkelig spænde læberne og blæse ret hårdt. Det lyder sådan her. Og det lyder måske ikke noget særligt, men det er anstrengende.
0: Ja. Og der er altså mange toner, der fryger op og ned, og når I så er flere, som gør specielle ting, så altså, tror jeg, det kan blive ret spændende.
1: Ja, det kan det.
0: Ja. Tak skal du have, Christine Vestergaard. Held og lykke med anden del af koncerten.
1: Tak for det.
0: Og herfra, der vil jeg gå ind på scenen, for der er jo andre, som også skal gøre noget særligt i den her musik af Bauer Kissler Dottier. Og herinde, der har vi Per Salo. Han sidder ved det ene af de to flyler, og ja, er i gang med at forberede sig lidt. Og Per, altså det første, vi skal herhen, ja, vi skal hen til det første fly, hvor jeg kan se, der ligger nogle remedier. Altså, og Per Salo, det er jo sådan, at det her værk, Dagrin af Bauer Kissler Dottier, der beder hun om, at man gør nogle usædvanlige ting. Altså, der ligger nogle handsker her, hvad er det for noget?
2: Ja, det har jeg faktisk aldrig set før. Det er en handske, hvorpå er påsyet omkring 100 bitte, bitte små bjæller. Som rasler her, altså man kan høre her. Og dem kører man op ad strengene, hvis du kan tage mikrofonen her. Og det er nogen, som man altså spiller rundt omkring på strengene. Og i det hele taget spiller man faktisk ikke en eneste tone på tangenterne i det her stykke.
0: Så du står simpelthen over for hele, altså hele flyet, alle strengene der, ikke? Den her klang, hvad hedder det, en klangbund, ikke?
2: Og med jo, sangbund. Og så står jeg, altså for eksempel har jeg også her en ligesom en basbue, hvor man har taget alt træet af, så der er kun hestehårene tilbage. Så kan man spille en tone, der lyder sådan her. Det er også usædvanligt, ikke?
0: Du står simpelthen her ligesom og er på en måde der fisker op og ned
2: i hestehårene der, så får man sådan en ligesom en med en bue, ikke? Det er altså de samme hår, der er på en violinbue, ikke?
0: Og nu hørte vi lige Christine Vestergaard, hvordan hun ligesom skulle med bogen, skulle få sådan alle mulige sådan et flimrede toner frem. Jo, du har også et par trommestikker, kan jeg se, du skal bruge.
2: Ja, altså der er det meningen, man slår på det ned til de dybeste strenge.
0: Så det er jo altså, ja, det er usædvanlige toner. Hvad? Nu sidder du her og har i hvert fald et visuelt overblik over orkestret.
2: Ja.
0: Hvad er det for en verden, vi skal ind i, som du oplever?
2: Altså, må det være helt ærligt, så spiller vi alle sammen så forskellige ting. Altså, så det er faktisk svært at vide helt, hvad det er, vi egentlig laver. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er svært for nogen af os at have et overblik. Hvis du, når du spiller Ildfuglen, for eksempel, så spiller vi jo alle sammen det samme, bare på forskellige instrumenter. Vi deler den samme funktion, den samme melodi, ikke? Her der har vi hver vores underlige naturlyd. Så det er altså meget, meget altså svært at bedømme, vil jeg sige.
0: Det skal blive spændende, når det samler sig ude i højtalerne på lytterne, og jeg skal også tale med Bauer Kissler Dottier lidt senere, så må vi se, hvordan... Men altså, god fornøjelse herovre.
2: Ja, jo, tak, og jeg er spændt på, hvad du synes om det.
0: Ja, jeg glæder mig.
2: Ja.
0: Tak for
2: god fornøjelse.

Ja, sådan lyder lidt af Bauda Gisla Dodgers Dairin, det her værk om lange, hårde dage, skrevet af Bauda Gisla Dodger. Islandsk komponist og kontrabassist er hun også, født i Reykjavik i 1989, bosat i København siden 2015. Hun er endnu ikke fyldt 40, men har altså allerede nu i flere år været en af de mest markante yngre komponister i Norden. Og internationalt har man også fået øjnene op for Bauda Gisla Dodger. Blandt andre BBC-symfoniorkester og Ensemble Intercontemporain og den vesttyske radios orkester i Køln. Og så selvfølgelig Islands symfoniorkester. Det er nogle af dem, der har spillet Bauda Gisla Dodgers musik. Kontrabassen er i centrum, fordi Bauda Gisla Dodger begyndte for egentlig også at spille violin, men så skiftede hun til kontrabas, og det kan man høre i flere af hendes værker, hvor hun også spiller med på sin egen musik. For eksempel her i værket Hibar.

Ja, og lyden er for Paura Gista Doja som et levende væsen, klangen ofte vigtigere end sådan noget som en melodi. Så Paura Gista Doja, hun bruger, som vi også kunne høre lige før med Per Salo, altså hun bruger alle mulige effekter inde i orkestret. Hun bruger overtoner og flageoletter. Hun lader instrumenterne lave flere toner oven i hinanden. Hun bruger ydre registrene, hvor instrumenterne spiller enten meget høje toner eller meget dybe toner. Hun kan godt lade det gå mod nogle ekstremer. Og der er altid en bevægelse i hendes musik. Det udvikler sig som regel fra sådan et åbningsbillede, hvor man så bevæger sig ind i et klanglandskab. Og så arbejder hun i sådan nogle lange, seje stræk, hvor musikken udvikler sig, står aldrig stille, og den er heller ikke meditativ, for der er en meget stærk, nærmest næsten fysisk energi, som ligger under overfladen i musikken. Det kan du muligvis også høre her.

0: Og Bauder Gisladot, jeg har også fået store internationale priser allerede. Og nu tror jeg, at du, Esben Tange, faktisk har hende sammen med os her.
1: Det er nemlig rigtigt. Ja. De står her på bagscenen. Dejligt, Bauder Gisladot, du har været med her, P2 også. Og jeg står her med dit partitur. Og på forsiden eller her, der er der et... Det er vel noget et fotografi oprindeligt, eller hvad er det? Som, og det er sådan et skylandskab, eller hvad er det, du beskriver det?
2: Præcis. Det er den måde, jeg forestillede mig værket på, for jeg tænkte det på en meget visuel måde. Som en stor tekstur af skyer, og måske lidt vand også. Meget svimlende ting.
1: Så svimlende ting, skyer, vand og noget, man ser på. Og så har du beskrevet sådan en, jeg synes, det er en meget, meget spændende tekst. Jeg kan ikke læse det hele her, men bare begyndelsen, der skriver du, Dairin er et landskab af drømme og flimrende tanker inden for en tidsramme. Det er den tid, vi skal lytte til musikken. Så altså drømme og flimrende tanker. Og samtidig kommer vi i det her skylag, eller hvordan vil du... forbinder vi de her verdener, som du oplever?
2: Jeg tænkte det som den her lange periode. Dagren, det er jo islandsk, det betyder døgn, eller en lang periode af flere og flere døgn. Og man bruger det ofte en frase, som hedder dagren løng og strønk, hvilket vil sige, at der er lange, lange døgn, og de kan også være ret hårde. Og så tænkte jeg bare på alt det, der kan ske imellem. Og hele den tidsramme, ikke? Og det er alt fra meget, meget korte bevægelser til lidt mere hårde teksturer og så videre.
1: Så det er, vi står både midt i, ja, i døgnet, som bevæger sig, men også i nogle stemninger. Det er sådan, at du har sat i alt 12-13 forskellige, jeg vil ikke sat som et sådan afsnit, hvor vi begynder gasping for thin air. Det må være gispende, eller?
2: Ja, præcis. Man gisper lidt for luft, som i starten af en proces, ikke?
1: Og så det er sådan en form for, hvad skal vi kalde det, sådan en vejviser for dig, eller hvad skal vi kalde det? Jeg kan se, der kommer så Sanssouci, det er uden bekymring, men så også, hvad det hedder, cusp shot. Det er sådan, hvad er det, det er både åben og lukket, eller hvad er det?
2: Ja, det er en sådan åbenhed, der lukkes, eller en grænse, eller en tærskel, der lukkes. Og det har tænkt, at ja, der er en vejviser, men der er også måske en måde at zoome ind og zoome ud i formen på.
1: Nu har vi jo hørt lidt om musikerne, som spiller på sådan, i høj grad på andre måder, end de er vant til. Og de er spændt på, hvordan det samler sig. Det er jeg også virkelig spændt på. Der er altså også noget undervejs, så skal vi op på et Man Flu Mountain. Og der er jo et eller andet med, hvis man kan have ondt af sig selv, hvis man har influenza eller et eller andet. Men altså, vi skal op på et bjerg, men som det ikke er værd at komme op på. Eller hvad er det, der sker med slutningen?
2: Det er en lille reference til Magic Mountain, eller på dansk, det hedder
1: Trolddomsbjerget, Thomas Mann.
2: Ja, præcis. Det er bare en lille reference. Vi skal overhovedet ikke være der for længe, for man skal ikke være for længe i den sygdom, ikke?
1: det er meget, ja, han har det meget hårdt, ham der, Frank Castorp, i den roman. Og,
2: ja. Det er hårdt. Ja, der er ikke den lønge og strønk.
1: Og så slutter den med, det sidste, du har sagt, det er lange og hårde dage til sidst med strenghed, eller hvad er det, vi skal slutte med?
2: Ja, det er, jeg vil sige, der er en energi. Det er en stor energi.
1: Slutter i en stor energi. Jeg glæder mig til de her døgn, vi skal igennem. Er det jo nærmest i løbet af nogle 20 minutter eller deromkring.
2: Præcis.
1: Ja, tak skal du have, Bauder Gisladot.
2: Tusind tak.

0: Ja, spændende at bore sig lidt ned i værket, Esben, sammen med Bauda Gista Dottir, der har skrevet det her værk af Dairin, som vi altså skal høre nu her som det første efter pausen. Vores dirigent Samuel Lee, han er også fascineret af det. Han fortæller her lidt om, hvad der skete, da han første gang åbnede Bauda Gista Dottirs partitur.
1: It was so interesting first time when I got the score for the first page. There are so many QR codes for each instrument to explain how to play. So there are so many technical like variety for each instrument, how to play, like for example the percussion, the brass, they are sometimes tapping the mouthpiece, they are blowing with the air, mouthpiece overblow. So everything with the instrument, the composer is such a like creative and like genius. Like she, for her, there was no limit. For this instrument, it's even possible like to play in this way.
0: Ja, der er simpelthen QR-koder i partituret til nærmere beskrivelse af de teknikker, som musikerne skal benytte sig af. Bauda Gista Dottir er en meget fantasifuld komponist. Der er tilsyneladende ingen grænser for, hvad hun kan finde på af spilleteknikker på et instrument. Det fik vi også illustreret af vores pianist Per Sarlo, og også af Christine, vores oboist, som også fortalte lidt om det. Og Samuel Lee, han istemmer altså her. Han har arbejdet tæt sammen med Gista Dottir ved prøverne her i ugen. Og det er netop også noget af det, han godt kan lide ved at opføre værker af nulevende komponister.
1: Yeah, the best part of performing contemporary music is we can have live contact with the composer during the rehearsals and the performance. This is so good because when we do, for example, Sibelius or Stravinsky, we always have to study from the score and we have to imagine. But the living composers, we can work together so we can get the feedback immediately when we make the sound. And also sometimes it changes a little bit every day and it's so lively and helpful, interesting to work with the composer together in the rehearsal.
0: Ja, det bedste ved ny musik, det er, siger Samuel Lee, at vi rent faktisk kan tale med komponisten, fordi med Sibelius og Stravinsky, der er det jo nu sådan set bare noder på et stykke papir, og så skal dirigent og musikere forestille sig resten. Men her med Bauda Gista Dottir, der kan de få feedback med det samme, når hun er med ved prøverne, som hun har været her i ugen, stået og forklaret, de havde begge to holdninger til det, selvfølgelig både dirigent og hende. Men jeg er helt sikker på, at det har været en styrke for alle, at hun ligesom har været der også, selvfølgelig til at forklare om musikken, og forklare om nogle af de tanker, hun har med den, som hun også gjorde til dig, Esben Tange. Det var interessant at høre lidt om.
2: Ja, altså det er spændende, hvordan altså først hørte de to musikere om de der meget specifikke måder at spille på, som der er en meget konkret mening med, men det er anderledes, end man oftest gør. Så det vil sige, at vi har lige pludselig, det er ligesom, at vi bruger et nyt alfabet. Altså det er stadigvæk musikere, altså der er super dygtige til at spille, men de spiller på en anden måde. Det er ligesom, de har valgt en sidevej til den vanlige vej, og nu bliver det sat sammen. Og som man kunne mærke på Bauda Gista Dottir, der er virkelig, altså hun tænker over det, hun ved præcis, hvad hun vil med det. Så, ja. Så det er meget fascinerende med en musiker, der er så, som, og komponist som Bauda Gista Dottir, der er i den grad tør tænke en tanke helt til ende og sige, nu udtrykker jeg den konsekvent i musik.
0: Ja, jeg oplever, at det er fuldstændig det samme der, ikke? Fordi der er ikke nogen usikkerhed overhovedet i forhold til, hvad det er, hun gerne vil med det her. Det kan man også mærke, når man hører musikken. Den har sådan en meget stærk vilje og en fremdrift i sig, selvom den sådan set er et klanglandskab, der er i bevægelse, ikke? Det er jo næsten som sådan hele jordskorper, der bliver sat i bevægelse. Det er meget fysisk, og det er meget sådan stærkt, synes jeg, og sejt også, ikke? Fordi det driver afsted med en tyngde samtidig.
2: Jeg står faktisk her med partituret, og det er meget spændende at se, fordi der er sådan almindelige noder, men så er der også mange steder, hvor hun har lavet sådan nogle organiske, jeg vil ikke kalde det kruseduller, men sådan former, hvor man mere sådan skal bevæges op eller ned, så det er sådan mere grafisk. hvor der bliver vist, at her skal du gå den der vej, men med en grad af frihed, så de vil til at lytte til hinanden, også måske mere, end man ofte gør, når det er meget definerede toner.
0: Ja, ja. Jeg kiggede også i partituret, og havde det lidt sjovt også med de der kruseduler, ikke? Så jeg tror faktisk, det var pianistens kruseduler.
2: Som, faktisk rigtigt. Ja. Og det er fordi, han skal have de der både trommestikker ned, men han har også de der bjæller, og så den der, det der hestehår.
0: Ja. Ja, som får strengene til at snore og klinge, ikke mindst. Ja, og så de der lange, hårde dage, altså den mørke tid på Island.
2: Det er det, som man skal igennem, men som både kan give noget uden sans, altså uden bekymring, men ja, også en kamp, der skal kæmpes.
0: Ja. Samuel Lee, han kommer ind her til DR Symfoniorkestret. Så skal vi altså høre Bauer Gisla Gottias Deirdre.

0: Tiden står stille. Det er frysende, vilde, koldt ude. Du kan ikke gøre andet end at håbe, at der er olie nok på fyret, så du kan holde varmen, og der er mad nok i forrådskammeret. Lange, hårde dage. Dejrin af islandske Bárðar Gísladóttir, som er løbet ned forbi mig, og nu står nede på scenen og takker DR Symfoniorkestrets Ho Chi Minh koncertmester og Samuel Lee, dirigent, som netop har spillet det her værk, som er dunkelt og hårdt på mange måder, og sejt også. Hvad siger du, Esben?
1: Jamen altså, vi er ligesom blevet ført ind i et univers, hvor man, der er ingen vej tilbage. Mm. Og så indimellem er det sådan meget, ja, så er det sådan næsten sådan øjeblikke af stilhed, men så tager det bare ved igen. Det her, det er kommet for at blive.
0: Ja.
1: Lange og hårde dage. Nej, simpelthen. Natur og samtidig en mental tilstand, kan man næsten sige, man er i her. Ikke?
0: Jo.
1: Sådan en, hvor vi er på vej ind i efteråret eller ud i universet, der er ingen vej udenom.
0: Nej, det er det. Og ja, helt personligt kan jeg meget godt lide den der med at opholde sig i sådan et klangunivers, som det Bárðar Gísladóttir præsenterer os for her. Jeg synes, det var flot.
1: Ja, fordi det var en lang klang, en tilstand, som blev strakt ud, ikke?
0: Ja, og
1: som passer det der, som hun sagde, de der dage, der går i ét. Det er ikke bare én dag, men det er flere døgn, og man mister lidt orienteringen.
0: Ja. Jeg kan lige forestille mig, hvordan det må være i vinterhalvåret på Island, når det stormer og blæser og sner og fnyer. Nu er der kommet lidt musikere, flere musikere ind her på scenen.
1: Ja. Ja, lidt ekstra blæsere er der kommet herude fra bagscenen.
0: Ja.
1: Vi skal jo til Ildfuglen, Max.
0: Det skal vi nemlig. Ja. Det er det her fantastiske orkesterværk, som vi har dyrket lidt undervejs her i aften og ventet og set frem imod, som vi skal høre nu. Ildfuglen, altså den her magiske fugl, ikke, som har en fjer, som prins Ivan får brug for på et tidspunkt.
1: Og jeg synes, det er spændende, at det kommer fra den her også magiske musik, synes jeg, hvor vi er sådan i et ingenmandsland. Og det er også der, hvor vi begynder nu. Der er sådan en introduktion, hvor vi begynder nede i mørket. Og derfra, der bevæger vi os så frem til den der, ja, magiske fugl, som prins Ivan, han bliver, ja, forelsket i. Han får fat i den der fjer, som gør, at han sidenhen kan gøre det af med den der troldmand, der har fanget de her prinsesser i en hemmelig have, vi også kommer til at opleve.
0: Han bruger fjeren til at fremkalde fuglen endnu en gang, og så er det fuglen, der leder Ivan hen til et æggeformet skrin, hvor Kastjaj gemmer sin onde sjæl. Skal vi høre historien om ildfuglen nu? Se den for os. Samuel Lee er inde igen her foran DR Symfoniorkestret, og med alle mand på dæk nu, i Stravinskis Ildfuglen.